0: Rādījos konto laikaziņas atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.
2: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms pārsvarā mākoņains laiks, arī lietus un vietām pērkona negaiss. Ziemeļpuses vējš naktī 1,6 metru sekundē, dienā dienvidrietumu vējš 2,7 metru sekundē. Gaisa temperatūra naktī 8,12, dienā 13,17 grādi. Arī Rīgā apmācies brīžiem lietus, gaisa temperatūra naktī ap 10, dienā līdz 15 grādiem.
0: Tās bija Radios konto laikaziņas. Atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.

Varbūt, ka ir ņemts par daudz, varbūt, ka par maz ir ļauts, un varbūt par maz ir arī sāpēts. Izeju no mājām klust, zvaigzne spīd un dubli dus, un var skaidri redzēt laimes naudu. Tas nekas, ak tas tik tāds,

Tas nekas, ak tas tik tā, tas tik tādā klusumā. Tāpēc jau, ka nevar zināt, kāpēc. Tas nekas, ak tas tik tā, tas tik tādā klusumā.

0: Rādios konto laikaziņas atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.
2: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms pārsvarā mākoņains laiks, arī lietus un vietām pērkona negaiss. Ziemeļpuses vējš naktī 1,6 metru sekundē, dienā dienvidrietumu vējš 2,7 metru sekundē. Gaisa temperatūra naktī 8,12, dienā 13,17 grādi. Arī Rīgā apmācies brīžiem lietus, gaisa temperatūra naktī ap 10, dienā līdz 15 grādiem.
0: Tās bija Rādios konto laikaziņas. Atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.

0: Rādios konto laikaziņas atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.
2: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms pārsvarā mākoņains laiks, arī lietus un vietām pērkona negaiss. Ziemeļpuses vējš naktī 1,6 metru sekundē, dienā dienvidrietumu vējš 2,7 metru sekundē. Gaisa temperatūra naktī 8,12, dienā 13,17 grādi. Arī Rīgā apmācies brīžiem lietus, gaisa temperatūra naktī ap 10, dienā līdz 15 grādiem.
0: Tās bija Rādios konto laikaziņas. Atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.

Nu par minūti pasteidzies tas stundas džingls. Pēc vienas minūtes būs seši. Pirmdienas rīts, šodien 15. jūnijas, Baņutām, Žermēnām, Vilijām un Vitiem vārda diena. Sirsnīgs sveiciens, te Radio Skonto studijā Rita un Valdis. Labrīt!

6:03 minūtes. Labrīt. Kas nāk, tas iet, vai ko dos, to saņēmsi. Vai dods devējiem atdodas. Nopmēram tāds aptuveni, tas tulkojums šeit dziesmē.

0: 6:08 minūtes. Labrīt!
1: Labrīt! Dienas doma.
0: Dienas doma ļaujies. Tad, brīži, kuros, nu, tad brīži, kur it kā ir ārkārtīgi banāli, nu, piemēram, tur saulriet un saulēkt un milzīgi skaisti mākoņi, piemēram, gaiši zils debesis, ziedi, skaisti cilvēki. Un tu pēc jau domā, nē, nu, nu viens puses banāli, no otrs puses, nu, kaut kas tajā ir. Tāpēc ik reiz, kad tu saskries ar skaistumu, nu, ļaujies. Jā. Un pats svarīgākais ir pašam par sevi neiesmiet. Jo tev reiziem liekas, nu, baigais romantiķis atradies, jā. Tagad saulriets viņam iepaticies. Tas taču ir 385 000 saulriets, jā. Vai nezinu, kurš tur. Un it kā tieši tāds pats kā visi citi. Bet tev tas tajā brīdī ir īpaši. Nu, tad ļaujies. Jā. Skaistumam ir jāļaujies. 6:09 minūtes. Labrīt. Radio Skonto. Dajot brīžos, kad tu pats vai pati uz mirkli esi skaista vai skaista, tad arī neiesmēji par sevi. Ir svarīgi kaut kādā veidā sev pateikt, ka tas ir skaisti. Mhm.

Ir 6:16 minūtes, labrīt, rīta valdes, un joprojām vasara, kad cenšas iestāties, ir arā 10, 9, 11 grādi, 12, 13, Liepājā vasara vistuvāk, 12,9 šobrīd. Ir 6:16, labrītiņ. Radio Skondo! Saucās, es jau nāku.

0: Nu, rekur, Edgars, turpinot to tavu rīta dienas domu, raksta labrīt, ļaujies, jā, ļaujies, jo nav divu vienādu zaulrietu. Un tagad tādas krāsainās izrādes katru vakaru. Edgars ir atsūtījis bildi no saviem mūžinātā saulrietes. Tad šodien ir interesanti, šodien ir dabas fotogrāfijas diena. Tā kā saulrietu bildes skaitās.
1: Kaut vēl lieciet klāt mirkļu birku. Banalitātes, piemēram, jā, lai cilvēks saprot, ka tu apzinies.
0: Ka tas ir banal?
1: Nu. Jā.
0: Vai tā ir viņa problēma, ja viņa nesaprot skaistumu?
1: Ne, tas vairāk ir stāstošana arī par cīņu pret savu pašironiju vai mūžīgo apsmaidīšanu. Ja tikko tu sajūti kaut ko, tikko tev krūtīs kaut kas sakustās, tā uzreiz jā, jā, atradies, te romantiķis. Jā. Tā kā šodien ļaujies skaistumam dienam. Mm-hmm. Tie ir dabas fotogrāfijas diena, absolūti mums dara. Labrīt, 6.22. Radio Skondo.
2: Saliku uz papīra visu, ko es gribētu paveikt mājās, dārzā un garažā. Sanāk ļoti daudz darāmā. Instrumenti, pieredze un ķēriens man ir. Atliek izdomāt, ar ko sākt. Pirmais, kas ienāk prātā – depo. Jo veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu. Un zemes cenas katru dienu.
3: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Ar garšu. Čilēks FM. Jaunums Rīgā. 99,0. Čilēks FM.
5: Eiroaptiekas farmacētiem ir svarīgi būt līdzās klientiem, sniedzot vērtīgus padomus katru dienu. Šomēnes esam senioru pusē, lai mierīgas sirds. Jūnijā ginko sirds pilieni ar 40% atlaidi, bet molēr zivju eļa tikai par puscenu. Un vēl aktuāli piedāvājumi darbīgai vasarai. Magvit B kompleks ar 55% atlaidi, bet Semio Gemze ar 35% atlaidi. Gaidīsim Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
6: Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Seniori, pirmdien tiekamies Rimi!
1: Tas 24 minūtes, labrīt! Te runājot par to... Ļaušanos skaistumam. Kāpēc es vispār par to aizdomājos? Tāpēc, ka jau kaut kādas dienas piecas man nelika mieru vienu dziesmu, kur tu vienkārši nu tā, nevērīgi slidinot cauri dažādiem YouTube klipiem. Es uzrāvos uz filmu Project Hail Mary, kur šobrīd jau sāku uzskatīt par vienu no izcilākajām zinātniskās fantastikas filmām. Jā, tāpēc, ka nu, it kā no vienas puses, nu, klasika, tur pasauli iet bojā un atrodas varonis un tas to glābi un tā. Un jā, viss kā parasti it kā, bet kaut kas tajā noskaņojumā ir vienkārši fascinējošs. Nu tāds ļoti pievilcīgs. Un tur ir tāds brīdis, kurā ir tāda ballīte pirms pasaules gala apmēram. Un kāda no galvenajām varoniem šajā filmā, karaoke, tusiņā paķer mikrofonu un vienkārši iedziedas. Un tā es uzzināju, nevis uzzināju, bet faktiski atcerējos, vai šis te fragments man atgādināja Harry Styles dziesmu Sign of the Times. Vai The Sign of the Times, jā.
0: Nu, un tad, kad valsts šorīt no rīta ieradās darba atkal, tad man atkal tā dziesma skan, es saku, zinu, kā ir vienkārši terapija, tā būs tev terapija, nospēlē.
1: Un nomierinies.
0: Nomierinies, jā, mm-hmm. Nospēlē un nomierinies. Tā kā mēs šobrīd būsim daļa no valda terapijas. Bet tiesmi ļoti skaist, tiešām ļoti, ļoti skaist, ļoti skaist. Paldies, ka atgādināji.
1: No sākuma tas mirklis, jā, kuram es uzdūros, kas man par šo dziesmu atgādināju. Un pēc tam oriģināls.
0: Oriģināls, labi, šis papriekš būs no filmas, jā.
1: No filmas, mazs gabaliņš, karaoke vakars pirms pasaules gala, ja tā var teikt. Nu, ja tu zini angļu valodu, tu sapratīsi arī, cik brīnišķīgi arī teksts ieguļas tajā mirkļu struktūrā. Aiziet, jā. Project Hail Mary, Sign of the Times. Es faktiši dziesmu pēc tam, varētu teikt, kļuvu par dziesmas vadmotu, par filmas vadmotīvu, jā.

0: Harry Styles un Sign of the Times. Ļoti, ļoti skaists skaņdarbs. Viena no tām dziesmām, kurā šķiet viss ir piedziedājums. Skaisti no sākuma līdz galam. 2 minūtes pār po 7, 6:32.
1: Studijā ar aktuālo informāciju Līga Puriņa. Labrīt! Ministru prezidents Andris Kulbergs šodien tiksies ar Latvijas Nacionālās aviokompānijas Air Baltic vadību. Slēgtā sanāksme notiks ministru kabinetā 2011. Tikšanās laikā plānots pārunāt vairākas līdzsabiedrības aktualitātes, tostarp pārskatīto biznesa plānu. ASV un Irāna panākušas vienošanos, kas paredz tūlītēju un pastāvīgu militāru operāciju izbeigšanu visās frontēs, tajā skaitā Libānā. Sākotnējo Pakistānas paziņojumu par vienošanās noslēgšanu neilgi pēc tam apstiprināja gan Vašingtona, gan Teherāna. Vienošanās oficiāla parakstīšana plānota piektdien 19. jūnijā Šveicē. Aizvadītajā naktī krievu raķešu trieciena rezultātā izcēlies ugunsgrēks Kijevas Pečeru klosterī, paziņojis Ukrainas galvaspilsētas mērs Vitalijs Kličko. Kijevā cietuši vismaz 19 cilvēki, kamēr krieviem apšaudot Harkivu, nogalināti 5 glābēji. Pečeru klosterī, kas iekļauts UNESCO pasaules mantojuma sarakstā, aizdedzies uz Penskas katedrāles jumts. Ukrainas prezidentam Voldimeram Zelenskijam svētdien bijusi telefona saruna ar ASV prezidentu Donaldu Trumpu. Pēc Ukrainas prezidenta padomnieka komunikācija jautājumos Dmitro Litvina teiktā, tā bija, citēju, diezgan saturīga saruna par visu no apsveikuma dzimšanas dienā līdz diplomātijai un karam un mieram. Saruna ilgus apmēram 30 līdz 35 minūtes. Trumps svētdien svinēja savu 80. Dzimšanas dienu. Karolīnas Hurricanes komanda otro reizi vēsturē triumfēja Nacionālās hokeja līgas Stanley kausa izcīņā. Finālā sērijas 6. Spēlē Hurricanes viesos ar rezultātu 3-0 bija pārāka par Vegasas Golden Knights un sērijā līdz 4 uzvarām panāca 4-2.

0: Keins pirmo reizi trofeju izcīnīja 2006. gadā, bet Golden Knights ir 2023. gada Stenlija kausa ieguvēja. Un vēl, saistībā ar brauktuvju uzkopšanas darbiem no šodienas līdz 15. jūlijam Agenskalna, Zasulaukas, Ziepniekkalna un Zolitūdes apkājumi atsevišķās ielās tiks ieviests īslaicīgs autotransporta stāvēšanas aizliegums. Satiksmes ierobežojumi būs spēkā darba dienās no 9:00 līdz 17:00. Pašvaldībā sola, ka uzkopšanas darbi tiks veikti pēc iespējas īsākā laika posmā, lai radītās neērtības iedzīvotājiem būtu pēc iespējas mazākas.
1: Radios konto laikaziņas atbalsta Depo.
2: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.
3: Dienā debesis skaidrosies vien vietām un valsts teritorijā ik pa brīdim uzlīs. Pēcpusdienā vietām līs stipri un veidosies arī pērkona negaisi. Vējš turpinās pūst lēni un maksimālākais temperatūra gaidām plus 13 plus 18 grādu robežās. Rīgā dienā debesis būs pārsvarā mākoņainas, brīžiem līs, pēcpusdienā iespējams arī pērkona negaisi un gaisa temperatūra plus 14 plus 16 grādu.
4: Nu, šobrīd ir no kādiem 8 līdz 12. Labākajā gadījumā... 11, īstenībā 11,2 ir siltākā daļa Latvijā pagaidām. Bez 25 minūtēm 7 no rīta.
1: Tās bija Radios konto laikaziņas. Atbalsta Depo.
2: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.

0: Nu, ir 6:41 minūtē, šis gabals pēc kāda brītiņa. Pirms tam vairāk svarīgi paziņojumi, es pateiktu noderīgi.
1: Par ko nedrīkst nerunāt? To noskaidrosim Sarunu festivālā Lampa. 10. un 11. jūlijā Cēsīs. Divas dienas, simtiem sarunu, ideju un viedokļu par to, kas patiešām svarīgs mums visiem. Ieeja bez maksas. Uzzini vairāk festivalslampa.lv.
2: Tādas cenas! Veikalos top! Tikai 3 dienas!
1: No 15. līdz 17. jūnijam ar mana topkārte! Šokolādes krēms Nutella riekstu 350 gramu, 3,79 €. Biezpienas sieriņš kārums dažādi veidi 29 €. Un biezenis kubuši zemeņu 100 gramu 59 €.
2: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām.
3: Top, top, top!
4: Kā Senokai izdevīgas cenas katru dienu. Oko benzīna krūngriezis 59,99. Makita dzīvžogas čēres bez akumulatora 89,99. Universālās zāliena sēklas 1 kg tikai 2,99. Kā Senokai. Piedāvājumi spēkā kā Senokai veikalos un e-veikalas smartred biedriem.
5: Vai esi saticis kādu, kurš novēl kurpes pirms iegāp savu auto? Mēs esam. Moller Auto 136 punktu pārbaudi mazlietotiem auto garantē visaugstākos kvalitātes standartus. Izvēlies savu no vairāk nekā 600 auto visā Baltijā. Tagad arī ar Eki atbalstu. Moller Auto LV.
6: Aizņemies nesalīdzinot piedāvājumus. Tas tev var dārgi maksāt. Par laimi, Lenders LV vienlaikus salīdzina 18 aizdevēju piedāvājumus. Apskati visus piedāvājumus vienu vietu un izvēlies izdevīgāko pilnīgi bez maksas. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
0: 6:43 minūtes, labrīt!
7: Palūkosimies portālos, jā, kas ir tās ziņas, ar kurām dalās. ASV un Irāna panāk vienošanos par karadarbības izbeigšanu. Tajā skaitā Libānā. Tāds viens no pirmajiem virsrakstiem LSMLV. Man ir ideja saruna ar premjeru par plāniem un prioritātēm. Ātro kredītu pāraudzību reformē lēni, sola virzīt izmaiņas saimā. Un de facto arī par šo ziņu par ātro kredītu nesteidzīgo reformu un cīņu par augstāku līgu. Tas viss tad LSNLV.
0: Delfi raksta partijas kopā Latvijai valdes locekts arestēts par ziņošanu Krievijas dienestiem. Tā ziņo nekā personīga. Delfi to pārpublicē. Hurricanes pēc 20 gadu pārtraukuma izcīna Stanley Kausu. Tad vēl turpat blakus arī Vācijas ir 7 vārdus un saplosa debitanti Kirasao. Japāna izrauj neizšķirtu. Es laikam stāstu par pasaules kausu futbolā, jā, kas noteikti 3 valstīs. Ameriku kontinentā. Tas Delfos ir galvenie virsraksti.
7: Nekādas skaidras naudas un privātuma drīz spēkā stāsies jauna Eiropas Savienības noteikuma. Ko tie nozīmē? Tad skaidro jauns LV izvēlies, kā un kur nosvinēt svētkus. Visplašākās Ligu un Jāņu ceļvedes visai Latvijai no 19. līdz 24. jūnijam, jo būs garas brīvdienas, daudz svētku dienas, tur pa priekšu saugriešu, pēc tam Ligu Jāņi. Tāds apkopojums ir jauns LV.
0: Apollo citē CNN, Krievija zaudē savu galveno priešrocību par Ukrainu. Krievijas kara stratēģija balstās uz ilgstošu nogurdinošu konfliktu, izmantojot lielo iedzīvotāju skaitu, tomēr šī pieeja saskars ar būtisku problēmu. Krievijas cilvēku resursu pārsvars par Ukrainu sāk samazināties tā CNN vēsta. Nu, laikam arī kaimiņi ir sapratuši, ja, ka nav, nu, nav nekāda jēga sūtīt tur savus bērnus karām.
7: Nepagāja ne cik gadi, vai ne?
0: Vai ne? Jā, ko viņi tur dara Ukrainā vispār. Tad vēl arī jauns LV viens no virsrakstiem saugriežu enerģija aburs visus. Bet tas stāsts par horoskopu zīmēm, kuras aburs visus saugriežos, jā. Ir 6:45. Bez 15 minūtēm 7 no rīta. Labrīt!
8: Radio Skonto!
0: Mosties, celies un spīdi. Mums ļoti noderēt tava gaisa mārā ir tik apmācies.

6:49 minūtes. Labrīt, tālruņa numurs studijā ir tev teikšu, kas ziņojums ir pirmdienas rienā. 27, 22, 8, 8, 5, 5.

0: Nu, labrīt, 6:53 minūtes.
1: Jā, es skatos, Inga mums uzrakstījis, un Inga atsūtījis skaistu rudu puķu bildi un raksta: "Paldies, ka saskaitījāt šīs vasaras vīkendus. Mēs tikko sākām pirmajā jūnijā ar Kārli, un mēs cilvēkiem šo pateicām 92 dienas un 13 nedēļas nogales ir vasarā. Tad jautājums, kā tu, ar ko tu aizpildīs?" Nu, lūk, un Inga raksta: "Divi no tiem vīkendiem jau pagājuši. Cik skaisti, saturīgi baudām tie pagājuši. Man ļoti nostrādāja jūs atskaites sistēma. Tagad piedomāju, ko darīt un nedarīt brīvdienās. Paldies, tā mūsu klausītāja Inga."
0: Galvenais
1: nesaprot. Tu saproti to vērtību, ja tikai 13 nedēļas nogales.
0: Tas man bišķi iedzēna stresā.
1: Kāpēc?
0: Jā. Jo jāatgādina atkal, tikai 13 nedēļas nogales šī gada vasarā. Jā. Jo citādi jau mums visa dzīve priekšā, vai ne?
1: Nu labi, protams.
0: 6:54 minūtes. Jā, ja tev ir plāns, tad tas uzreiz bišķi nomierina. Tā kā bišķi sastāda plānu, vienu svarīgu lietu katrā nedēļas nogalē un būs forši. Ir bez 6 minūtēm 7 no rīta, labrīt. 27 22 8 8 5 5 tālu numuru studijā.

0: studijā ar aktuālo informāciju Līga Puriņa. Labrīt! Ministru prezidents Andris Kulbergs šodien tiksies ar Latvijas Nacionālās aviokompānijas Air Baltica vadību. Slēgtā sanāksme notiks ministru kabinetā 2011. Tikšanās laikā plānots pārunāt vairākas līdz sabiedrības aktualitātes, tostarp pārskatīto biznesa plānu. ASV un Irāna panākušas vienošanos, kas paredz tūlītēju un pastāvīgu militāru operāciju izbeigšanu visās frontēs, tajā skaitā Libānā. Sākotnējo Pakistānas paziņojumu par vienošanās noslēgšanu neilgi pēc tam apstiprināja gan Vašingtona, gan Teherāna. Vienošanās oficiāla parakstīšana plānota piektdien 19. jūnijā Šveicē. Aizvadītajā naktī krievu raķešu trieciena rezultātā izcēlies ugunsgrēks Kijevas Pečeru klosterī, paziņojis Ukrainas galvaspilsētas mērs Vitalijs Kličko. Kijevā cietuši vismaz 19 cilvēki, kamēr krieviem apšaudot Harkivu, nogalināti 5 glābēji. Pečeru klosterī, kas iekļauts UNESCO pasaules mantojuma sarakstā, aizdedzies uz Pēnskas katedrāles jumts. Ukrainas prezidentam Volodimiram Zelenskijam svētdien bijusi telefona saruna ar ASV prezidentu Donaldu Trumpu. Pēc Ukrainas prezidenta padomnieka komunikācija jautājumos Dmitro Litvina teiktā, tā bija, citēju, diezgan saturīga saruna par visu no apsveikuma dzimšanas dienā līdz diplomātijai un karam un mieram. Saruna ilgus apmēram 30 līdz 35 minūtes. Trumps svētdien svinēja savu 80. Dzimšanas dienu. Karolīnas Hurricanes komanda otro reizi vēsturē triumfēja Nacionālās Hokeja līgas Stanley kausa izcīņā. Finālā sērijas 6. Spēlē Hurricanes viesos ar rezultātu 3-0 bija pārāka par Vegasas Golden Knights un sērijā līdz 4 uzvarām panāca 4-2. Hurricanes pirmo reizi trofeju izcīnīja 2006. Gadā, bet Golden Knights ir 2023. Gada Stanley kausa ieguvēja. Un vēl, saistībā ar brauktuvju uzkopšanas darbiem no šodienas līdz 15. jūlijam Agenskalna, Zasulaukas, Ziepniekkalna un Zolitūdes apkājumi atsevišķās ielās tiks ievies īslaicīgs autotransporta stāvēšanas aizliegums. Satiksmes ierobežojumi būs spēkā darba dienās no 2009 līdz 17. Pašvaldībā sola, ka uzkopšanas darbi tiks veikti pēc iespējas īsākā laika posmā, lai radītās neērtības iedzīvotājiem būtu pēc iespējas mazākas.
1: Sagatavojies šodien. Ja saņēmi dzelteno šūnu apraides brīdinājumu, esi gatavībā. Ja saņēmi oranžo, nekavējoties patveries drošā telpā pēc divu sienu principa vai ēkas zemākajos stāvos. Netuvojies logiem un neizmanto liftu. Ja esi ārā, meklē tuvāko ēku. Ja automašīnā dzirdi drona troksni, atstāj auto drošā vietā un nogulies zemē. Vairāk uzzini Rīga.lv.
2: Šomēnes izdevīgi apotēka aptiekās. Atlaides no 30 līdz pat 45% Molers zīmolu produktu izlasē ar vērtīgajām omega-3 taukskābēm atbalstam ikdienā. 50% atlaide provizoru magnija produktiem, kā arī atlaides līdz 25% Nerva Strong produktu izlasē, nervu sistēmas atbalstam un miegam. Piedāvājums meklē arī apotēka LV. Labās rokās – apotēka. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Mother Factory Outlet ir klāt. Mother kosmētikai ar sīkām iepakojuma nepilnībām atlaides līdz pat 50% un dāvanas par pirkumu. Meklē Mother veikalos un Mother Cosmetics LV.
4: Čūgas ir leģendārs Lietuvas cietais siers, nogatavināts no 12 līdz 36 mēnešiem ar bagātīgu krēmīgu garšu, augļainām notīm un kraukšķīgiem kalcija kristāliem. Lieliski piemērots brokastīm, draugu tikšanās reizēm vai elegantām siera platē. Čūgas – laiks nogaršot, laiks novērtēt.
5: Radio Skonto, Skonto Plus, Radio Tev, Lounge FM un Chillax FM. Visi radio vienu vietu, lietotnē Skonto Tev.
6: Un ne tikai, arī online radio tieši tavai gaumei, noskaņojumam vai biznesam. Ja vēlies, bez reklāmām, bet ne bez aktualitātēm. Skan labi?
5: Tā arī ir. Leju pielādē lietotnes Skonto Tev un klausies to, kas skan labi tieši tev.
6: Septiņu un divas minūtes.
7: Pirmdien, 15. jūnijas, baņutām, žermēnām, villijām un vitiem vārda diena.
6: Kas par brīnišķīgu kompāniju. Baņuta, žermēna, villija un vits. Jā, apsveicam. Te rita un vārda.

7-6 minūtes. Sveiciens cilvēkiem, kuriem viena cilvēka dzīvē par maz. A world without you, Bad Boys Blue. 6-7, labrīt.

0: Zalando izpārdošana ir klāt. Ietaupi līdz pat 50%. Ko labāk mugurālē dotos saulēnos piedzīvojumos? Atrodi ideālo apģērbu jebkuram notikumam un ietaupi līdz 50%. Ko labāk mugurā? Atbildi meklē Zalando.
1: Tu iedomājies? Es aizgāju uz filmu un izrādījās, ka man acu spiediens bija paaugstināts. Un es to nemaz nejutu.
2: Vai tas vispār ir jāmēra?
1: Obligāti. Ja to neatklāji laicīgi, sekas var būt neatgriezeniskas. Aizej arī tu, Filman to piedāvā bez maksas.
3: Brilles Filman.
4: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01000468.
5: Lai jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa šonedēļ Lidl veikalos.
6: Cukurs 1 kg 65 centi, sviests 170 gramu 89 centi, Coca-Cola, Fanta vai Sprite 2 litri, eiro 49.
5: Lidl ir vērtīgi.
7: Kad ikdienu pārņem stress, sasprings ritms, nogurums, ir svarīgi atgūt līdzsvaru. Eiroaptiekā 60% atlaide magnija uzturbagātinātājiem tikai līdz 21. jūnijam, pērkot par vismaz 9,99, uzrādot medus karti. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu. Vairāk enerģijas, vairāk līdzsvara, vairāk uzmanības sev katru dienu. Nāc uz Eiroaptieku, kur mūsu farmaceiti ieteiks piemērotāko tavai labsajūtai. Saņem vairāk ar medus karti.
8: Jūnija dišpirkumi veikalos Kurši, kuru izvēlēsies. Easy Care, Pinotex un Hammerit krāsām atlaides līdz 25% un bezmaksas tonēšana. Stanley akumulātora un elektroinstrumentiem līdz 20% un pērkot 18 voltu instrumentus, dāvanāk akumulātors. Pretinsektu līdzekļi līdz 30% izdevīgāk un visai dārza un pagalma tehnikai līdz mīnus 20%. Bet Fiskars dārza darbarīkiem un laistītājiem atlaides līdz par 30%. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
9: 7.12 minūtes, labrīt.
10: 15. jūnijas. Dabas fotogrāfijas diena, kā jau es no rīta stāstīju, globālā vēja diena, cilvēki atgādina arī par to, kā vēja enerģija var būt noderīga un palīdzoša, smaida spēka diena. Un būtiskākie vēstures notikumi ir tādi, ka Dānijas karoga rašanās 1219. Gads un saskaņā ar leģendu šajā dienā kaujā pie Tallinas, Dānijas karaspēks nonāca grūtībās līdz no debesīm nokrita sarkans audeklis ar baltu krustu. Tas kļuva par Dānijas nacionālo karogu un tiek uzskatīts par vienu no vecākajiem karogiem pasaulē. 1219. Gads. Tad Franklin eksperiments 1752. Gadā Benjamins Franklins ar pūķa palīdzību pierādīja, ka zibens ir elektrība. Eksperiments kļuva par pamatu, zibens novedēja izgudrošanai.
9: Tālūk, ar pūķa palīdzību. Baigi interesanti par to Dānijas karogu runājot Skandināvijā. Norvēģi svin neatkarības dienu, Zviedri svin neatkarības dienu, un tās viss ir neatkarības diena, kad viņi ieguva neatkarību no Dānijas. Tikai Somi svin neatkarības dienu, tā ka viņi ieguva neatkarību no Krievijas. Tā kā Dāņi malači, jā, cepur nos. 7.13 minūtes, labrītiņ, Rita, Valdis un tu, un tāluņi numurs 27228855, ka šodien, kas svinams ir, jā, tad par šo dienu vēsturē mēs arī varam parunāt tavā gadījumā.

7:16 minūtes. Labrīt. Pilsētā, kurā piedzimst vējš, šobrīd ir 11,4 grādi, cik turpat mazāk, dažviet ir 9, piemēram, uz osainos. Bet es pagaidām.

0: Brīvdienās dosimies piknikā. Kurš piedalās?
1: Es labprāt, tikai pasaki uz kurieni.
0: Vispirms uz depo. Tur ir grili un iesmi, krēsli un desiņas.
1: Depo ir arī pārtika?
0: Kā tad? Manā veikalā depo arī pārtikai ir zemas cenas katru dienu.
2: Dodies uz kādu no Tarzāna parkiem un izmēģini kokos izveidotās trases līdz pat 15 metriem virs zemes. Siguldā, Jūrmalā, Tērvetē, Liepājā un Daugavpilī. Visos Tarzāna parkos izveidoti arī tīklu parki. Siguldas Tarzānā vēl arī rodeļi, krēslu pacēlājs, bamperlaivas, kameru šļūkšana, bērnu safāri, autoskoliņi, milzi šūpolis un daudz kas cits. Pērkot biļešu komplektu, atrakcijas par pussenu. Uzzini vairāk Tarzāns LV!
3: Pie mums optikas salonā Metropole cilvēki spēja pavadīt veselu mūžību, skatoties uz sevi spogulī jaunos briļļu rāmjos. Viņi skatās pa kreisi, pa labi, uz augšu, uz leju. Dažreiz mēs to darām kopā. Teikšu godīgi, tas pat ir terapeitiski.
4: Skaties, no kuras puses gribi, visām saules brillēm atlaides līdz 50%. Uzzini vairāk Metropole optika LV.
3: Metropole. Redzēt un ieraudzīt.
5: Pepco ir sākusies vasaras izpārdošana. Tūkstošiem preču ar atlaidēm līdz pat 50%. Iegādājies apģērbus visai ģimenei, mājas piedarumus un vēl daudz, daudz, daudz ko citu. Izmanto vasaras izpārdošanas piedāvājumus. Pepco iemīli zemās cenas.
6: Latvijas valsts ceļi informē.
7: 22 minūtes. Atkuržā Latvijas valsts ceļa atgādina, ka notiek remonta darbi uz valsts reģionāla autoceļa Tīnuža Koknesi. Vairāk nekā 48 km garumā atjauno asfalta betona zeguma. Tie darbi notiek divos posmos, tur ieviests ātruma ierobežojums 50 un 70 km stundā. Paredzamais katru posmu čērsošanas laiks ir 30 minūtes, tātad pie 80 Tīnuža Koknesi. Ogas novadā no Kranciem karjeru līdz avārijas brigādes parkam. Tas ir no 5. līdz 33. km un aizkrauks novadā no Krāpas krustojuma līdz Koknesei pie posma. Tad vēl arī turpinās būvdarbu apjomu pieaugums. Jau šobrīd notiek remonta darbi 78. Posmos. Tu var ieskatīties Latvijas valsts ceļu mājaslapas kartē. lvceļi.lv slīpsvītra kartes. Tur var atrast arī visus pārējos remonta darbus. Lielākie satiksmes ierobežojumi uz valsts reģionāliem autoceļiem ir Cēsis, Vecpiebalga, Madona, P30 no Vecpiebalgas līdz Madonai, tad Gulbena, Balva, Viļaka, Krievijas robeža, Bauskājas, Krauklu pie 87 no Ozolēnas līdz Bārbalē 4 Luksafora posmi. Tā kā var lūkoties arī aplikācijās, kas tev palīdz navigēt vai pārvietoties pa ceļiem, tur jau arī saulaicīgi parādās šādi te brīdinājumi. 7.24 minūtes.
6: Tā bija Latvijas valsts ceļu satiksmes informācija.
7: Rita, Valdis un Tūna, tālruņa numurs, kas ir 27228855.
8: Stāstījām par prognozēm šai dienai, ka gan lietus, gan pērkona negaiss, un jautājums, kad tas beigsies, kad tā vasara beidzot sāksies, jo kā tu, Valdi, teici, vasara, kas nespēja vien sākties,
7: jā,
8: tā kā
7: vasara,
8: nevarīja, kad tas ieskrējiena periods beigsies, nedēļas otrajā pusē.
7: Aha.
8: Nedēļas otrā pusē no dienvidiem Latvijai pietuvosies anticiklons, kur ietekmēs starp mākoņiem arvien biežāk uzspīdēs saule un nokrišņu daudzums pakāpeniski samazināsies. Nakts stundās gaisa temperatūra saglabāsies līdzīgi kā iepriekš, savukārt dienā tad gaisa pakāpeniski iesils, jau daudz viet temperatūra pārsniegs plus 20 grādu atzīmi un nedēļas nogalē atsevišķos rajonos maksimālā gaisa temperatūra var sasniegt pat plus 25 grādus.

Turpinājumā ziņas ar tām studijā Līga Puriņa. Labrīt! Šodien prezentēs ikgadējo pētījumu par ēnu ekonomiku Baltijas valstīs. Dati liecina, ka 2024. gadā ēnu ekonomikas apmērs Latvijā samazinājās līdz 21,4% no iekšzemes koprodukta, bet tas joprojām saglabājās augstā līmenī, radot būtiskus izaicinājumus tautsaimniecības attīstībai.

0: laikā notiks sarunas par galīgās vienošanās noslēgšanu. Aizvadītajā naktī Krievu raķiešu trieciena rezultātā izcēlies ugunsgrēks Kijevas Pečeru klosterī. Kijevā cietuši vismaz 19 cilvēki, kamēr Krieviem apšaudot Harkivu nogalināti 5 glābēji. Pečeru klosteris iekļauts UNESCO pasaules mantojuma sarakstā. Politiskās partijas kopā Latvijai valdes loceklis Ilja Podkozins aizturēts un vēlāk apcietināts izmeklēšanā par iespējamu informācijas nodošanu ar Krievijas spec dienestiem saistītajai grupai Baltijas antifašisti vakar veistīja TV3 rādījums nekā personīga. Norādot, ka Podkozins ir viens no vairākiem cilvēkiem, kuri nonākuši valsts drošības dienesta redzeslokā saistībā ar grupas Baltijas antifašisti darbību. Latvijā vecuma pensijas vidējais apmērs šogad aprīlī bija 685 eiro, kas ir par 10,1% vairāk nekā pagājušā gada aprīlī, liecina Centrālās statistikas pārvaldes informācija. Vecuma pensijas aprīlī saņēma teju 439 tūkstoši iedzīvotāju. Rīgas Tehniskās universitātes zinātkāres centrā Futurīmo Rīga šodien atklās izstādi Mans vēja ceļojums. Pasākumā bērni un jaunieši varēs iepazīt vēju un dabas procesus, uzzināt, kā no vēja iegūst enerģiju, kā vējš darbina dažādas tehnoloģijas un kādas profesijas ir saistītas ar enerģētiku un citām inženierzinātnēm.
1: Radios konto laikaziņas atbalsta Depo.
2: Depo. Viss, lai darītu, jeb kuros laika apstākļos.
3: Ir 7.31 minūte, pagaidām mums ir tāds brīnišķīgs svaigs rīts, gaisa temperatūra 9 līdz 12 grādi.
4: Dienā debesis skaidrosies vien vietām un valsts teritorijā ik pa brīdim uzlīs, pēcpusdienā vietām līs stipri. Un gaidāms arī pērkona negaiss, gaisa temperatūra plus 13, plus 18 grādu, Rīgā plus 14, plus 16.
1: Tās bija Radios konto laikaziņas. Atbalsta Depo.
2: Depo. Viss, lai darītu, jeb kuros laika apstākļos.
5: Radios konto.
3: Nu, tad iešūpojamies un aiziet. Un kā tev iet, mīļo klausītāji? Nekā tev patiešām iet.

0: 7:36 minūtes ir pirmdienā, 15. jūnijas. Šodien Baņutai, Žermēnai, Viljai un Vitam sveicienu vārddienā.
1: Un Inīt, atsaucoties to iepriekšējo dziesmu, saka, labrīt, iet labi, vai precīzāk brauc, nedēļas nogalē jaunu auto nopirkt.
0: Jei! Es savukārt sveicu savu mīļo vecāko bērnu Zāni dzimšanas dienā.

0: Es esmu Stīgavēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
1: Nu kādas muļķības? Mēs tikai REM zinām, kas ir tīra manta, un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā, ja pārdosi savu mežu Stīga REM. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stīga REM LV un piesakies sarunai.
2: Mother Factory Outlet ir klāt! Mother kosmētikai ar sīkām iepakojuma nepilnībām atlaides līdz pat 50% un dāvanas par pirkumu. Meklē Mother veikalos un Mother Cosmetics LV.
3: Ar garšu. Chillax FM. Jaunums lietotnē Skonto tev. Chillax FM.
4: Vai vēlies pieņemt gudrākus biznesa lēmumus, kas balstīti datos? Force AI būs tavs mākslīgā intelekta palīgs pārdošanas rezultātu uzlabošanā. Atklāj paslēptās iespējas no potenciālo klientu pieauguma līdz veiksmīgiem darījumiem. Integrē klientu, finanšu un Google analītikas datus visu vienu vietu tur, kur strādā tava komanda. Force AI ir viegli saprotams interfejs. Force AI palīdz uzlabot rezultātus katrā pārdošanas solī. Meklē force.ai.
5: Tikai šonedēļ vēl izdevīgāk. Vision Express veikalos brilļu ietveramai brilļu lēcām 40% atlaide. Vision Express – tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
6: Radio Skonto piedāvā gadsimta radiospēlī.
7: Nepūt pīlītes.
8: Ko?
6: Katru darbdienas rīto, 7:50, pūtīsim pīlītes.
8: Vai arī nepūtīsim? Mūsu šīs nedēļas partners – Piebalgas Gaujas bezalkoholiskais alus. Ar Piebalgas Gaujas bezalkoholisko alu atceries Jāņu rītu tikpat labi kā līgo nakti. Spēks no Gaujas, spēks no saknēm.
9: minūte. Labrīt, Rīta, Valdis un tu. Un es tev... palasījos tredos vien brīnišķīgi ieraksts no Signes. Dāmas, kurām ir rakstījuši nu krietni jaunāki puiši. Kāds ir kuriozākais piedāvājums no jauniešu puses?
8: Tad dāma un viņa izrāda uzmanību.
9: Krietni jaunāks puiši.
8: Labi, jā.
9: Viņš saka, es gribu tevi aizvest uz restorānu. Es saku, nu, tu man esi par jauni, es tev nekur neiešu, tā Signe. Viņš saka, nu, ja tev kauns, es esmu tik jauns, nu, teiksim, ka tu esi mana mama. Nē, nu jā. Cigni pajautāja, nu, kā citiem šajā tēmā iet, nu, tur kāds 106 komentāri pie viņas ieraksta, redos, jā. Tā, bez 18 minūtēm 8, tā kā sveikas, mammas.

0: 7:47 minūtes. Pēc kur īstenībā par tām mamām runājot, nav nekas neiespējams. Man draudzene pirms nedēļas aprecējās ar 22 gadus jaunāku Džeku, esot ļoti laimīgi dzīves it augstu vilni, čalim 38. Jā, un tā. Tā kā galvenais lai mīlestība. Pulkstens ir bez 12 minūtēm 8 no rīta, tagad tev noderēs tauri numurs, uz kuru zvanīt. 6-7-2-2-8-8-5-5. Gatavi? Aiziet!
1: Radio Skonto joprojām piedāvā radio spēli Nepūt pīlītes. Kopā ar piebalgas gaujas bezalkoholisko ālu.
0: Labrīt, 7:48 minūtes un 6-7-2-2-8-8-5-5 tev jāklausās un jāsaka, tā tas ir vai nepūt pīlītes. Mazajā balvā mums ir cepure no piebalgas gaujas bezalkoholisko alus un lielā balva ir piebalgas gaujas bezalkoholisko alus kastē ar alu iekšā. Nu tā, tā kā zvani 6-7-2-2-8-8-5-5, tev būs jāsaka, tā tas ir vai nepūt pīlītes. Lūdzu, kas zvana? Halo!
2: Halo,
0: Oskar. Brīt, Oskar.
3: Smaids var uzlabot garastāvokli pat bez iemesla.
0: Tā ir vai nepūt pīlītes?
2: Tā ir.
3: Tā ir. Smaidīšana pat piespiesta vai nepamudināta sūta signāls uz smadzenēm, kas izraisa dopamīnu, serotonīnu un endorfīnu izdalīšanos, un tā iespējams smadzenes apmānīt un uzlabot garastāvokli.
0: Šitie visi labie īni, kas ir. Jā, tas dopamīns, serotonīns un endorfīns, visi ir baigi labie.
3: Mūzika un pat tā žandrs var ietekmēt ēdiena garšu.
0: Mūzika vai žandrs var ietekmēt ēdiena garšu. Tā ir vai nepūt pīlītes?
2: Tā ir.
3: Jā, kā mūzika spēja ietekmēt to, kā izgaršojam ēdienu. Šis fenomens ir zināms kā starpmodālā uztverība skaņas garšviela. Mūzikas skaļums, temps un žanrs ietekmē kādas garšas izjūtas.
0: Kā tas saucās? Starpmodālā uztver, skaņas garšviela. Labi. Okay.
3: Trešais apgalvojums. Smarža neietekmē ēdiena garšu.
0: Nu, ritiņ nopiet.
2: Ietekmē.
0: Tātad, jāsaka, tā tas ir vai nepūt pīlītes?
2: Tā tas ir.
0: Nē, nu, smarža neietekmē ēdienu. Garš ir apgalvojums, tu saki, tā tas ir vai nepūt pīlītes?
2: Nepūt pīlītes.
3: Nepūt pīlītes, jā. Smarža būtiski ietekmē ēdienu garšu. Liela daļa no garšas patiesībā nāk no aromātu, ko uztver deguns, tāpēc, ja deguns ir aizlikts, ēdienas šķiet daudz bezgaršīgāks. Un es atceros, ar covidu slimojot, ja, ka tev nav tā smarža, tev liekas ēdiens absolūti bezgaršīgs, bet šokolāde liekas pilnīgi nekāda. Jā, to es atceros ļoti spilgti.
0: No apsveicam.
3: Apsveicam lielā balvatā.
0: Ļoti labi. Paliec, kur es sarunāsim, kā saņemsim.
1: Tā bija radiospēle Nepūt pīlītes. Kopā ar piebalgas gaujas bezalkoholisko alu. Spēks no gaujas, spēks no saknēm.

0: Turpinājumā ziņas etām studijā Līga Puriņa. Labrīt! Šodien prezentēs ikgadējo pētījumu par ēnu ekonomiku Baltijas valstīs. Dati liecina, ka 2024. Gadā ēnu ekonomikas apmērs Latvijā samazinājās līdz 21,4% no iekšzemes koprodukta, bet tas joprojām saglabājās augstā līmenī, radot būtiskus izaicinājumus tautsaimniecības attīstībai. Pētījumu prezentēs Rīgas ekonomikas augstskolas profesors un ilgtspējīga biznesa centra direktors Arnis Sauka. ASV un Irāna panākušas vienošanos, kas paredz tūlītēju un pastāvīgu militāru operāciju izbeigšanu visās frontēs, tajā skaitā Libānā. Vienošanās parakstīšana plānota piektdien 19. Jūnijā Šveicē. Sociālās saziņas vietnē ASV prezidents Donalds Trumps pavēstīs, ka devis rīkojumu ASV kara flotē pilnībā atvērt Hormuza šaurumu un izbeigt Irānas jūras blokādi. Drīz pēc tam Irānas ārlietu ministra vietnieks Kazems Garib Baldī paziņoja par tūlītēju kara darbības izbeigšanu, piebilstot, ka 2 mēnešu laikā notiks sarunas par galīgās vienošanās noslēgšanu. Aizvadītajā naktī Krievu raķešu trieciena rezultātā izcēlies ugunsgrēks Kijevas Pečeru klosterī. Kijevā cietuši vismaz 19 cilvēki, kamēr Krieviem apšaudot Harkivu nogalināti 5 glābēji. Pečeru klosteris iekļauts UNESCO pasaules mantojuma sarakstā. Politiskās partijas kopā Latvijai valdes loceklis Ilja Podkozins aizturēts un vēlāk apcietināts izmeklēšanā par iespējamu informācijas nodošanu ar Krievijas spec dienestiem saistītajai grupai Baltijas antifašisti vakar vēstīja TV3 raidījums nekā personīga, norādot, ka Podkozins ir viens no vairākiem cilvēkiem, kuri nonākuši valsts drošības dienesta redzeslokā saistībā ar grupas Baltijas antifašisti darbību. Latvijā vecuma pensijas vidējais apmērs šā gada aprīlī bija 685 eiro, kas ir par 10,1% vairāk nekā pagājušā gada aprīlī, liecina Centrālās statistikas pārvaldes informācija. Vecuma pensijas aprīlī saņēma teju 439 tūkstoši iedzīvotāju. Rīgas Tehniskās universitātes zinātkāres centrā Futurīmo Rīga šodien atklās izstādi Mans vēja ceļojums. Pasākumā bērni un jaunieši varēs iepazīt vēju un dabas procesus, uzzināt, kā no vēja iegūst enerģiju, kā vējš darbina dažādas tehnoloģijas un kādas profesijas ir saistītas ar enerģētiku un citām inženierzinātnēm.
1: Mēbeļu namā lielā izpārdošana atlaides visām precēm līdz 50% no 11. Līdz 21. Jūnijam. Pasteidzies atjaunot interjeru izdevīgi. Gaidām mēbeļu namā Dzelzavas 72 mnmebeles.lv.
2: Tik daudz garšīgu ēdienu. Mezim ar pankrietīnu palīdz, ja aizkuņš dzied ar gremošanas fermentu veidošanās un izdalīšanās traucējumi. Mezim uzlabo gremošanu. Lieto 2 līdz 4 tabletes ēdienreizē. Mezim un vēders jūtas labāk. Bezrecepšu zāles. Pirms lietošanas rūpīgi izlasiet instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmdevējs Berlīn Chemie Menerini Baltic.
3: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota! Jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies! Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
4: Plāno siltināt māju vai atjaunot fasādi? Izvēlies drošu risinājumu – Caparol certificēto fasādes sistēmu. Visi sistēmas produkti ir savstarpēji saderīgi no līmjavas līdz dekoratīvajam apmetumam, nodrošinot kvalitatīvu un ilgmūžīgu rezultātu. Tagad par īpaši izdevīgu cenu visos Rīgas būvservisa veikalos un internetā. Būvē gudri! Izvēlies Caparol! Izvēlies Rīgas būvservisa! Apmeklē būvservisa LV!
5: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
6: Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Senior, pirmdien tiekamies Rimi!
7: Bez vienas minūtes. 8 no rīta. Labrīt!
8: Labrīt! Pirmdien, 15. jūnijas, Baņuta, Žermēna, Vili un Vits svin vārda dienu.
7: Radio skonto. Labrītiņ! Gāžam!

0: Saliku uz papīra visu, ko es gribētu paveikt mājās, dārzā un garažā. Sanāk ļoti daudz darāmā. Instrumenti, pieredze un ķēriens man ir. Atliek izdomāt, ar ko sākt. Pirmais, kas ienāk prātā – depo. Jo veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
1: Priedes āgā pērk meža īpašumus un augošu koku izstrādes tiesības visā Latvijā. Sniedzam bezmaksas juridiskās konsultācijas, lai palīdzētu jums veiksmīgi orientēties meža īpašumu pirkšanas un pārdošanas procesos. Mēs aizbrauksim, apskatīsim, izdarīsim, sakārtosim. Zvani uz 1828 vai ienāc priedesāgā.lv sadaļā pakalpojumi.
2: Aiziet! Cenas brīsolī veikalos drogas. Ļaujies lielajām vasaras atlēdēm līdz pat 50%. Piedāvājums spēkā līdz 2. jūlijam. Drogas, jūties skaisti!
3: Sulīga, kraukšķīga, ar izteiktu garšu. Heisburgeri saldskābā tortilja ar vistas gaļu šomēnes par 3,90 €. Kraukšķīga vistas gaļa saldskābā mērce, ledus salāti, baltās iekubiciņa, halapeņo pipari, sipols un slavenā heisburgeri majonēze ar papriku.
4: Šī ir politiska reklāma. Sponsors biedrība Dzīvnieku brīvība. Saistībā ar petīciju par vistusprostu aizliegumu Latvijā. Vairākas kontotev.lv.
5: Brokastīs pusdienās, svētkos un ikdienā. Aiz katras olas ir vista. Tūkstošiem vistu Latvijā savu dzīvi pavada šauros sprostos. Saspiestībā, stresā, sāpēs. Bez iespējas izplest spārnus. Nemitīgās ciešanās. Tu vari palīdzēt dzīvniekiem. Sprostā nav dzīves, tā ir elle dzīvniekiem. Paraksties par vistām, kas brīvas no sprostiem. www.rīkojies.lv
6: Nu, labrīt, 8:09 minūtes, te Rita, Vādis un tu.
7: Sveiciens visiem tiem, kuriem varbūt vēl nav tā sajūta, ka vasara ir sākusies. Skatos vietnē Threads, plauda raksta, man ir teorija par vasaras sākumu. Pieauguši cilvēki vasara nesāks 1. jūnijā. Tā sāks dienā, kad pirmo reizi ēd vakariņas ārā. Vai nu kafēnītes terasē, vai uz balkonu, vai uz parku soliņu. Jautājums, kad jums sāks vasara. Nu, tad tur daudz variantu. Piemēram, tā, ka tu vari uzvelkt kleitu bez zeķibiksēm. Ja ir tik augsts bijis, ka šis varbūt nemaz nav izmēģināts vēl. Jā. Tad, kad nolīs pirmais vasaras lietus un ir tā smarža, jā. Tad kādam vasara sāks ar pirmo peldi? Es, piemēram, vēl neesmu šovasar peldējusi visu.
6: 8:09 minūtes. Galvenais nenokavē to brīdi, kad vasara sākas, varbūt sen jau visiem sākusies, tikai tu biji aizmirs.
7: Jā.
6: Tu biji aizmirs, vasara sākas.
7: Radio Skondo. Eku sinoptiķi sola, ka nedēļas nogalē tad jau būšot ļoti vasarīgi laika apstākļi.
6: Tas jautājums, kad tev sāks vasara, ja? Ir jau sākusies jau? Vai kas par to liecina?

0: 8:20 minūtes pēc brītiņa mēs parunāsim, paturpināsim tēmu, kad tev vasara sāks ar ko, bet es gribu pastāstīt, kā Kristīne ir paveicies reāli. Viņa baigi labi iekārtojusies. Man ir vasaras sajūta jau sen. Tā kā darbs saistīts ar pārbraucienu, mēs esam autobusu vadītāji Rīga Minhene.
1: Mm. Mm-hmm.
0: Tad nu, Vācijas pusē vasarā jau īstenībā vasara sākās pirms mēneša apmēram. Liepas ziedē pilnā sparā atbraucot Latviju, te vēl tikai viss sākas tagad šo burvību var izbaudīt divreiz. Tā kā viss atkarīgs no tā, cik tālu tu aizbrauc, tad, kad sākas vasara, lai var izbaudīt divreiz. Nu, malac, Kristīne, laimīgi ceļu. Bet tagad mums visiem pārējiem noderēs tālu numurs. 27 22 88 55.
2: Ilgstoša reklāma.
3: Pūre konkurss, kas ir tavā līgo burkā? Pūre produkti visai ģimenei. Tie ir kečupi un dažādas mērces un sulas un Latvijā ražot ievērījumi. Augļu nogu smēriņi, kā arī sīrupi, rūpīgi izstrādāts recepts un kvalitatīvas izēvielas. Pūre būs tavs palīgs virtuvē, piedāvājot simtiem beidu, kā patīkam pārsteigt ģimeni un draugus ar gardām receptēm. Dienas balvā mums ir pūre produktu grozs. Un tajā noteikumi ļoti vienkārši. Mēs nolasīsim kādas situācijas aprakstu. Tavs uzdevums ir iztēloties savu ideālo mērci, kuru izmantos, lai papildināt līgo mīlestu un 10 sekundžu laikā jānosauc šīs mērces sastāvdaļas.
0: Nu, mums nav nekāda tāda konkrēta pareiza atbilde, vai nē. Varbūt jebkāda izdomāta sastāvdaļa un tā.
3: Jā, ja? Dažādas kombinācijas mērces sagatavošanai. Mērce var būt jebkāda no klausītāja izdomātajām sastāvdaļām. Beigās mēs pastāstīsim arī, varbūt, kura mērce var izmantot šajā situācijā.
0: Lai te nav jāriskē.
3: Jā, bet šobrīd mēs gaidīsim tavu radošo risinājumu. Tātad stāsts ir tāds. Tūlīt pie tevis ieradīsies viesi. Galdā jāliek uz kodas, bet trūkst mērcītes, ar ko tās kopā baudīt. Jautājums, kas ir tavā burciņā?
0: Tātad uzkodas mums ir?
3: Uzkodas ir, bet prasās tad tā kā mērcīti klāt.
0: Mm? Mm-hmm. 6, 7, 2, 2, 8, 8, 5, 5. Pastīsimies, kā mums ir.
3: Mājās nekā nav, jo ko tu tur sakombinē?
0: Jā, tev mājās nekā nav, un tad tu paņem un uztais mērcīti. Mm-hmm. Kā tev sauc? Halo.
4: Kaspars.
3: Nu, tava versija.
4: No, es aiziet. Paņemšu krējumiņu un ar lociņiem un dillītēm sataisīšu. Tā ir fantastiska mērķīte, kas principā dar jebar ko.
3: Jā.
0: Ar krējumu, lociņiem un dillītēm. Mm-hmm. Viņam vajadzēja, Kasparam vajadzēja 5 sekundes, lai uztaisītu mērķīt.
3: Jā,
0: un
3: jā,
0: ritiņa
3: jā.
0: Šobrīd rīs iekals. Trāpīts. Es teiktu, citā reizē paņemsim vēl vienu zvanītāju, bet šoreiz es teiktu, ka trāpīts ar pirmo piegājienu.
3: Kopā ar uzkodām galdā var celt arī, piemēram, pūre, pīlādžu čatnī. Nu, ja tu gribi jau tādu gatavu mērci, ja? Pikanta mērci, kas apvieno saldumu, skābumu un asumu vienā burvīgā garšas buķetē. Tātad pūre, pīlādžu čatnīs. Tas gatavots no sulīgiem pīlādžiem bez pievienota cukura.
0: Nu, tā kā, ja tev pēkšņi ir tāda iespēja, tad redz, ka tev vēl viena versija, Kaspar. Paliec, kur esi, sarunāsim, kā balvu saņemsi. Ja balvā mums ir domājis, pūre produktu grozs apsveicam.
4: Paldies.
2: Tas bija konkurss, kas ir tavā līgo burkā. Sadarbībā ar pūre. Pūre palutina sevi un citus.
3: Uzzini vairāk pūrefood.lv.
2: Tā bija ilgstoša reklāma.

0: Mītnes izcēlušās protestētājas sadursmes ar policiju. Demonstranti policijas uz vakar apmētāja ar pudelēm, akmeņiem un petārdēm, bet kārtības sargi pielietoja asaru, gāzi un ūdensmetējus. Demonstrācijā piedalījās aptuveni 20 tūkstoši cilvēku. Demonstrācija tika rīkota Ženēvā, jo kaimiņos esošā Francija nedeva atļauju to organizēt G7 samita norises vietā. G7 valstu līderi, tajā skaitā ASV prezidents Donalds Trumps, šodien pulcēsies Sevijānā uz 3 dienu ilgu samitu, kura dienas kārtībā vislielākā uzmanība pievērsta karam tuvojos austrumos un Krievijas uzsāktajam karam pret Ukrainu. Eiropas centrālā banka nolēmusi paaugstināt galvenās procentu likmes par 0,25%, kas nozīmē, ka no 3. 17. jūnija noguldījuma iespējas likme būs 2,25%. Lēmums atspoguļo centrālās bankas vēlmi ierobežot inflācijas risku un saglabāt cenu stabilitāti vidējā termiņā. Skonto mediju grupai pastāstīja SEB bankas uzkrājuma ieguldījumu un pensiju piedāvājuma vadītājs Oļegs Andrejevs.
1: Pagaidām to, ko vērtē vismaz finanšu tirgus, ka būs iespējams vēl viena likme celšana šogad, iespējams pat kaut kur septembri, bet tas vēl nav tik noteikts. Pašreiz situācija ir tāda, ka ar to likmi, ko tagad pacela centrāla banka, tas nenozīmē, ka kredītiem tagad būs kaut kāds kāpums uzreiz. Visdrīzāk, ka ne, jo tas jau bija kādu laiku iepriekš iecināts un tikai var sagaidīt, ka varbūt termiņu noguldījuma likmes būs nedaudz paceltas.
0: Tā SEB bankas uzkrājuma ieguldījumu un pensiju piedāvājuma vadītājs Oļegs Andrejevs uzsverot, ka iedzīvotājiem šādas situācijas visbiežāk nozīmē, ka uzkrājuma vide kļūst labvēlīgāka un šis var būt piemērots brīdis pārskatīt, vai brīvie līdzekļi tiek izmantoti pietiekami efektīvi.
2: Radios konto laikaziņas atbalsta Depo.
3: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.
4: Dienā debesis skaidrosies vien vietām valsts teritorijā, ik pa brīdim uzlīs, pēcpusdienā vietām līs stipri, veidosies arī pērkona negaisi un vējš turpinās pūst lēni un maksimālākais temperatūra gaidām plus 13, plus 18 grādu robežās, Rīgā plus 14, plus 16.
5: Nu, no paša rīta joprojām ir pavēss, gaisa temperatūra šobrīd ir kādi 12 līdz 14 grādi, dažreiz knap 10.
2: Tās bija Radios konto laikaziņas. Atbalsta Depo.
3: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.

0: ilgstoša reklāma.
1: Rīgas ziņas.
2: Uz Jāņu svinībām 23. jūnija vakarā rīdzinieku un pilsētas viesi aicināti trīs norises vietās – Grīziņkalna parkā, Dzēgužkalnā un Meža parka zaļajā teātrī. Sākot ar 17. jūniju galvaspilsētā norisināsies plaša ielīgošanas pasākuma programma, kuru baudīt aicināti gan rīdzinieki, gan pilsētas viesi. Jūnijā arī pilsētvidi ietērta saulgriežiem raksturīgajā vizuālajā identitātē. Rīgas Jāņu kampaņai šī gada radošā ideja tapusi iedvesmojoties no vasaras saulgriežiem raksturīgajiem dabas pieredzējumiem. Vairāk par ielīgošanas un Jāņu pasākumiem Rīgā var uzzināt kultūra.riga.lv, kā arī sekojot līdz informācijai pašvaldības sociālo tīklu lapās Rīga un Rīgā notiek. Rīdzinieki līdzdalības budžeta konkursā iesnieguši kopā 62 ideju projektus 31 apkaimē, no kuriem konkursa komisija tālākai vērtēšanai virzīja 60 ieceres. Par projektiem iedzīvotāji varēs balsot novembrī vietnē geolatvija.lv, bet līdz tam ar iecerēm var iepazīties Rīgas pašvaldības portālā georiga.lv. Iedzīvotāji par projektu idejām varēs balsot visa novembra garumā. Kopējais pašvaldības finansējums līdzdalības budžetam šogad ir 2 850 000 eiro. Rīga aktīvi turpinās brauktuvju un ietvju segumu atjaunošanas darbi un tuvākajā laikā plānot sākt vēl vairākus jaunus objektus dažādās pilsētas apkaimēs. Šobrīd brauktuvju segumu atjaunošanas darbi jau notiek vairākos objektos, tostarp Baldonas ielā, Stūrmeņa ielā, kā arī Jaunsaules, Morica un Usmas ielās. Savukārt tuvākajās nedēļās plānot sākt darbus arī citvietu pilsētā. Rīgas pašvaldības skolās turpinās pirmo klašu komplektēšanu jaunajam mācību gadam. Uzņemšana turpināsies visu jūniju. Un pretendentu sarakstos gaidāmas izmaiņas, saņemot uzaicinājumu par bērnu iekļaušanu sarakstā, vecākiem 10 dienu laikā jāiesniedz iesniegums par uzņemšanu vai pieteikumu atsaukšanu. Tā kā lielākā daļa bērnu pieteikti vairākās skolās, vecāki aicināti regulāri pārbaudīt informāciju. Vairāk informācijas mājaslapā izglītība.riga.lv.
1: Tās bija Rīgas ziņas.
0: Tā bija ilgstoša reklāma.
3: Ir 8.43 minūtes.
2: Man vasaras sāks tad, kad ar moci var braukt un nedomāt par silto ekipējumu. Tu tagad brīvdienās brauc valdi pa tiem visiem lietiem un augstumiem ar silto ekipējumu, ja?
3: Nu, tur ir ko ģērties ritiņ, jā. Tev jāsaģēr viss vajadzīgais ekipējums, tad vēl pāri jāpārvelk lietus tērps. Un ar to ir bišķiņ noņemšanās, jā. Es Andim prasu, vai tad siltā laikā viņš bez ekipējuma brauc. Viņš saka, ne ekipējums vienmēr. Jā, nu, motocikla vasara ir sākusies. Tas ir skaidrs, neatkarīgi no tā, vai līst, vai ne. Un tad ir, redzi, arī vasaras sajūta tādi, ka tu vienkārši ņem un nopēc moci pēc 28 gadu pārtraukuma, iedomājies. Jā. Un sāc vienkārši braukt ar moci. Tā ir tāda vasaras sajūta. Ir bez 16 minūtēm 9 no rīta jautājums, kurā brīdī tu saķēri vasaras sajūtu. Un tad ir tāda skaista bilde, kurā bērns brien dīķi. Jā. Un es domāju, Inī, tā ir taisnība arī par vasaras sajūtu. Tas ir brīdis, kad tu basām kājām iebrien kādā ūdens tilpē. Vienalga jūra, upe vai dīķis.
2: Jā, kaut vai iebrist, kaut vai, ja tu nevar sadūšoties uz to peldi, uz peldi, vai ne?

0: Radio skonto uzmundrinošie horoskopi katru darbdienas rītu ap 8.50.
1: Nu, ir ap 8.50, nu konkrēti 8.48, tas pats jau vien ir īstenībā, jā.
2: Labi, 13. zīme.
1: 13. zīmē atgādinājums no Adeles piešķir lietumu uguni. Piešķil, piešķil lietumu uguni. Jā, ja gadījumā līst, šķil klāt.
2: Auni.
1: Auniem ir jāsaprot, kas aiz tā slēpjas. Tu vienmēr var sev uzdot jautājumu, kas aiz tā slēpjas. Un tev būs ļoti interesanti domāšanas vingrinājumi, līdz ar to dienu izdevusies, jo galva te strādā.
2: Vērši.
1: Vajag pagriezt radio skaļāk. Ik brīdi, kad tev patīk kaut kas, kas tur skan, vienkārši pagriezt skaļāk un dzīvo līdzi, jo dziedāšana ir dzīvošana.
2: Dviņi.
1: Neaizmirsti pateikt ar dievas, jo katreiz atvadies no savējiem tā, it kā tā būtu pēdējā reize. Nu, tāds kārtīgs apskāviens, lai viņiem vieglāk doties ceļā, jo, kā to atceries iespējams, Man šeit vācietis to teica, ka mīlestība ir tā, kas nevis piesien, bet sūta ceļā.
2: Vēži.
1: Vēžiem, ja kaut kas sap, viss ir kārtībā. Tu joprojām esi jutīgs, jūtīgs un dzīvs, jo nu, tikai tiem, kam nekas nesāp, tie ir pagalam.
2: Lauvas.
1: Lauvām vajag vēlēt labu. Sāc ar sevi, un tad jau viss pasaule arī šķitīs tādu labāku.
2: Jaunavs.
1: Kas nāk, tas iet, tas atgriežas. Nu, piemēram, paskaties saulē. Ja tev kaut kas patīk, tad paskaties saulē un tu sapratīsi, ka tas nāk un aiziet tālumā un sāks viss no galā.
2: Svari.
1: Svariem galvenais nemalot sev. Jā, ir cilvēki, kas kaut kādu daļu patiesības spēja paciest un tad mēs ļoti ātri pielāgojamies viņu. Nu, tā ir tolerant, patiesības tolerancē, bet sev melot nevajag.
2: Skorpioni.
1: Ja tu nejūties labi, atgādini sev, ka tā ir bijis un ka vienmēr viss ir beidzies kā labi. Nu, tad tas ir atgādinājums tev šodien.
2: Strēlnieki.
1: Strēlniekiem ir galvenais kustība. Jā, vienalga, kurā virzienā viss kustās, galvenais, lai kustās. Zin kā, tas, kas nekustās, tas sasmok.
2: Mežāži.
1: Ja tu vari redzēt skaidri, skaties. Ja nevari, ļoti labi atpūties.
2: Ūdensvīra.
1: Ūdensvīram atgādinājums, tu esi nemirstīgs. Jā, tieši tā uz sevi arī skaties, tu esi nemirstīgs. Jo skaties, taču joprojām es dzīves pareizi, nu tas arī ir pierādījums šim apgalvojumam.
2: Un zivs.
1: Un zivīm ir vienkārši jāpaskatās spoguli un jāpriecājas par to, kāds skaistums tur redzam.
0: Tie bija Radio Skonto uzmundrinošie horoskopi.
3: Radio Skonto uzmundrinošajiem horoskopiem ir izklaidējoši raksturs. Tie neaizstāja patstāvīgu lēmumu pieņemšanu.

0: studijā ar aktuālo informāciju Latvijā un pasaulē Līga Puriņa. Labrīt! Lai beigtos karš Ukrainā un reģionā iestātos ilgstošu miers, Krievijai vispirms ir jāatsakās no tā strateģiskajiem mērķiem un jāsaprot, ka Kremļa stratēģija nav sasniedzama. Intervija aģentūrai Leta uzsvēra NATO sabiedroto spēku Eiropā virspavēlniecības. Strateģiskās komunikācijas direktors brigādes ģenerālis Jace Jensens, kurš citasarpā uzsvēra, ka pret informācijas karu ir ļoti grūti aizsargāties, īpaši demokrātiskām valstīm, kas augstu vērtē vārda brīvību, preses brīvību, domu apmaiņu un diskusijas. Pirms Francijas kurortpilsētā Evijānā notiekošā G7 samita Ženēvā pie Anno mītnes izcēlušās protestētājs sadursmes ar policiju. Demonstranti policijas uz vakar apmētāja ar pudelēm, akmeņiem un petārdēm, bet kārtības sargi pielietoja asaru gāzi un ūdens metējus. Demonstrācijā piedalījās aptuveni 20 tūkstoši cilvēku. Demonstrācija tika rīkota Ženēvā, jo kaimiņos esošā Francija nedeva atļauju to organizēt G7 samita norises vietā. G7 valstu līderi, tajā skaitā ASV prezidents Donalds Trumps šodien pulcēsies Evijānā uz 3 dienu ilgu samitu, kura dienas kārtībā vislielākā uzmanība pievērsta karam tuvojos austrumos un Krievijas uzsāktajam karam pret Ukrainu. Eiropas centrālā banka nolēmusi paaugstināt galvenās procentu likmes par 0,25%, kas nozīmē, ka no 3. 17. jūnija noguldījuma iespējas likme būs 2,25%. Lēmums atspoguļo centrālās bankas vēlmi ierobežot inflācijas risku un saglabāt cenu stabilitāti vidējā termiņā. Skonto mediju grupai pastāstīja SEBA bankas uzkrājuma ieguldījumu un pensiju piedāvājumu vadītājs Oļegs Andrejevs.
1: Pagaidām to, ko vērtē vismaz finanšu tirgus, ka būs iespējams vēl viena likme celšana šogad, iespējams pat kaut kur septembri, bet tas vēl nav tā kā noteikts. Pašreiz situācija ir tāda, ka ar to likmi, ko tagad pacela centrāla banka, tas nenozīmē, ka kredītiem tagad būs kaut kāds kāpums uzreiz. Visdrīzāk, ka ne, jo tas jau bija kādu laiku iepriekš iecināts un tikai var sagaidīt, ka varbūt termiņu noguldījuma likmes būs nedaudz paceltas.
0: Tā SEBA bankas uzkrājuma ieguldījumu un pensiju piedāvājuma vadītājs Oļegs Andrejevs uzsverot, ka iedzīvotājiem šādas situācijas visbiežāk nozīmē, ka uzkrājuma vide kļūst labvēlīgāka un šis var būt piemērots brīdis pārskatīt, vai brīvie līdzekļi tiek izmantoti pietiekami efektīvi.
2: Ir lietas, kurām dažreiz mēs spējam pretoties. Otrajai kafijai, vēl vienai sērijai vai vēl 5 minūtēm miega. Bet siltie, kārdinoši svaigie speķa pīrādziņi no citro. Tiem gan pretoties nav vērts.
3: Citro pašražotā produkcija. Mājas garša, kas gatavota uz vietas citro.
4: Meklē stabilu profesiju un drošu nākotni? Izvēlēs profesiju, kas vienmēr būs vajadzīga. RSU Sarkanā krusta medicīnas koledža sākusi vasaras uzņemšanu. Iegūsti pieprasītu profesiju īsā laikā. Kļūsti par ārsta palīgu, farmaceita vai zobārsta asistentu, masieri vai māsas palīgu. Piesakies līdz 24. jūlijam. Vairāk rcmc.lv. RSU Sarkanā krusta medicīnas koledža. Tavs ceļš medicīnā var sākties šeit.
5: Paskaties, visi pa pāriem, pa pāriem ienāk.
6: Un tu neesi dzirdējusi? Optika Filman piedāvā iegādāties otrās brilles par puscenu.
7: Piedāvājums spēkā iegādājoties divas saules brilles, brilļu ietvarus, pasūtot koriģējošās brilles vai saules brilļu un koriģējošo brilļu komplektu. Atlaide netiek summēta ar citiem piedāvājumiem. Sīkāka informācija Filman LV. Nāciet divatā otras par puscenu. Optika Filman.
8: Eiroaptiekas farmaceitiem ir svarīgi būt līdzās klientiem, sniedzot vērtīgus padomus katru dienu. Šomēnes esam senioru pusē, lai mierīgas sirds. Jūnijā ginko sirds pilieni ar 40% atlaidi, bet moler zivju eļa tikai par puscenu. Un vēl aktuāli piedāvājumi darbīgai vasarai. Magvit B kompleks ar 55% atlaidi, bet Semio Games ar 35% atlaidi. Gaidīsim Eiroaptiekā. Uztur bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
9: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota! Jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies! Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
10: Tuvākā nākotnē. Vasara. Nosvīdis cilvēks. Pērk pēdējo atlikušo kondicionieri. Dārgi. Tas taču nav par tevi. Ja iespēja izvēlēties klusāko, energoefektīvāko un piemērotāko kondicionieri tieši savai telpai, ir tagad. Komodus ar visplašāko kondicionieru izvēli vasarai ir gatavi. Uzstādīsim, dosim garantiju, nodrošināsim servisu. Tiekamies Komodus LV.
11: Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
12: Spilva labi, iet kopā!
13: Ir precīzi 9:00.
14: Pirmdien šodien, 15. jūnijas, Baņutām, Žermēnām, Vilijām un Vitiem vārda diena.
13: Un par Vitam, kas darās ārā vasarā Latvijā šobrīd, mēs tomēr gribētu saķert to sajūtu, ka vasara ir sākusies. Varam mums palīdzēt? Kurā brīdī tas jau tev notika? Vai kurā brīdī tas notiks? Padalies. Es, piemēram, kad... Pirms nedēļas iekāpu upē vai pirms divām sapratu, sen jau vajadzēja.

0: 9:08 minūtes vasara ir sākusies. Es sāku siet bērs, pirts slots, raksts dzintars. Tā kā ir sākusies vasara. Vasara sāks, kad mazais pliks silti jūtas uz balkonu, raksts Jānis. Un redz, kur ir divi veseli mazie pliki uz balkonu. A, nē, vienam ir peldenis, jā, otrs ir pliks. Stāv uz balkonu, sauļojās. Lūk, tev arī vasara sākusies. Un tad ir, redz, kur tu aizbrauc uz Turciju, reizī raksta. Nu, vasara iesākās, kas tur ir, no 2. Līdz 11. Jūnijam bija Turcijā. Tagad te nesaprotu, kas te Latvijā notiek. Mm-hmm. Te lietus, te saule. Nu, es vismaz esmu iesauļojusies. Tā kā tu var aizbraukt vasaru, saķert citur un braukt šeit izbaudīt mūsējo. 9:08 minūtes. Radio Skondo.
1: Ilgstoša reklāma. Jaunumi no valsts loterijas Latvijas Loto.
2: Loterija izmantošana sabiedriskā labuma gūšanai Eiropā aizsākās jau 15. Gadsimtā. Arī Latvijas Loto modernā un mūsdienīgā veidā īsteno šādu praksi, atgriežot gūtos ienākumus sabiedrībā, radot loterijas, kuru mērķis ir kalpot sabiedrības vajadzībām, nevis privātiem akcionāriem. 2025. Gadā Latvijas Loto sabiedrība atgrieza 87% no gūtajiem ienākumiem.
0: Nu, jau trešo gadu desmitu Latvijas Loto iestājas par tādām labām pārmaiņām cilvēku dzīvēs un sabiedrībā ar laimestiem, ar sabiedriskā labuma loterijām, ar labo mērķu programmu, ar iemaksām valsts un pašvaldību budžetā. Un Latvijas Loto misija nav tikai organizēt izlodzes, tā ir tādas vērtības radīšana sabiedrībai. Un katrs eiro, kas tiek ieguldīts lielā mērā atgriežas valsts budžetā, kultūras projektos un laimestos, kas nonāk tieši spēlētāju rokās.
2: Iegādājoties Latvijas Loto loterijas, arī tu kļūsti par daļu no kaut kā lielāka un palīdzi notikt labām lietām. Paldies, ka piedalies!
1: Valsts loterija Latvijas Loto. Labas lietas notiek. Tā bija ilgstoša reklāma.

0: visvairāk stāsta lietus lāses pieskāriens, un man pietrūkst viena glāsta, vai tev nepietrūkst neviens?
1: Radio Skonto
2: 9:17 minūtes.

0: Brīvdienās dosimies piknikā. Kurš piedalās?
1: Es labprāt, tikai pasaki uz kurieni.
0: Vispirms uz depo. Tur ir grili un iesmi, krēsli un desiņas.
1: Depo ir arī pārtika?
0: Kā tad? Manā veikalā depo arī pārtikai ir zemas cenas katru dienu.
2: Savus stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Lumino neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņēmi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Lumino LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
3: Uzmini mīklu. To nejūt, tas netraucē, bet var radīt neatgriezeniskas sekas.
4: Neizslēgts kludeklis?
3: Labs minējums, bet nē. Paaugstināts acu spiediens. 10 sekunžu mērījums var saglabāt redzi. Pārbaudi acu spiedienu optikā Filman bez maksas. Adreses un informācija vietnē Filman LV.
5: Brilles Filman.
3: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01000468.
6: Mēbeļu namā lielā izpārdošana. Atlaides visām precēm līdz 50% no 11. līdz 21. jūnijam. Pasteidzies atjaunot interjeru izdevīgi. Gaidām mēbeļu namā Dzelzavas 72 mnmebeles.lv.
7: Peltkostīms ir, saules brilles ir, atvaļinājums ir. Kā ar enerģiju, vitamīnas dējas vasarai mēnesis satiekās. No 10. līdz 23. jūnijam vairāk nekā 600 vitamīniem un minerālvielām atlaides līdz pat 55%, lai spēks piedzīvot un baudīt mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte. Piedāvājums spēkā ar karti veselība. Atlaide neatiecas uz zālēm.
8: Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
9: Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Senior, pirmdien tiekamies Rimi!
10: Nu, labrīt, vasara sākas tad, kad no Latvijas zemenēm var pagatavot zemeņa zupu tieši ar dakšiņu saspaidīt zemenes ar cukuru un pienu. Vai arī, piemēram, es iedomājos, ka tu uztais to saldo, kurā ir putkrējums ar zefīru sajaukts ar zemeni.
11: Oh, jā.
10: Jā, un tādā, un želeja tur vēl klāt ir, un tas viss ir tādā kopīgā, skaistā, rozā masā ar zemenēm iekšā.
11: Te par tiem vasarīgi, par to vasaras ēdienu kartu runāt, nu, protams, labi, augstā zupa, arī tas ir viens no variantiem, jo šobrīd ir drusku paaugstu, lai ēst to augsto zupu.
10: Jo tajā brīdī, kad tev, nu, kādā krogā, kad tu prasi, nu, kādas zupas jums ir, pasaka augstā zupa, tu kā nodrebinies.
11: Jā.
10: Jūs smejaties? Vai jūs varat lūdzu uzsildīt augsto zupu?
11: Augsto zupu.
10: Kāds ir ēdis silds? Vai karsta augsto zupu?
12: Radio Skondo.
10: Lietuviešiem tā sauc nedaudz nevainīgāk rozā zupu.

9:27. Labrīt! Redz, kur man patēvs ēda uzsildīt augsto zupi, viņš visu karstu ēda. Jā, kāpēc gan ne? Labrīt! Labu apetīti!

Turpinājumā ziņas ar tām studijā Līga Puriņa. Labdien! Latvijas Banka rīta 16. jūnijā prezentēs ekonomikas vērtējumu un jaunākās prognozes. Latvijas Bankas vērtējumu sniegs Latvijas Bankas prezidents Mārtiņš Kozāks un monetārās politikas pārvaldes vadītājs Ulis Rutkaste. Latvijas Banka izziņo prognozes divas reizes gadā jūnijā un decembrī, un tās detalizēti komentē Latvijas Bankas prezidents un monetārās politikas pārvaldes vadītājs. Jau vairākā ziņojām, ka ASV un Irāna panākušas vienošanos, kas paredz tūlītēju un pastāvīgu militāru operāciju izbeigšanu visās frontēs, tajā skaitā Libānā. Vienošanās parakstīšana plānota piektdien 19. jūnijā Šveicē. ASV un Irānai panākot vienošanos, kas paredz militāru operāciju izbeigšanu visās frontēs, pasaules bižās strauji samazinās

0: 2009. gadā, kad pārstāvēja Pitsburgas Pingvīns komandu. Un jāatgādina, ka New Yorkas Knicks basketbolisti kļuva par Nacionālās basketbola asociācijas čempioniem titulu izcīnot trešo reizi vēsturē. Fināla sērijas 5. spēlē Knicks viesos rezultātu 94-90 pārspēja San Antonio Spurs komandu un sērijā līdz 4 uzvarām panāca 4-1. Knicks titulu izcīnīja arī 1970. un 1973. Gadā. Pāri fināla sērijas vērtīgāko spēlētāju atzīts Jalens Brunson, kurš uzvarētāja rindās guva 45 punktus. Otram rezultatīvākajam Knicks spēlētājam Mikalam Bridgesam bija 14 punkti, bet Josh Harts guva 13 punktus un izcīnīja 11 bumbas zem groziem.
1: Radio konto laikaziņas atbalsta Depo.
2: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.
3: Dienā debesis skaidrosies vien vietām valsts teritorijā, ik pa brīdim uzlīs, pēcpusdienā vietām līs stipri, veidosies arī pērkona negaisi, vējš turpinās pūst lēni un maksimālā gaisa temperatūra gaidāma plus 13, plus 18 grādu robežās, Rīgā plus 14, plus 16.
4: Nu tagad jums ir jāziņo, kāds šobrīd laiks ārā ir.
5: Ārā ir fantastiski saulains laiks, spīd bija... saula, ir riktīgi kars, visi ir pludmales dvieļos.
4: Šī bija tiešā reportāža no Itālijas.
5: Rīga, Valdemāra iela.
1: Tās bija Radio Skonto laikaziņas. Atbalsta Depo.
2: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.
3: Mūsu šī rīta ciemiņi, very cool people.
4: Mm-hmm. Es teiktu few cool people. Jā,
3: few very cool people.
4: Pēc brīdiņu noskaidrosim, kādā sakarā.

0: ir 9:37 minūtes.
1: Mums dzirdamais tā neviļus tā saruna sākas un turpinās par ēdienu.
0: Jā, jo tas arī, tā ir vasaras garša. Tā ir vasaras garša.
1: Mūsu šī rīta cieniņi ir very cool people, kā valsts teica few.
0: Few very cool people.
1: Jā. Lai tuši klajā cover versiju mini albumu Funklore, es tiešām lasīju divreiz.
2: Jā,
1: es un tas arī. Nosaukums, tu arī divreiz lasēji, ja? Ko tas nozīmē?
0: Tu šitā, tas nozīmē to ritiņu, ka tad, kad šitā grupa balītē sāk spēlēt, cilvēki no sākuma mēģina saprast, kā šito dejo. Ja? Un tad, kad balīt aiziet, tad jau visiem ir pilnīgi vienalga, kā šito dejo.
1: Labi, Funklore, es saprotu, tur ir jaunos aranžējumos atzimušas leģendāras pašmāju dziesmas.
2: Nu, tāpēc arī Funklore, jo viņi tā kā folklore, bet īsti nav folklore. Un tad, tāpēc,
1: tāda,
2: un tad
1: tā
2: mēs viņu
1: spēle.
2: Funk mērcītē savā iemetām visu, un tad tas sanāk tāds sacapumiņš.
1: Es skatos, ka šoreiz jūs esat savā paspārnē ņēmuši Arni Medni.
2: Jā, tur daudz jaunieši, Žoržs Siksnes.
0: Daudz jaunieši.
1: Sirdī jaunieši.
2: Jā, Palsai un Daniela Mas, visi kopā vienā tādā.
1: Jā, kāpēc tāda repertuāra izvēle?
3: Nu, laikam tas repertuārs mums ir nācis tādu sadarbību rezultātā jau ilgāku laiku, un tur, man liekas, tas viss sanākā dziesma, ko mēs tur esam veidojuši, ir Harī Zariņa skaņdarbs jau kaut kāds vairākas gadus apakaļ, un tad tas viss tā apaug, un beigās, reku, aiziet, laižam ārā.
2: Nu, īstenībā, kad mums tā pasaulīte nāca ar Ozolu, mums jau bija plāns to EP izdot tur pēc dažiem mēnešiem, bet pēc tam mēs izdevām vēl kāds 8 citus singles, un tad visu laiku šito atlikām.
0: Kaut kāds baigais nemieris ir piezadzies, ja? Varēja spēlēt tādus, gadiem un neko.
2: Jau 18 gadus mums nemieris. Es šodien skatījos, laikam Spotify mums ir kaut kā 250 dziesmas. Tā kā klausīties diezgan daudz.
0: Ok.
1: Ko tad, no vienas puses pirmatskaņojums, no otras puses labi zināma dziesma, jaunā versijā.
0: Es tad citu nevaru izvēlēties ritiņu, kur mēs spēlēsim. Vai šodien ārā saulēns laiks, vai muļķa sirds, vai radio, kurējo?
1: Es balsoju par muļķa sirds, valdes par radio, tā kā jūs puiši varat izlēmēt. Jo mēs pirms tam runājām, es teicu, muļķa sirds, valdes teica, radio.
2: Es atkal saku, saulēns laiks, jo ārā mēs gaidām saulē.
0: Ok,
1: Reičo, varbūt, ka tev ir variants, ko? Mūsu soctīklu.
3: Es saku rādio.
1: Rādio?
3: Jā.
0: Tātad 2-2.
1: Rādio. Nu, 3-2, nu, bet
0: tā
1: tev jāspēlē.
0: Reičo balsā par rādio, mēs spēlējam rādio. Open, recent, nekas. Tad citu, ritiņš, bet tev patiks. Ir tur busuls dzied. Gažam 9:40 minūtes, nu tad Very Cool People featuring Intars Busulis un Daniela Masē. Rādio. Oriģinālā Odis izpildījums kaut kad ļoti, ļoti sen. Kurā gadā tas bija?
2: Ai, bet šito mēs
3: neesam sagatavojušies.
2: Neesam sagatavojušies. Mēs gatavojam to koncertprogramu ar Odis, un tad mums...
0: Gadi 30 vismaz.
1: Bet, klau, man patika tā uzruna Valdim. Večuk.
0: Aiziet. Večuk. Gāršam.

0: Very cool people un radio orģinālā Odis pirms gadiem 30 apmēram kaut kas tur.
1: Es prasīju, cik daudz jūs esat grupā Very cool people? No 9 līdz 15 apmēram, jā.
2: Bet īstenībā 8.
0: Bet izklausās, ka čaļi nemāk skaitīt, tā kā 9, tā kā 15 nezinu.
1: Šo ceturtdienu grupas bezmaksas koncerts, pēc brīža izstāstīsim, kur?
0: 9:43 minūtes, šeit mūsu studijā šobrīd ir few of very cool people.
3: Nu, ko šogad Jāņos?
4: To pašu, ko vienmēr. Jāņos ar topu. Bezalkoholiskais alus tērvetes 500 ml tikai par 99 centiem. Un bezalkoholiskais sidrs Somersby divi veidi 500 ml tikai par 1,39 €. Īpašais piedāvājums spēkā no 10. Līdz 30. Jūnijam.
5: Kā Sirokai izdevīgas cenas katru dienu. Turisma galds 14,99, turisma krēsls 4,99, piepūšams baseins 305 cm diametrā tikai 19,99. Kā Sirokai piedāvājumi spēkā Kā Sirokai veikalos un e-veikalos Smartred biedriem.
6: Ar garšu Chillax FM Jaunums Rīgā 99,0 Chillax FM.
7: Kad ikdienu pārņem stress, saspringts ritms, nogurums, ir svarīgi atgūt līdzsvaru. Eiroaptiekā 60% atlaide magnija uzturbagātinātājiem tikai līdz 21. Jūnijam, pērkot par vismaz 9,99, uzrādot medus karti. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu. Vairāk enerģijas, vairāk līdzsvara, vairāk uzmanības sev katru dienu. Nāc uz Eiroaptieku, kur mūsu farmaceiti ieteiks piemērotāko tavai labsajūtai. Saņem vairāk ar medus karti.
8: Jūrmala. Vasara. Trīs neatkārtojami vakari. Laima randevu Jūrmalā 2026. Dzīvais skanējums. Negaidīti dueti un tā īpašā atmosfēra, kuras dēļ atgriežas atkal un atkal. No 24. Līdz 26. Jūlijam Dzintaru koncertzālē. Biļetes Laima Festival LV. Uz tikšanos Jūrmalā. Randevu.
9: Mother Factory Outlet ir klāt. Mother kosmētikai ar sīkām iepakojuma nepilnībām atlaides līdz pat 50% un dāvanas par pirkumu. Meklē Mother veikalos un Mother Cosmetics LV.
0: Labrīt, 9:46.
1: Very cool people jau šo ceturtdienu varēs satikt puišus un meitenes Kalnciem kvartāla bezmaksas koncertā ceturtdienas vakarā. Tieši tā programmā būs arī kaut kas no šī, ko mēs
10: Jā,
1: dzirdējām.
10: Jā, būs saulēns laiks, jau būs saulēns laiks.
0: būs Bet es iedomājos, ka tajā brīdī jūs dziedat to saulēns laiks un gāži, gāži, gāži.
10: Sēsdien vēl kā tā bija.
1: Jā.
10: Un mēs domājam, ai, pofik, maucam. Un visi cilvēki priecīgi dejo.
1: Jo, zikāt, dažreiz tas saulēns laiks, tas ir dvēseles stāvoklis, vai ne? Vai ne? Labi, ceturtdienas vakarā Rīgā, Kalnciem kvartālā, kur vēl jūs varēs satikt šovasar?
10: Nu, šovasar Very cool people org, tur var redzēt visur būsim, bet tie īpašie divi konči būs ar jauno programmu Odis programmu īstenībā 4. Novembrī Splendid Palace un 14. Novembrī Cēs koncertzālē.
0: Jā, kā Arnis arī būs?
10: Kas? Arnis arī ir uz skatuves wow. un viņš piedalās arī mēģos.
1: Arnis Mednis, jā.
10: Jā, Arnis Mednis, bet viņš uz Siņķiku un Vokoderu piedalīsies uz vairākiem gabaliem, tā kā viņš ir riktīgi iesaistījies jau kā grupas viedas nāk uz mēģiem.
1: Jā,
10: tur old school, jau tur vecī tā taču nespēlē.
1: Cik jau, cik jau.
10: Tā kā jā, nu ne uz visiem, tāpēc mums paralēli citiem končiem gatavojamies, bet mums ir mēģi kopā, kur mēs gatavojam to programmu, un tāds divas pirmizrādes būs, un tāds neliels ieskats ar divām dziesmām ar šī.
0: Es jau teiktu, ka ņemot vērā šito te funk un ska, viņš ir noteikti viens no very cool people pamatlicējiem, idejiskiem tēviem noteikti, nu tie ir no skanējuma viedokļa.
10: Mēs jau tur pārējos džekus arī vēl ceram, ka tie arī vēl atnāks, jo tā, jo
2: izrādās
10: parodis Džekiem, jā, kad uz tiem končiem īpašiem atnāks, jo viena no viņa dēls ar mums arī kādās tūrēs ir braukājis, bet jau viņa dēls, bet, nu, fantastisks.
0: Un jūs to nezinājāt.
10: Un mēs to nezinājām, mēs tikai pēc tam
1: Mēs dzīvojam ļoti mazā pasaulē, ļoti mazā pasaulē. Tā kā paldies jums, puiši, paldies par skaistajām dziesmām, par to, ka, jā, dodiet jaunu skanējumu.
0: Nu, un tad maz gabaliņš arī no muļķas sirds, jā. Kad jau tādi jau.
1: Lai jums very cool summer.
2: Paldies, paldies.
0: 9:48 minūtes, tie bija few of very cool people, jeb daži no ļoti vēsiem cilvēkiem.

0: Tāda priecīga mūzika. Tas ir tas, kas vajadzīgs tādās dienās, kad tā saule kaut kur noslēpusies aiz mākoņiem.
1: Very cool people, piedaloties Žožam Sikstam un Paulai Sājai un muļķa sirds versijam. 9.51. Mēs arī tiņu pamazām mājam ar Dievus.
0: Lai tev very cool day.
1: Tiekamies rīt no paša very cool rīta.

Turpinājumā ziņas ar tām studijā Līga Puriņa. Labdien! Latvijas Banka rīt 16. jūnijā prezentēs ekonomikas vērtējumu un jaunākās prognozes. Latvijas Bankas vērtējumu sniegs Latvijas Bankas prezidents Mārtiņš Kozāks un monetārās politikas pārvaldes vadītājs Ulis Rutkaste. Latvijas Banka izziņo prognozes divas reizes gadā – jūnijā un decembrī, un tās detalizēti komentē Latvijas Bankas prezidents un monetārās politikas pārvaldes vadītājs. Jau vairākā ziņojām, ka ASV un Irāna panākušas vienošanos, kas paredz tūlītēju un pastāvīgu militāru operāciju izbeigšanu visās frontēs, tajā skaitā Libānā. Vienošanās parakstīšana plānota piektdien 19. jūnijā Šveicē. ASV un Irānai panākot vienošanos, kas paredz militāru operāciju izbeigšanu visās frontēs, pasaules biržās strauji samazinās naftas cenas. Brenta markas naftas cena šodien samazinājās par 4,1% līdz 83,77 ASV dolāriem par barelu. Karolīnas Hurricanes otro reizi vēsturē triumfēja Nacionālās hokeja līgas Stanley Cup izcīņā. Finālsērijas 6. spēlē Hurricanes viesos ar rezultātu 3-0 bija pārāk par Vegasas Golden Knights un sērijā līdz 4 uzvarām panāca 4-2. Hurricanes pirmo reizi trofeju izcīnīja 2006. Gadā, bet Golden Knights ir 2023. Gada Stanley Cup ieguvēja. Par Stanley Cup izcīņas vērtīgāko spēlētāju atzīts Jordans Stāls, kurš 37 gadu vecumā ir vecākais balvas ieguvējs. Stāls Stanley Cup izcīnīja arī 2009. Gadā, kad pārstāvēja Pittsburghas Penguins komandu. Un jāatgādina, ka New Yorkas Knicks basketbolisti kļuva par Nacionālās basketbola asociācijas čempioniem titulu izcīno trešo reizi vēsturē. Finālsērijas 5. Spēlē Knicks viesos rezultātu 94-90 pārspēja San Antonio Spurs komandu un sērijā līdz 4 uzvarām panāca 4-1. Knicks titulu izcīnīja arī 1970. Un 1973. Gadā. Par finālsērijas vērtīgāko spēlētāju atzīts Jalens Brunson, kurš uzvarētāju rindās guva 45 punktus. Otram rezultatīvākajam Knicks spēlētājam Mika Alan Bridgesam bija 14 punkti, bet Josh Hart guva 13 punktus un izcīnīja 11 bumbas zem groziem.

0: no 9. līdz 15. jūnijam. Zemenes 3,29 € kilogramā. Ar paldies karti sāļā uzkoda Pringles 3 veidi 165 grami 1,69 €. Gāzēts dzēriens Coca-Cola, Fanta vai Sprite 2500 ml vienības par vienas cenu 1,39 €. Maxima.
1: Rambino kausētais smērējamais siers ir piemērots ne tikai sviestmaizēm un makaroniem, bet varbūt arī lieliska uzkoda piknikos vai draugu tikšanās reizēs. Augstākās kvalitātes kausētais siers Rambino – olbaltumvielu, kalcija un fosfora avots.
2: Kad jāskaita pikā mālā manā ķērnē? Uz šo un citiem jautājumiem šonedēļ spēlē Prāta banka atbildēs Mārtiņš, Ritvars un Māris. Skaties spēli Prāta banka 4. Vakaros pusdesmitos kanālā RTV.
3: Grazni, grazni, Jānīts jāja līgoā, līgoā, nopušķotu kumeliņu līgoā.
4: Visu jūniju ielīgojam košākos Werners DS svēku piedāvājums sadzīves tehnikai. Ķerciet veļas mašīnas un veļas žāvētājus, cepeškrāstis un trauku mašīnas, plītis un plīts virsmas un vēl daudz ko citu par īpaši pievilcīgām cenām. E-veikalā www.vde.lv un Werners DE veikalos visā Latvijā.
5: Radio Skonto, Skonto Plus, Radio Tev, Lounge FM un Chillax FM. Visi radio vienu vietu, lietotnē Skonto Tev.
6: Un ne tikai, arī online radio tieši tavai gaumei, noskaņojumam vai biznesam. Ja vēlies, bez reklāmām, bet ne bez aktualitātēm. Skan labi?
5: Tā arī ir. Leju pielādē lietotnes Skonto Tev un klausies to, kas skan labi tieši tev.
7: Bez vienas minūtes 10. Pirmdiena 15. jūnijas Baņuta Žermēna Viljam Vits vien vārda dienu sumināti. Tās laimes šīs dienas jubilēriem arī dzimšanas dienās. Tavs radioskonto, radioskonto studijā no šī brīža līdz pulksteni vieniem dienā šodien. Kārlis Malkaus, labrīt, visi apkārt.

10:02. Tavs radios konta. Skaistāka mūzika, skaistāks klausītājs. Toms Petīs un The Heartbreakers Learning to Fly. Uzreiz pēc tam Tanita Tikaram ar Twist in My Sobriety.

0: Trīs musketieri, Brains Adams, Rod Stewarts un Stings ar trīs musketieru dziesmu. All for love. Pulkstenis šobrīd 10:19. Šis ir tavs radios konto.
1: Radios konto laikaziņas atbalsta Depo.
2: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.
0: Latvijā šodien pārsvarā mākoņains laiks vietām un brīžiem saule, brīžiem lietus, pēcpusdienā vietām stipras lietuskāzes un pērkona negaiss. Pūtīs lēns, mainīgi virziena vēža, gaisa temperatūra +13, +18 grādu robežās. Rīgā pārsvarā mākoņi un brīžiem lietus, pēcpusdienā iespējams arī negaiss Rīgā. Gaisa temperatūra solīta 15 grādiem, šobrīd Rīgā +13, Zemgalē 11, 14, Kurzemē 12, 15, Vidzemē 11, 14, Latgalē 11, 13 grādi.
1: Tās bija radios konto laikaziņas. Atbalsta Depo.
2: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos. Radios konto. Saliku uz papīra visu, ko es gribētu paveikt mājās, dārzā un garažā. Sanāk ļoti daudz darāmā. Instrumenti, pieredze un ķēriens man ir. Atliek izdomāt, ar ko sākt. Pirmais, kas ienāk prātā – depo. Jo veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu. Un zemes cenas katru dienu.
3: Savus stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Lumino neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņemi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
4: Paskaties, visi pa pāriem ienāk.
5: Un tu neesi dzirdējusi? Optika Filman piedāvā iegādāties otrās brilles par puscenu.
6: Piedāvājums spēkā iegādājoties divas saules brilles, brilļu ietvarus, pasūtot korģējošās brilles vai saules brilļu un korģējošo brilļu komplektu. Atlaide netiek summēta ar citiem piedāvājumiem. Sīkāka informācija Filman LV. Nāciet divatā otras par puscenu. Optika Filman.
7: Sagatavojies šodien. Ja saņēmi dzelteno šūnu apraides brīdinājumu, esi gatavībā. Ja saņēmi oranžo, nekavējoties patveries drošā telpā pēc divu sienu principa vai ēkas zemākajos stāvos. Netuvojies logiem un neizmanto liftu. Ja esi ārā, meklē tuvāko ēku. Ja automašīnā dzirdi drona troksni, atstāj auto drošā vietā un nogulies zemē. Vairāk uzzini Rīga.lv.
8: Priedesāgā pērk meža īpašumus un augošu koku izstrādes tiesības visā Latvijā. Sniedzam bezmaksas juridiskās konsultācijas, lai palīdzētu jums veiksmīgi orientēties meža īpašumu pirkšanas un pārdošanas procesos. Mēs aizbrauksim, apskatīsim, izdarīsim, sakārtosim. Zvani uz 1828 vai ienāc priedesāgā.lv sadaļā pakalpojumi.
9: Kad ikdienu pārņem stress, saspringts ritms, nogurums, ir svarīgi atgūt līdzsvaru. Eiroaptiekā 60% atlaide magnija uzturbagātinātājiem tikai līdz 21. jūnijam, pērkot par vismaz 9,99, uzrādot medus karti. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu. Vairāk enerģijas, vairāk līdzsvara, vairāk uzmanības sev katru dienu. Nāc uz Eiroaptieku, kur mūsu farmaceiti ieteiks piemērotāko tavai labsajūtai. Saņem vairāk ar medus karti.
10: Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Senior, pirmdien tiekamies Rimi!

10:26 minūtes radio skonto. Pagriez skaļāk un dzied līdzi. Aija, Agnes un Kristīne ar dziesmu. Laime šī.

0: pēc neliela brīža ar Roxette un Fading Like a Flower. Radio Skondo.
1: Dodies uz Tarzānu un izaicini sevi kokos izveidotajās trasēs līdz pat 15 metriem ir zemes. Siguldā, Jūrmalā, Liepājā un Daugavpilī, kā arī jaunajos Tarzānos, Tervetē un Liepājā Jūrmalas parkā. Siguldā arī rodeļi, krēslu pacēlājs, bumper laivas, bērnu safārī, autoskoliņa, milzu šūpoles un daudz kā cita. Pērkot biļešu komplektu, atrakcijas par pussenu. Visos Tarzānos arī tīklu parki. Uzziņ vairāk Tarzāns LV.
2: Veikalos Maksima – zemākās cenas tam, kas svarīgs. Šīs nedēļas zemo cenu grozā. No 9. līdz 15. jūnijam. Latvijas garie gurķi – 69 centi gabalā. Cūgaļas karbonāde bez ādas – 2,99 centi kilogramā. Olīvu izspaidu eļļa – Olmar. 1 litrs – 3,99 centi. Maksima – lai nekā netrūktu.
3: Vēlies investēt, bet negribi riskēt ar savu naudu? Piedalies Svedbank investīciju spēlē. Izveido savu stratēģiju, investē virtuālus 10 000 eiro un sacenties ar citiem. Uzvarētājs iegūs iPhone 17 Pro Max un 3 000 eiro īstām investīcijām. Un vēl 5 000 eiro izlozē sadalīsim starp 5 no 100 labākajiem spēlētājiem. Reģistrējies spēlē bez maksas līdz 21. jūnijam investīciju portfelis LV.
4: Jūnija dišpirkumi veikalos kurši, kuru izvēlēsies. Easy Care, Pinotex un Kamerit krāsām atlaides līdz 25% un bezmaksas tonēšana. Stanley akumulātora un elektroinstrumentiem līdz 20% un pērkot 18 voltu instrumentus dāvanāk akumulātors. Pret insektu līdzekļi līdz 30% izdevīgāk un visai dārza un pagalma tehnikai līdz mīnus 20%. Bet viskars dārza darbarīkiem un laistītājiem atlaides līdz pat 30%. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
5: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota. Jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8 000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies. Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
6: Tikai šonedēļ vēl izdevīgāk. Vision Express veikalos – brilļu ietveramai brilļu lēcām 40% atlaide. Vision Express – tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
7: Šašliks ir, jāņas sirs ir, pīrādziņi glīti sarindoti, bet kaut kas tomēr pietrūkst, lai tas svētku galds būtu pilnīgs.
8: Darbdienās ap 8:20 zvani un kopā ar pūri rādi savu ideālo mērci līgo svētku galdam. Balvā iegūst gardo pūre produktu grozu.
7: Pūre – palutini sevi un citus.
9: Reklāma radio skonto 2499 2499.

10:44 minūtes tavs radio skonto, laika pa laikam, var pagriezt skaļāk un var cīdāt līdzi. Turpinās prāta vētra, Dons un Inters Busulis ar dziesmu. Piedošana.

0: Turpinājumā ziņas ar tām studijā Līga Puriņa. Labdien! Svedbanka izsniegs 30 miljonu eiro aizdevumu Rīgas lidostai 4. perona pārbūvei. Rīgas lidostas valdes priekšsādātāja Laila Ūdiņa norāda, ka pārbūvētais 4. perons dos būtisku ieguldījumu reģiona militārās mobilitātes stiprināšanā, kas ir īpaši nozīmīga pašreizējos ģeopolitiskajos apstākļos. Rīgas Austrumu kliniskās universitātes slimnīcas jaunceļamajā ārstniecības korpusā nav paredzēta patvērtne, lai gan civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likums jaunām stacionārām ārstniecības iestādēm nosaka pienākumu izbūvēt vismaz otrās kategorijas patvērtni. Vakar vēstīja TV3 raidījums nekā personīga. Raidījums skaidroja, ka prasībai noteikts pārejas periods, tādēļ tā neattiecas uz projektiem, kas sākti vai būvvaldē iesniegti līdz 2027. Gada sākumam. Rīgas Austrumu kliniskās Universitātes slimnīcas jaunā korpusa projekts ir apstiprināts 2024. Gadā, tādēļ patvērtnes izbūve tajā nav obligāta. Rīgas apgabala tiesa nākamā gada 22. aprīlī sāks apelācijas tiesvedību bijušā Rīgas Svētā Alberta draudzes prāvesta Krišjāņa Damberga krimināllietā par bērna seksuālu izmantošanu baznīcas telpās. Apelācijas sūdzību iesniedza cietušā pārstāve un juridiskās palīdzības sniedzēja. Iepriekš Rīgas pilsētas tiesa Dambergam piesprieda cietumsodu uz 8 gadiem, kā arī probācijas uzraudzību uz 2 gadiem. No ceturtdienas līdz sestdienai Valmierā norisināsies Latvijas jaunatnes 10. olimpiāde, kas pulcēs vairāk nekā 3500 jauno sportistus no visas Latvijas. Kas konto mediju grupai pasāstīja viens no pasākuma organizatoriem Kristaps Janičenoks, paralēli sacensībām olimpiādes programma šogad veidota trīs savstarpēji saistītos virzienos – sports, izglītība un kultūra.
1: Būs sports un būs dažādi informatīvas saturs saistībā ar veselību, psiholoģiju, pareizu uzturu, nepareizu uzturu, fizioterapiju. Būs bezmaksas koncerts, būs dažādi pārsteigumi. Būs arī tāds izglītības veselības sporta fórums, kurā būs iedvesmojošas sarunas, būs dažādas panēļu diskusijas. Šo fórumu rīkojam ar domu, ka tomēr ir mums problēmas Latvijas sporta sabiedrībā un sabiedrībā kopumā, par to liecina SPKC dāsti. Tas mums lika aizdomāties par to, ka mums jārunā par to skaļāk un plašāk, un ja to darīs vēl cits, tad mēs būsim tikai un vienīgi ļoti priecīgi.
0: Tām viens no pasākuma organizatoriem Kristaps Janičenoks apmeklējums uz visām sporta sacensībām, sporta veselības fórumu un koncertiem ir bez maksas.
2: Radio Skonto. Radio Skonto, Skonto Plus, Radio Tev, Lounge FM un Chillax FM. Visi radio vienu vietu, lietotnē Skonto Tev.
3: Un ne tikai, arī online radio tieši tavai gaumei, noskaņojumam vai biznesam. Ja vēlies, bez reklāmām, bet ne bez aktualitātēm. Skan labi?
2: Tā arī ir. Leju pielādē lietotnes Skonto Tev un klausies to, kas skan labi tieši tev.
3: Meklē stabilu profesiju un drošu nākotni, izvēlēs profesiju, kas vienmēr būs vajadzīga. RSU Sarkanā krusta medicīnas koledža sākusi vasaras uzņemšanu. Iegūsti pieprasītu profesiju īsā laikā. Kļūsti par ārsta palīgu, farmaceita vai zobārsta asistentu, masieri vai māsas palīgu. Piesakies līdz 24. jūlijam. Vairāk rcmc.lv. RSU Sarkanā krusta medicīnas koledža. Tavs ceļš medicīnā var sākties šeit.
4: Savus stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Lumino neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņēmi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Lumino LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Lumino.
5: Mājai un dārzam tagad arī Rīgā, Rēzeknes ielā 3. Krāso un izvēlies savu iecienītāko toni. Bezmaksas tonēšana Tikurila un Vivacolor krāsām līdz 30. jūnijam visos mājai un dārzam veikalos Latvijā. Tikurila Harmony iekšdarbu krāsa 9 litri tikai 64,99. Mājai un dārzam tagad arī Rīgā, Rēzeknes ielā 3.
6: Ar garšu Chillax FM jaunums lietotnē Skonto Tev Chillax FM
7: Grila sezona ir spilve sezona Šašliks burgeri vai sulīgi dārzeņi Katram grilējumam sava ideālā mērce Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā
8: Spilva labi iet kopā
9: Lai jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa Šonedēļ Lidl veikalos Cukurs 1 kg 65 centi, sviests 170 gramu 89 centi, Coca-Cola, Fanta vai Sprite 2 litri eiro 49.
10: Lidl ir vērtīgi.
11: Reklāma radio Skonto 2499 2499.
12: Pulkstens ir 11.00. Šis ir radio Skonto. Šodien ir pirmdiena 15. jūnijas. Baņuta, Žermēna, Vili un Vits svinvārdu dienus. Sumināti, daudz laimes arī šīdienas jubilāriem dzimšanas dienās. Tavs radio Skonto studijā. Šobrīd Kārs Malkaus. Radio

11.12. minūtes radio skonto. Pagriezis skaļāk un dzied līdzi. Mjūzika ar dziesmu saulē. Šodien augstāk.

0: 11.21 minūte ar lieliskām melodijām vienā laidā tavs radios konto. Šobrīd laika ziņas pēc laika ziņām Pink un Neita Reus ar Just Give Me a Reason.
1: Radios konto laika ziņas atbalsta Depo.
2: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.
0: Latvijā šodien pārsvarā mākoņains laiks vietām un brīžiem saule, brīžiem lietus, pēcpazienā vietām stipras lietus gāzes un pērkona negaiss. Lēns mainīgi virzienu vējš, 1 līdz 5 metri sekundē gaisa temperatūra starp 13 un 18 grādiem. Rīgā šodien pārsvarā mākoņa un brīžiem lietus pēcpazienā iespējams arī negaiss. Gaisa temperatūra solīta ap plus 15 grādiem.
1: Tās bija radios konto laikaziņas. Atbalsta Depo.
2: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos. Radios konto. Brīvdienās dosimies piknikā. Kurš piedalās?
3: Es labprāt, tikai pasaki uz kurieni.
2: Vispirms uz Depo. Tur ir grili un iesmi, krēsli un desiņas.
3: Depo ir arī pārtika?
2: Kā tad? Manā veikalā Depo arī pārtikai ir zemas cenas katru dienu.
4: Saimniek, nepalaid garām. Fonds Latvijas lauksaimniecības attīstībai jau 15. Gadu ielūdz tevi uz traktoru dienu. Lauksaimniecības izstāde, tehnikas demonstrējumi, traktoru piekabju kalnā vilkšanas sacensības, jauno mehāniķu konkursi un daudzas citas aizraujošas aktivitātes norisināsies 3. Jūlijā no 10:00 akcijas sabiedrības agrofirma Tērveta laukā, Dobeles novadā, Tērvetes pagastā. Vairāk informācijas par traktoru dienu meklē vietnē traktordiena.lv. Uz tikšanos traktoru dienā 3. jūlijā Tērvetē. Ieeja pasākumā bez maksas. Pasākuma informatīvais atbalstītājs žurnāls Saimnieks LV.
5: Mother Factory Outlet ir klāt. Mother kosmētikai ar sīkām iepakojuma nepilnībām atlaides līdz pat 50% un dāvanas par pirkumu. Meklē Mother veikalos un Mother Cosmetics LV.
6: Dabas baudīšana sniedz patiesu mieru. Taču šo idili bieži vien izjauc sīkumi. Vienkārši termasel.
7: Ar garšu. Chillax FM. Jaunums Rīgā. 99,0. Chillax FM.
8: Rambino kausētais smērējamais siers ir piemērots ne tikai sviestmaizēm un makaroniem, bet varbūt arī lieliska uzkoda piknikos vai draugu tikšanās reizēs. Augstākās kvalitātes kausētais siers Rambino – olbaltumvielu, kalcija un fosfora avots.
9: Vai esi saticis kādu, kurš novēl kurpes pirms iegāp savu auto? Mēs esam. Muller Auto 136 punktu pārbaudi mazlietotiem auto garantē visaugstākos kvalitātes standartus. Izvēlies savu no vairāk nekā 600 auto visā Baltijā. Tagad arī ar Eki atbalstu. Muller Auto LV.
10: Jūti? Izlaiduma prieks un brīvība ir gaisā. Uzdāvini prieku un izvēles brīvību arī tu, tirdzniecības centra Valeta, dāvanu karti. Iegādājies to informācijas centrā vai ātri, ērti, valeta.lv. Valeta – tavs tuvākais tirdzniecības centrs pašā Valmieras centrā. Radio!

0: 11:39.
1: Radio Skonto modes ziņas sadarbībā ar Rīga Plaza.
2: Turpinājumā par norisēm modes pasaulē. Modes tendences mainās ne tikai estētikas dēļ, tās bieži atspoguļo ekonomiku, tehnoloģijas un sabiedrības noskaņojumu. Daži interesanti fakti, kas palīdz saprast, kā mode strādā aizkulisēs. Mode atkārtojas cikliski. Daudzas tendences atgriežas ik pēc 20-30 gadiem. Tas, kas bija populārs 90. Gados, piemēram, platas bikses, šodien atkal ir aktuāls tikai modernizētā formā. Ātrā mode mainīja visu industriju. Tādi zīmoli kā Zara un H&M ieviesa modeli, kuri jaunas kolekcijas tiek radītas dažu nedēļu laikā, nevis sezonās. Tas būtiski pātrināja trendu dzīves ciklu, tie var mainīties pat mēnešu laikā. Luksusa mode bieži nosaka virzienu. Augstās modes nami kā Chanel un Dior bieži izdomā jaunas idejas uz skatuves, bet masu tirgus tās pielāgo ikdienas apģērbām pēc 1 līdz 3 gadiem. Sociālie tīkli aizvieto žurnālus. Agrāk tendences noteica modes žurnāli un skates, bet tagad liela ietekme ir TikTok un Instagram. Viens video var padarīt noteiktu apģērbu stilu populāru visā pasaulē pat 24 stundu laikā. Mode bieži atspoguļo krīzes. Ekonomiskās lejupslīdes laikā populāri kļūst vienkāršāki, praktiskāki apģērbi, bet labklājības periodos drosmīgāki un graznāki stili. Par un ap modi jau rīt šajā pašā laikā.
1: Tās bija Radio Skonto modes ziņas sadarbībā ar Rīga Plaza, modes un izklaides centru, kur satieks aktuālākās sezonas tendences un iedvesma tavam stilam. Radio Skonto. Džugas ir leģendārs Lietuvas cietais siers, nogatavināts no 12 līdz 36 mēnešiem ar bagātīgu krēmīgu garšu, augļainām notīm un kraukšķīgiem kalcija kristāliem. Lieliski piemērots brokastīm, traugu tikšanās reizēm un elegantām siera platēm. Džugas – laiks nogaršot, laiks novērtēt!
3: Tik daudz garšīgu ēdienu! Mezim ar pankrietīnu palīdz, ja aizkuņš dzied ar gremošanas fermentu veidošanās un izdalīšanās traucējumi. Mezim – uzlabo gremošanu. Lieto 2-4 tabletes ēdienreizē. Mezim un vēders jūtas labāk. Bezrecepšu zāles. Pirms lietošanas rūpīgi izlasiet instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmdevējs Berlīn Chemie Menerini Baltic.
4: Savus stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņemi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
5: Mēbeļu namā lielā izpārdošana. Atlaides visām precēm līdz 50% no 11. Līdz 21. Jūnijam. Pasteidzies atjaunot interjeru izdevīgi. Gaidām mēbeļu namā Dzelzavas 72 mnmebeles.lv.
6: Piedāvājums apotēka aptiekās jūnijā. Flabien 1000 mg mikronizētā diosmīna tabletes, kroniskas vēnu slimības simptomu un akūtu hemoroidu simptomu ārstēšanai pieaugušajiem. Precīzi zāļu lietošanas devas skatīt zāļu lietošanas instrukcijā. Zāļu aktīvā viela diosminum. Labās rokās apotēka. Reklāmdevējs CKRKA Latvija. Bez recepšu zāles zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Konsultējieties ar savu ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasīt lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma.
7: Šī ir politiska reklāma. Sponsors biedrība Dzīvnieku brīvība saistībā ar petīciju par vistusprostu aizliegumu Latvijā. Vairākas kontotev.lv.
8: Brokastīs pusdienās, svētkos un ikdienā aiz katras olas ir vista. Tūkstošiem vistu Latvijā savu dzīvi pavada šauros sprostos. Saspiestībā, stresā, sāpēs, bez iespējas izplest spārnus, nemitīgās ciešanās. Tu vari palīdzēt dzīvniekiem. Sprostā nav dzīves, tā ir elle dzīvniekiem. Paraksties par vistām, kas brīvas no sprostiem. www.rīkojies.lv
1: Radio Skonto, Skonto Plus, Radio Tev, Lounge FM un Chillax FM. Visi radio vienu vietu, lietotnē Skonto Tev.
9: Un ne tikai, arī online radio tieši tavai gaumei, noskaņojumam vai biznesam. Ja vēlies, bez reklāmām, bet ne bez aktualitātēm. Skan labi?
1: Tā arī ir. Leju pielādē lietotnes Skonto Tev un klausies to, kas skan labi tieši tev.

11:48 minūtes, ja bez 12 minūtēm, 12 dienas. Tavs radioskontā. Pagriez skaļāk un dzied līdzi.

0: Studijā ar aktuālo informāciju Līga Puriņa. Labdien! Latvijā ēnu ekonomikas īpatsvars pagājušajā gadā pieauga par 0,4% punktiem salīdzinājumā ar gadu iepriekš un bija 21,8%. No iekšzemes kolprodukta šodien ēnu ekonomikai Latvijā veltītā konferencē pavēstīja Rīgas ekonomikas augstskolas ilgtspējas biznesa centra direktors Arnis Sauka. Pēc viņa teiktā Latvijā ēnu ekonomikas samazināšanās tendence, kas bija novērota kopš 2022. Gada, pērni ir apstājusies. Vienlaikus Sauka uzsver, kas ar Baltijas valstīm vairs nav statistiski nozīmīgu atšķirību ēnu ekonomikas apmēros. Ministru prezidents Andris Kulbergs uzdevis labklājumas ministrijai un tieslietu ministrijai līdz 1. Oktobrim izstrādāt priekšlikumus jaunām bērnu tiesību aizsardzības modelīm. Tieslietu ministrs Edvards Smiltēns pagājušā nedēļā tikās ar tiesību sardzi Karinu Palkovu, lai pārunātu tiesību sardzes ziņojumu par nepieciešamību pārskatīt bāriņu tiesu institucionālo sistēmu. Bāriņu tiesas ik gadu no vecākiem šķir vairāk nekā 1000 bērnu. Pēc divām nedēļām 28. Jūnijā biedrība pilsēta cilvēkiem rīkos piketu, drošu pārbrauktuvi pie Imantas dzelzceļa pārbrauktuves. Biedrība pārmet, ka Rīgas dome nerīkojas un neuzlabo satiksmes drošības pārbrauktuves, norādot, ka pretēji vairāk kārtējiem aicinājumiem līdz šim nav veikti būtiski pasākumi, kas varētu novērst traģēdijas nākotnē. Rīgā vairāk nekā 70 vietās pēc iedzīvotāju lūguma pazeminās ietvju apmales. Pašvaldība saņēmusi ierosinājumus pazemināt apmales vairāk nekā 130 vietās, no tām darbu sarakstā iekļautas 72, izslēdzot tās vietas, kas neatrodas pašvaldībai piederošajos zemes gabalos, kā arī tās, kur tuvākajā laikā paredzēta seguma pārbūve vai darbi jau ir ieplānoti. Komanda FEMK, kuru pārstāvēja Rīgas Tehniskās universitātes studente Daniela Hrapāne un Rīgas Tradiņu universitātes studente Beata Feifle, uzvarējusi startautiskās sieviešu veselības un labbūtības hakatonā izstrādājot mākslīgā intelekta platformu, kas palīdz sievietēm sagatavoties ārsta vizītēm un sekot līdzi simptomiem, kā arī saulēcīgi nonākt pie atbilstoša speciālista. Risinājuma komanda norāda, ka platforma vienlaikus varētu uzlabot arī klīniku darba efektivitāti un veicināt preventīvo aprūpi. Radio
1: Skondo. Ir lietas, kurām dažreiz mēs spējam pretoties. Otrajai kafijai, vēl vienai sērijai vai vēl 5 minūtēm miega. Bet siltie, kārdinoši svaigie speķa pīrādziņi no citro. Tiem gan pretoties nav vērts.
2: Citro pašražotā produkcija. Mājas garša, kas gatavota uz vietas citro.
3: Zalando izpārdošana ir klāt. Ietaupi līdz pat 50%. Ko labāk mugurā, lai dotos saulainos piedzīvojumos? Atrodi ideālo apģērbu jebkuram notikumam un ietaupi līdz 50%. Ko labāk mugurā? Atbildi meklē Zalando.
4: Eiroaptiekas farmacētiem ir svarīgi būt līdzās klientiem, sniedzot vērtīgus padomus katru dienu. Šomēnes esam senioru pusē, lai mierīgas sirds. Jūnijā Ginko sirds pilieni ar 40% atlaidi, bet Moller zivju eļa tikai par puscenu. Un vēl aktuāli piedāvājumi darbīgai vasarai. Magvita B kompleks ar 55% atlaidi, bet Semio Games ar 35% atlaidi. Gaidīsim Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
5: Grazni, grazni, Jānīts jāja līgoā, līgoā, no pušķotu kumeliņu līgoā.
6: Visu jūniju ielīgojam košākos Werners DE svēku piedāvājums sadzīves tehnikai. Ķerciet veļas mašīnas un veļas žāvētājus, cepeškrāstis un trauku mašīnas, plītis un plīts virsmas un vēl daudz ko citu par īpaši pievilcīgām cenām. E-veikalā www.vde.lv un Werners DE veikalos visā Latvijā.

0: Aiz katras uzbūvētas ēkas ir cilvēki, idejas un rūpīgs darbs. No pirmās skices līdz gatavam projektam. Radio Skonto būvniecības ziņas sadarbībā ar Ekotech būve. Katru darba dienu 14.40. Ekotech būve – uzticams partneris Latvijas būvniecības tirgū.
1: Dienā pusdienlaiks, veseli ēduši labu apetīti kopā ar Radio Skonto. Pirmdiena, 15. Jūnijas, par mūziku vēl nākamo stundu šodien parūpēsies Kārlis Malkaus. Sveiki un nu jau labu dienu lielāks, labdien Baņutai, Žermēnai, Bilijai un Vitam. Viņiem šodien vārda diena.

Coldplay un Yellow. 12 un 5 minūtes. Tavs strādi jau skontā. Ar lieliskam melodijām vienā laidā. Turpina Tina Turner ar We Don't Need Another Hero. Uzreiz pēc tam Katy Perry ar Hot and Cold. Tavs strādi jau skontā.

Katie Perry ar Hadden Gold, pulkstens ir 12 un 12 minūtes. Pagriez skaļāk un dzied līdzi. Radios konto ētrā autobuses debesīs un Lilijona dziesma.

0: Avril Lavigne Knockin' on Heaven's Door. Pūkstens šobrīd 12:19. Pēc laika ziņām radios konto ētarā Eltons Džons ar Nikitā.
1: Radios konto laika ziņas atbalsta Depo.
2: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.
0: Latvijā šodien pārsvarā mākoņains laiks, vietām un brīžiem saule, brīžiem lietus, pēcpusdienā vietām stipras lietus gaisa un arī pērkona negaiss. Lēns mainīgi virziena mēža 1 līdz 5 metru sekundē gaisa temperatūra solīdz starp 13 un 18 grādiem. Rīgā pārsvarā mākoņi, brīžiem lietus, pēcpusdienā iespējams arī negaiss, gaisa temperatūra būs vēl starp 15 grādiem. Šobrīd Rīgā ir plus 15 grādi, Zemgalē 13-15, Kurzemē 14-15, Vidzemē plus 12-14, Latgalē plus 14-15 grādu.
1: Tās bija radios konto laikaziņas. Atbalsta Depo.
2: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos. Radios konto. Saliku uz papīra visu, ko es gribētu paveikt mājās, dārzā un garažā. Sanāk ļoti daudz darāmā. Instrumenti, pieredze un ķēriens man ir. Atviek izdomāt, ar ko sākt. Pirmais, kas ienāk prātā – depo, jo veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu, un zemas cenas katru dienu.
3: Jā, viss ir pareizi, mēs AJ produkti piedāvājam ātru piegādu. Jā, tas produkts ir noliktavā, varat to saņemt jau šodien. Pasaulē, kur viss notiek arvien ātrāk, piegādēm ir jātur temps, lai darbs nekad neapstātos. AJ produkti, tu saņem daudz vairāk par darba vidas aprīkojumu. Tu iegūsti tūlītēju pieejamību un ātru piegādu. AJ produkti LV strādā ar prieku.
4: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
5: Mother Factory Outlet ir klāt! Mother kosmētikai ar sīkām iepakojuma nepilnībām atlaides līdz pat 50% un dāvanas par pirkumu. Meklē Mother veikalos un Mother Cosmetics LV.
6: Vai vēlies pieņemt gudrākus biznesa lēmumus, kas balstīti datos? Force AI būs tavs mākslīgā intelekta palīgs pārdošanas rezultātu uzlabošanā. Atklāj paslēptās iespējas no potenciālo klienta pieauguma līdz veiksmīgiem darījumiem. Integrē klientu, finanšu un Google analītikas datus visu vienu vietu tur, kur strādā tava komanda. Force AI ir viegli saprotams interfejs. Force AI palīdz uzlabot rezultātus katrā pārdošanas solī. Meklē force.ai.
7: Esmu Ilūta Skaldere, pārdošanas direktore uzņēmumā Impeco. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsvaidzinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā impeco.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen veikalos, kā arī internetā augļu servises LV ar piegādi.
8: Kad jāskaita pikā mālā manā ķērnē? Uz šo un citiem jautājumiem šonedēļ spēlē Prāta banka atbildēs Mārtiņš, Ritvars un Māris. Skaties spēli Prāta banka 4. Vakaros 10:30 kanālā RTV.
9: Peltkostīms ir, saules brilles ir, atvaļinājums ir. Kā ar enerģiju, vitaminizējies vasarai mēnesi satiekās. No 10. līdz 23. jūnijam vairāk nekā 600 vitamīniem un minerālvielām atlaides līdz pat 55%, lai spēks piedzīvot un baudīt mēnesi satieka. Tavas veselības recepte piedāvājums spēkā ar karti veselība. Atlaide neatiecas uz zālē.
10: Uzturbagātinātājs neaizstāj. Pilnvērtīgi un sabalansēt uzturu.
11: Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Senior, pirmdien tiekamies Rimi!

Nikita, 12:28 minūtes tavs radio skanto. Pagriez skaļāk un dzied līdzi. Uldis Stabulnieks un viņa draugi ar dziesmu. Tik un tā.

Piglečs arī ar Save Tonight. 12:35 aizvien vēl tavs radios konto. Šeit lielisks melodijas vienā laidā.

0: Pūkstens šobrīd 12:39 minūtes.
1: Radio Skonto futbola ziņas sadarbībā ar Ferratum.
2: Šodien pasaules kausa fināla turnīrā futbolā notiks 4 spēles H un G apakšgrupās. Meistars sacīkstes sākot arī vienai no favorītēm Spānijai, kā arī Beļģijai. H apakšgrupas mačā Spānija Atlantā 19:00 pēc Latvijas laika tiksies ar Cabo Verdi, 22:00 sietlā G apakšgrupas spēle sāks Beļģija un Ēģipte, 21:00 Miami H apakšgrupā tiksies Saudarābija un Urugvaja, bet 16:00 G apakšgrupā Los Angelosā spēkos Irāna un Jaunzēlande. 2010. Gada čempionu Spānija ar talantīgo Laminu Jamalu un Ferranu Torresu priekšgalā ir viena no šī turnīra favorītēm. Īpaši tā dominējusi Eiropā, kur 18 gadu laikā izcīnījusi 3 čempionu titulus. Cabo Verde savam pirmajam finālturnīram kvalificējās apakšgrupā finišējot priekšā Ēģiptei. Beļģija ar Ēģipti līdz šim tikusies tikai pārbaudes spēlēs. Beļģiem teicam formu sezonas nogalē sasniedzis Jeremy Doku, savukārt Ēģipte cer uz Mohameda Salaha pienesumu uzbrukumā. Šis ir pirmais pasaules kausa fināla turnīrs, kurā cīnās 48 komandas un tas norisinās Meksikā, ASV un Kanādā. Visas 48 izlases sadalītas 12 grupās pa 4 valsts vienībām. Izslēgšanas spēlēs iekļūs katras grupas, 2 labākās vienības, kā arī 8 labākās 3. Vietas ieguvējas.
1: Tas bija Radio Skonto futbola ziņas sadarbībā ar Ferratum.
3: Ferratum.
4: Aiziet! Cenas brīsolī veikalos drogas. Ļaujies lielajām vasaras atlēdēm līdz pat 50%. Piedāvājums spēkā līdz 2. Jūlijam. Drogas jūties skaisti!
5: Kā Senukai izdevīgas cenas katru dienu. Begonija 3,99. Dārza mēbeļu komplekts 4 krēsli un galds 89,99. Dārza lapene ar polikarbonāta jumtu 499 eiro. Kā Senukai. Piedāvājumi spēkā kā Senukai veikalos un e-veikalos Smartnet biedriem.
6: Lai jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa šonedēļ Lidl veikalos.
7: Cukurs 1 kg 65 centi. Sviests 170 gramu 89 centi. Coca-Cola Fanta vai Sprite 2 litri 1,49 €.
6: Lidl ir vērtīgi.
8: Masa izmērs, liela garša. Mini vistas burgers, Hesburger, tikai 1,50 €. Mīksta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un Hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien. Hesburger!
9: Cūka!
10: Vista!
9: Ņemam abus!
10: Rīgas miesnieks cūgaļas un vistas šašliki. Izvēlēs klasiskās marinādes vai izmēģina jaunas garšas.
9: Rīgas miesnieks sulīgās cepamdasas. Mārtiņa, mednieku un cāļa ar sieru.
10: Lai kūp grills un skan līgo dziesmas.
9: Rīgas miesnieks šašliki un cepamdasas. Viegli pagatavot, grūti atteikties.
10: Meklē Rīgas miesnieks produkciju tuvākajā veikalā.
11: Pepco ir sākusies vasaras izpārdošana. Tūkstošiem preču ar atlēdēm līdz pat 50%. Iegādājies apģērbus visai ģimenei, mājas piedarumus un vēl daudz, daudz, daudz ko citu. Izmanto vasaras izpārdošanas piedāvājumus. Pepco iemīli zemās cenas.
12: Aizņemies nesalīdzinot piedāvājumus. Tas tev var dārgi maksāt. Par laimi, Lenders LV vienlaikus salīdzina 18 aizdevēju piedāvājumus. Apskati visus piedāvājumus vienu vietu un izvēlies izdevīgāko, pilnīgi bez maksas. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
13: Tev ir metāla lūžņi, kas aizņem vietu? Neļauj tiem stāvēt. Pārvērt tos naudā VTLOM. VTLOM – metāla lūžņu pieņemšana tagad arī Jelgavā. Nodod metāla lūžņus VTLOM punktos. Jelgavā, Raubainos, Akmeņu ceļš 7A un Rīgā, Krusta baznīcas ielā 14 vai Aploksiem ielā 1B. Vairāk VTLOM LV. VTLOM – vides un tehnoloģiju līderis otrreizējo metāla lūžņu apritē.

Adelers and my love. Pūkstens šobrīd 12:47 minūtes tavs rādījās konto. Visu labā tā iepriekšējās 3 stundas par mūziku gādāja Kārus Malkaus. Mēs droši vien tiekamies atkal rīta pa dienas vidu, šeit pat, kur tavs rādījās konto. Nu, manas vēl remiks ar dziesmu Zeltinās kurpes. Pagriez skaļāk un dzied līdzi. Tavs rādījās konto.

0: Īsumā par aktuālo un, protams, arī svarīgo. Studijā Ramona Plūme. Labdien! Latvijā ēnu ekonomikas īpatsvars pagājušajā gadā pieauga par 0,4% salīdzinājumā ar gadu iepriekš un bija 21,8% no iekšzemes koprodukta. Šodien ēnu ekonomikai Latvijā veltītā konferencē pavēstīja Rīgas ekonomikas augstskolas ilgspējas biznesa centra direktors Arnis Sauka, kurš atzina, ka Latvijā ēnu ekonomikas samazināšanās tendence, kas bija novērota kopš 2022. Gada, pērni ir apstājusies. Vienlaikus Sauka uzsvēra, ka ar Baltijas valstīm vairs nav statistiski nozīmīgu atšķirību ēnu ekonomikas apmēros. Eiropas centrālā banka nolēmusi paaugstināt galvenās procentu likmes par 0,25%, kas nozīmē, ka no trešdienas 17. Jūnija noguldījuma iespējas likme būs 2,25%. Lēmums atspoguļo centrālās bankas vēlmi ierobežot inflācijas risku un saglabāt cenu stabilitāti vidējā termiņā. Skonto mediju grupai pastāstīja SEB bankas uzkrājumu, ieguldījumu un pensiju piedāvājuma vadītājs Oļegs Andrejevs.
1: Pagaidām to, ko vērtē vismaz finanšu tirgus, ka būs iespējams vēl viena likme celšana šogad, iespējams pat kaut kur septembri, bet tas vēl nav tik noteikts. Pašreiz situācija ir tāda, ka ar to likmi, ko tagad pacela Centrāla banka, tas nenozīmē, ka krabītiem tagad būs kaut kāds kāpums uzreiz. Visdrīzāk, ka ne, jo tas jau bija kādu laiku iepriekš iecināts un tikai var sagaidīt, ka varbūt termīna oguldījuma likmes būs nedaudz paceltas.
0: Tāsē bankas uzkrājumu, ieguldījumu un pensiju piedāvājuma vadītājs Oļegs Andrejevs. Jūrmalas Dzintaru koncertzāles lielajā zālē jūlijas sākumā izskanēs labdarības koncerts Ukrainas atbalstam – divas valstis, viena sirds. Koncertā Latvijas un Ukrainas mākslinieki vienosies kopīgā muzikālā vakarā, lai paustu solidaritāti ar Ukrainas tautu un vāktu ziedojumus ievainoto karavīru evakuācijas transporta iegādei.
2: Parūpējies, lai tava koka fasāde izskatās lieliski arī pēc gadiem. Pirotex krāsas fasādēm, žogiem un citām koka virsmām nodrošina skaistu toni un ilgstošu aizsardzību pret laikapstākļiem. Tagad īstais brīdis atjaunot koku. Pērc Pirotex produktus par īpašu cenu Rīgas būvservisa veikalos un internetā. Turklāt fasādes krāsām tonēšana bez maksas. Pirotex ļauj kokam dzīvot ilgāk. Meklē būvservis LV.
3: Es esmu Stīgārēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
4: Nu kādas muļķības? Mēs Stīgārēm zinām, kas ir tīra manta, un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā, ja pārdosi savu mežu Stīgārēm. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stīgārēm LV un piesakies sarunai.
5: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
6: Tev jau ir kredīti?
5: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visas kredītas apvienoja vienā un ik mēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
6: Oho!
5: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8 tūkstošus, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
7: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
8: Es redzu, nāk vīri pelēkos svadmalas svārkos. Ir 1873. Gads, dimd Rīga, un pirmie dziedāšanas svētki ir sākušies. Manai dzimtenei. 2026. Gada 11. Jūlijā Meža parka Lielajā estrādē. Biļetes Biļešu paradīzē.
9: Tuvākā nākotnē. Vasara. Nosvīdis cilvēks. Pērk pēdējo atlikušo kondicionieri. Dārgi. Tas taču nav par tevi. Ja iespēja izvēlēties klusāko, energoefektīvāko un piemērotāko kondicionieri tieši savai telpai, ir tagad. Komodus ar visplašāko kondicionieru izvēli vasarai ir gatavi. Uzstādīsim, dosim garantiju, nodrošināsim servisu. Tiekamies Komodus LV!
6: Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi, katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
10: Spilva labi, iet kopā!
11: Mājai un dārzam tagad arī Rīgā, Rēzeknes ielā 3. Krāso un izvēlies savu iecienītāko toni. Bezmaksas tonēšana Tikorila un Vivacolor krāsām līdz 30. jūnijam visos mājai un dārzam veikalos Latvijā. Tikorila Harmonija iekšdarbu krāsa 9 litri tikai 64,99. Mājai un dārzam tagad arī Rīgā, Rēzeknes ielā 3.
12: Reklāma radios konto 2499 2499.
13: Sveiciens pirmdienā, sveiciens 15. jūnijā, sveiciens vārda dienā Baņutai, Žermēnai, Viljai un Vitam. Daudz laimes arī tev šodien, ja kādi svētki, jo īpaši sveiciens dzimšanas dienā. Pūkstam vienos dienā darba studijā sāk Aleksandrs Tuguševs, turmākās 3 stundas būsim kopā, mūsu vien viņa ar labu mūziku.

Pirmdienas dienā sākam jaunu darba nedēļu, kāds varbūt saka atvaļinājumu, kā nu kurš. Katrā ziņā, kas mūs visus vieno, labi pazīstamas un mīļas melodijas radies kontaviņos. Jau 9 minūtes pār vieniem, kāds tev stāvoklis, kāda tev situācija? Padalies, kāda notikuma šodienā 27 22 8 8 5 5.

Nu jau 16 minūtes pār vieniem, prāta vētra ar melužu stāciju arī ir izskanējusi. Turpinām ar Amy Winehouse līdz pat radioskonto laika ziņām.

0: Rādios konto laikaziņas atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.
2: Šodien Latvijā sinoptiķi prognozējuši pārsvarā mākoņainu laiku vietām un brīžiem skaidrojas. Brīžiem lietus, pēcpusdienā iespējams arī stipras lietus un pērkona negaiss dažviet Latvijā. Lēns mainīgi virzien vējuši 2 līdz 5 metru sekundē, gaisa temperatūra plus 13 plus 18 grādu robežās. Rīgā šodien pārsvarā mākoņi, brīžiem lietus, pēcpusdienā iespējams negaiss, šobrīd starp mākoņiem uzspīd arī saula laika palaikam galvaspilsētā Rīgā un gaisa temperatūra aptuveni plus 15 grādi.
0: Tās bija Rādios konto laikaziņas. Atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos. Rādios konto. Brīvdienās dosimies piknikā. Kurš piedalās?
3: Es labprāt, tikai pasaki uz kurieni.
1: Vispirms uz Depo. Tur ir grili un iesmi, krēsli un desiņas.
3: Depo ir arī pārtika?
1: Kā tad? Manā veikalā Depo arī pārtikai ir zemas cenas katru dienu.
4: Mēs, AJ produkti, esam ceļā jau 50 gadus. Svarīgākais nav attālums, bet tas, ko mēs esam iemācījušies ceļā.
5: Piemēram, kā izveidot darba vietas, kurās cilvēki jūtās labi. AJ produkti, tu saņem daudz vairāk par darba vietas aprīkojumu. Tu iegūsti 50 gadu pieredzi. AJ produkti LV strādā ar prieku.
6: Mother Factory Outlet ir klāt! Mother kosmētikai ar sīkām iepakojuma nepilnībām atlaides līdz pat 50% un dāvanas par pirkumu. Meklē Mother veikalos un Mother Cosmetics LV.
7: Vai esi saticis kādu, kurš novēl kurpes pirms iegāp savu auto? Mēs esam. Moller Auto 136 punktu pārbaudi mazlietotiem auto garantē visaugstākos kvalitātes standartus. Izvēlies savu no vairāk nekā 600 auto visā Baltijā. Tagad arī ar Eki atbalstu. Moller Auto LV.
8: Jūti? Izlaiduma prieks un brīvība ir gaisā. Uzdāvini prieku un izvēles brīvību arī tu, tirdzniecības centra Valeta, dāvanu karti. Iegādājies to informācijas centrā vai ātri, ērti, valeta.lv. Valeta – tavs tuvākais tirdzniecības centrs pašā Valmieras centrā.
9: Šašliks ir, jāņsiers ir, pīrādziņi glīti sarindoti, bet kaut kas tomēr pietrūkst, lai tas svētku galds būtu pilnīgs.
10: Darbdienās ap 8:20 zvani un kopā ar pūri rādi savu ideālo mērci līgo svētku galdam. Balvā iegūsti gardo pūre produktu grozu.
9: Pūre – palutini sevi un citus.
0: Reklāma Rādios konto 2499 2499.

0: ir lietas, kurām dažreiz mēs spējam pretoties. Otrajai kafijai, vēl vienai sērijai vai vēl 5 minūtēm miega. Bet siltie, kārdinoši svaigie speķa pīrādziņi no citro. Tiem gan pretoties nav vērts.
1: Citro pašražotā produkcija. Mājas garša, kas gatavota uz vietas Citro.
2: Saimnieki, nepalaid garām! Fonds Latvijas lauksaimniecības attīstībai jau 15. Gadu ielūdz tevi uz traktoru dienu. Lauksaimniecības izstādi, tehnikas demonstrējumi, traktoru piekabju kalnā vilkšanas sacensības, jauno mehāniķu konkursi un daudzas citas aizraujošas aktivitātes norisināsies 3. Jūlijā no 2010. Akcijas sabiedrības agrofirma Tērveta laukā, Dobeles novadā, Tērvetes pagastā. Vairāk informācijas par traktoru dienu meklē vietnē traktordiena.lv. Uz tikšanos no traktora dienā 3. jūlijā Tērvetē. Ieeja pasākumā bez maksas. Pasākuma informatīvais atbalstītājs žurnāls Saimnieks LV.
3: Tik daudz garšīgu ēdienu. Mezim ar pankrietīnu palīdz, ja aizkuņš dzied ar gremošanas fermentu veidošanās un izdalīšanās traucējumi. Mezim uzlabo gremošanu. Lieto 2-4 tabletes ēdienreizē. Mezim un vēders jūtas labāk. Bez recepšu zāles, pirms lietošanas, rūpīgi izlasiet instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmdevējs Berlīn Chemie Menerini Baltic.
4: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēs.

0: mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Šī ir politiska reklāma. Sponsors biedrība Dzīvnieku brīvība. Saistībā ar petīciju par vistu sprostu aizliegumu Latvijā. Vairākas kontotev.lv.
2: Brokastīs pusdienās, svētkos un ikdienā aiz katras olas ir vista. Tūkstošiem vistu Latvijā savu dzīvi pavada šauros sprostos. Saspiestībā, stresā, sāpēs, bez iespējas izplest spārnus, nemitīgās ciešanās. Tu vari palīdzēt dzīvniekiem. Sprostā nav dzīves, tā ir elle dzīvniekiem. Paraksties par vistām, kas brīvas no sprostiem. www.rīkojies.lv
3: Peltkostīms ir, saules brilles ir, atvaļinājums ir. Kā ar enerģiju, vitamīnas dējas vasarai mēnesis satiekās. No 10. līdz 23. jūnijam vairāk nekā 600 vitamīniem un minerālvielām atlaides līdz pat 55%, lai spēks piedzīvot un baudīt mēnesis satieka. Tavas veselības recepte piedāvājums spēkā ar karsti veselība. Atlaide neatiecas uz zālē.
4: Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
5: Tev ir metāla lūžņi, kas aizņem vietu? Neļauj tiem stāvēt. Pārvērt tos naudā VT-LOM. VT-LOM – metāla lūžņu pieņemšana tagad arī Jelgavā. Nodod metāla lūžņus VT-LOM punktos. Jelgavā, Raubainos, Akmeņu ceļš 7A un Rīgā Krusta baznīcas ielā 14 vai Aploksiemi ielā 1B. Vairāk VT-LOM LV. VT-LOM – vides un tehnoloģiju līderis otrreizējo metāla lūžņu apritē.

Līdz stundas beigām palic pavisam nedaudz, stundas beigās ziņas par aktuālo Latvijā un pasaulē pastāstīs Ramona Plūme, bet līdz ziņām vēl kāda labi pazīstama un mīļa melodija daudziem radies konto klausītājiem. Tā saucamais One Hit Wonder, jeb viena hita meisteri uz zonu, draugas tēdien tei, tā var radies kontā.

0: Par aktuālo gan Latvijā, gan arī pasaulē. Šeit studijā un ar tevi kopā Ramona Plūme. Esiet sveicināti! Ministru prezidents Andris Kulbergs noteicis 30 dienu moratoriju lielajiem un dārgiem informācijas un komunikācijas tehnoloģiju iepirkumiem, lai pārskatītu to lietderību un iepirkumu kārtību. Viņš norādīja, ka pēdējo 6 gadu laikā šāda līmeņa sanāksmes ar nozari nav notikušas, lai gan šajā jomā būtiski pieaugušas investīcijas un Eiropas Savienības fondu finansējuma apguve. Latvijas lauksaimniecības kooperatīvā asociācija aicina politikas veidotājus mērtiecīgi palielināt investīcijas lauksaimniecības pārstrādē un tehnoloģijās un nodrošināt taisnīgu kompensācijas sistēmu, lai panāktu būtisku produktivitātes pieaugumu. Latvijas bāriņtiesu darbinieku asociācija kritiski vērtē tiesībsardzes Karinas Palkovas rosināto bāriņtiesu reformu, norādot, ka bāriņtiesu funkciju nodošana tiesām un sociālajiem dienestiem pati par sevi neatrisinās bērnu aizsardzības sistēmas pamatproblēmas, liecina asociācijas publicētais paziņojums. Asociācija uzsver, ka bērnu tiesību aizsardzības sistēmā galvenās problēmas ir pārmērīga darba slodze un speciālistu trūkums, mehāniska struktūra maiņa bez pietiekamiem cilvēku resursiem un skaidra darba organizācijas risinājuma nevar nodrošināt būtisku situācijas uzlabojumu. Īsumā par aktuālo arī citviet, ASV prezidents Donalds Trumps draudējis piemērot muitas tarifus 100% apmērā Francijas vīnu un šampaniešu importam, ja Francija neatcels tehnoloģiju uzņēmumiem noteikto digitālo pakalpojumu nodokli. Vēsta laikraksts New York Post. Un vēl ASV un Irānai panākot vienošanos, kas paredz tūlītēju un patstāvīgu militāro operāciju izbēgšanu visās frontēs, pasaules biržās strauji samazinās naftas cenas. ASV un Irānas panāktās vienošanās par kara darbības izbēgšanu oficiāla parakstīšana paredzēta piektdien 19. Jūnijā Šveicē.
1: Sagatavojies šodien! Ja saņēmi dzelteno šūnu apraides brīdinājumu, esi gatavībā. Ja saņēmi oranžo, nekavējoties patveries drošā telpā pēc divu sienu principa vai ēkas zemākajos stāvos. Netuvojies logiem un neizmanto liftu. Ja esi ārā, meklē tuvāko ēku. Ja automašīnā dzirdi drona troksni, atstāj auto drošā vietā un nogulies zemē. Vairāk uzzini Riga.lv.
2: Eiroaptiekas farmacētiem ir svarīgi būt līdzās klientiem, sniedzot vērtīgus padomus katru dienu. Šomēnes esam senioru pusē, lai mierīgas sirds. Jūnijā ginko sirds pilieni ar 40% atlaidi, bet molēr zivju eļa tikai par puscenu. Un vēl aktuāli piedāvājumi darbīgai vasarai. Magvit B kompleks ar 55% atlaidi, bet Semio Gemze ar 35% atlaidi. Gaidīsim Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Pepco ir sākusies vasaras izpārdošana. Tūkstošiem preču ar atlaidēm līdz pat 50%. Iegādājies apģērbus visai ģimenei, mājas piedarumus un vēl daudz, daudz, daudz ko citu. Izmanto vasaras izpārdošanas piedāvājumus. Pepco – iemīli zemās cenas.
4: Ar garšu. Čilēks FM. Jaunums lietotnē skonto tev. Čilēks FM.
5: Tikai šonedēļ vēl izdevīgāk. Vision Express veikalos brīļu ietveramai brīļu lēcām 40% atlaide. Vision Express – tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
6: Es Mīlota Skaldere, pārdošanas direktore uzņēmumā Teko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts atsveicinoši ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā mteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen veikalos, kā arī internetā augļu servises LV ar piegādi.
7: Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Senior, pirmdien tiekamies Rimi!
8: Sākam jaunu stundu šajā pirmdienā, 15. jūnijā. Joprojām Baņuta, Žermēna, Vilija un Vits saņem sveicienus vārda dienā. Tev daudz laimes dzimšanas dienā, ja to svini tieši šodien. Studijā no pulksten vieniem līdz pat četriem kopā ar tevi pie mikrofona un mūzikas pults Aleksandrs Tugušējus. Radio Stunda. Ar labu mūziku arī turpinām. Ja tev kāda ziņa svarīga vai mazāk svarīga, vienkārši vēlies aprunāties, tad nekautrējies zvani 67228855. Īziņām, WhatsApp ziņām, balss ziņām, bildēm, video izmanto mobilo 27228855. 27228855.

8 minūtes pār diviem. Ieskatīsimies šajā stundā, kādas tad ir svinamās dienas pasaulē, portālā Days of the Year, alternatīvās un tādas oriģinālās un mazāk oriģinālas svinamās dienas pieminētas. Viena no tām – dabas fotogrāfijas diena. Ja nu gadījumā nezinu, kā pavadīt vakaru, lūdzu ideju.

16 minūtes pār diviem. Reku Relīna atrakstīja. Tiešām šodien dabas fotogrāfijas dienu pārliecinājos internetā un tad nu ņemšu savu fotoaparātu, vilkšu lietus mēteli un došos dabā.

0: Rādios konto laikaziņas atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.
2: Latvijā šodien pārsvarā mākoņainis laiks, vietām un brīžiem saule, taču brīžiem arī lietus, pēcpusdienā iespējams arī stipras lietus un pērkona negaiss. Lēns mainīgi virzien vējš 2 līdz 5 metru sekundē, gaisa temperatūra plus 13 plus 18 grādu robežās. Rīgā pārsvarā mākoņainis laiks, brīžiem lietus, pēcpusdienā iespējams arī negaiss, gaisa temperatūra aptuveni plus 15. Naktī Latvijā joprojām saglabāsies mākoņainis laiks daudz viet, īslaicīgas lietus vietām, gan iespējams arī migla, gaisa temperatūra šonakt plus 9 plus 13.
0: Tās bija Radios konto laikaziņas. Atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos. Radios konto. Saliku uz papīra visu, ko es gribētu paveikt mājās, dārzā un garažā. Sanāk ļoti daudz darāmā. Instrumenti, pieredze un ķēriens man ir. Atliek izdomāt, ar ko sākt. Pirmais, kas ienāk prātā – depo. Jo veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu. Un zemes cenas katru dienu.
3: Pie mums optikas salonā Metropola cilvēki spēja pavadīt veselu mūžību, skatoties uz sevi spogulī jaunos briļļu rāmjos. Viņi skatās pa kreisi, pa labi, uz augšu, uz leju. Dažreiz mēs to darām kopā. Teikšu godīgi, tas pat ir terapeitiski.
4: Skaties, no kuras puses gribi, visām saules brillēm atlaides līdz 50%. Uzzini vairāk Metropola optika LV.
3: Metropole. Redzēt un ieraudzīt.
5: Jā, nu tādi skaidri zina līgo, līgo, kur zemes cenas iepriecina līgo.
6: No 9. līdz 15. jūnijam sarkanie tomāti ķekaros 1,39 eiro kilogramā. Ar paldies karti kausētais sirds dzintars 4 veidi 200 gramu 1,29 eiro. Ar paldies karti konservētā kaķu barība Felix 3 veidi iepakojumā 4,85 gramu vienības 1,19 eiro maksima.
7: Grazni, grazni, Jānīts jāja līgoā, līgoā, no pušķotu kumeliņu līgoā.
8: Visu jūniju ielīgojam košākos Vērners DE svēku piedāvājums sadzīves tehnikai. Ķerciet veļas mašīnas un veļas žāvētājus, cepeškrāsnes un trauku mašīnas, plītis un plīts virsmas un vēl daudz ko citu par īpaši pievilcīgām cenām. E-veikalā www.vde.lv un Vērners DE veikalos visā Latvijā.

0: kad jāskaita pikā mālā manā ķērnē? Uz šo un citiem jautājumiem šonedēļ spēlē Prāta banka atbildēs Mārtiņš, Ritvars un Māris. Skaties spēli Prāta banka ceturtdien vakaros pusdesmitos kanālā RTV.
1: Reklāma radios konto 2499 2499.

14:33 minūtes, ja pavisam drīz apsveikumu pasts pēc stundas, ja tev ir kāds, ko vēlies apsveikt, sūti sveicienu e-pastā sveiciens@radioskonto.lv īsi un kodolīgi.

0: Radio Skonto piedāvā būvniecības ziņas sadarbībā ar Ekotech Būvē. Ekotech Būvē – uzticams partneris Latvijas būvniecības tirgo.
1: Turpinājumā par aktuālo būvniecības nozarē. Eiropā arvien lielāku uzmanību tiek pievērsta ēku pielāgošanai karstuma viļņiem. Projektētāji un arhitekti meklē risinājumus, kas palīdz telpas uzturēt vēsākas bez papildu enerģijas patēriņa, izmantojot ēnojumu, ventilāciju un jaunus fasāžu materiālus. Tikmēr būvniecībā pieaug robotizācijas izmantošana. Būvlaukumos tiek testētas iekārtas, kas spēj veikt mērījumus, skanēt objektus un palīdzēt kontrolēt būvdarbu kvalitāti, samazinot cilvēcisku kļūdu risku. Savukārt pilsētu attīstības projektos arvien biežāk tiek plānoti daudz funkcionāli kvartāli, kuros vienu vietu apvienotas dzīvojumās ēkas, biroji, pakalpojumi un zaļās zonas. Šāda pieeja palīdz samazināt nepieciešamību pēc ikdienas pārvietošanās ar automašīnu un veicina ilgspējīgāku pilsētvidi. Tas bija būvniecības nozars aktualitātes. Šajā pašā laikā klausies arī rīt.
0: Radio Skonto būvniecības ziņas sadarbībā ar Ekotech Būvē. Ekotech Būvē – uzticams ģenerāluzņēmējs un spēcīgs būvniecības partneris ar 18 gadu veiksmīgu pieredzi būvniecībā. Radio Skonto.
2: Vai esi saticis kādu, kurš novēl kurpes pirms iegāp savu auto? Mēs esam. Moller Auto 136 punktu pārbaudi mazlietotiem auto garantē visaugstākos kvalitātes standartus. Izvēlies savu no vairāk nekā 600 auto visā Baltijā. Tagad arī ar Eki atbalstu. Moller Auto LV.
3: Tādas cenas! Veikalos top! Tikai 3 dienas!
4: No 15. Līdz 17. Jūnijam ar mana topkārte! Šokolādes krēms Nutella riekstu 350 gramu, 3,79 €. Biezpienas sieriņš kārums dažādi veidi 29 €. Un biezenis kubuš zemeņu 100 gramu 59 €.
3: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām.
5: Top, top, top!
6: Sulīga, kraukšķīga, ar izteiktu garšu. Heisburgeri saldskābā tortilja ar vistas gaļu šomēnes par 3,90 €. Kraukšķīga vistas gaļa saldskābā mērce, ledus salāti, baltās ie kubiciņa, halapeņo pipari, sipols un slavenā heisburgeri majonēze ar papriku.
0: Rambino kausētais smērējamais siers ir piemērots ne tikai sviestmaizēm un makaroniem, bet varbūt arī lieliska uzkoda piknikos vai draugu tikšanās reizēs. Augstākās kvalitātes kausētais siers Rambino – olbaltumvielu, kalcija un fosfora avots.
7: Dodies uz Tarzānu un izaicini sevi kokos izveidotajās trasēs līdz pat 15 metriem ir zemes. Siguldā, Jūrmalā, Liepājā un Daugavpilī, kā arī jaunajos Tarzānos Tervetē un Liepājā Jūrmalas parkā. Siguldā arī rodeļi, krēslu pacēlājs, bamperlaivas, bērnu safari, autoskoliņa, milzu šūpoles un daudz kā cita. Pērkot biļešu komplektu, atrakcijas par puscenu. Visos Tarzānos arī tīklu parki. Uzziņi vairāk Tarzāns LV.
8: Vasaras dišpirkumi veikalos kurši, kuru izvēlēsies. Dārza mēbelēm un nojumiem atlaides līdz 40%, arī baseini un peldlietas līdz 40% izdevīgāk, bet laistīšanas preces līdz mīnus 30%. Grilliem un grilēšanas piedarumiem atlaides līdz 40% un aktīvās atpūtas precēm līdz mīnus 40%. Kurši – labāk padarīt darbs. Kurši!
9: Vai vēlies pieņemt gudrākus biznesa lēmumus, kas balstīti datos? Force AI būs tavs mākslīgā intelekta palīgs pārdošanas rezultātu uzlabošanā. Atklāj paslēptās iespējas no potenciālo klienta pieauguma līdz veiksmīgiem darījumiem. Integrē klientu, finanšu un Google analītikas datus visu vienu vietu tur, kur strādā tava komanda. Force AI ir viegli saprotams interfejs. Force AI palīdz uzlabot rezultātus katrā pārdošanas solī. Meklē force.ai.

Dons ar skaistu dziesmu, rādies kontā viņos arī ir izskanējis. Sveiciens šodienā, sveiciens pirmdienā, šodien arī šur tur pasaulē tiek svināta lobsteru diena. Arī tajā droši vien jānodod sveicieni. Ja negadījumā meklē vēl ko vakardiņās pagatavot, tad lūdzu ideja. Tāpat arī šodien arī smaida spēka diena, respektīvi cik daudz patiesībā var panākt ar smaidu. Smaidām arī mēs!

0: Ar pašmāju aktuāliem notikumiem šeit studijā un ar tevi kopā joprojām es Ramona Plūme. Esiet sveicināti! Rīgā trūkst vai nu vēl vienas neatliekamās medicīniskās palīdzības slimnīcas vai arī kādas slimnīcas, kur palīdzēt pacientiem, kuriem nav nepieciešami augstākā līmeņa medicīnas pakalpojumi. Šodien sacījusi Paula Stradiņa Kliniskās universitātes slimnīcas valdes locekle Dace Žentiņa. Komentējot aizvadītajā nedēļā notikušo rindu veidošanos pie Stradiņa slimnīcas neatliekamās medicīnas centra, Žentiņa atzina, ka no vienas puses tā bija neveiksmīga apstākļu sakritība, jo bija liels pacientu pieplūdums. Līdz ar to iestājās situācija, kad personāls vairs nespēja tikt galā ar saviem resursiem un arī ar slimnīcas gultas vietu resursiem. Teju puse, jeb 42% Latvijas iedzīvotāju no samazinātā pievienotās vērtības nodokļa, kas no 1. Jūlija tiks piemērots maizei, pienam, olām un svaigai un atdzesētai mājputnu gaļai, sagaida 5 eiro ietaupījumu uz 50 eiro grozu. Aģentūra Leti informēja mazumtirgotāja Rimī pārstāvji, atsaucoties uz veikto aptauju. No ceturtdienas līdz sestdienai Valmierā norisināsies Latvijas jaunatnes 10. Olimpiāde, kas pulcēs vairāk nekā 3500 jaunos sportistus no visas Latvijas. Kaskonto mediju grupai pastāstīja viens no pasākuma organizatoriem Kristaps Janičēnoks. Paralēli sacensībām Olimpiādes programma šogad veidota trīs savstarpēji saistītos virzienos – sports, izglītība un kultūra.
1: Būs sports un būs dažādi informatīvas saturs saistībā ar veselību, psiholoģiju, pareizu uzturu, nepareizu uzturu, fizioterapiju, būs dažādi pārsteigumi. Būs arī tāds izglītības veselības sporta fórums, kurā būs iedvesmojošas sarunas, būs dažādas paneļu diskusijas. Šo fórumu rīkojam ar domu, ka nu, tomēr ir mums problēmas Latvijas sporta sabiedrībā un sabiedrībā kopumā, par to liecina SPKC dati. Tas mums lika aizdomāties par to, ka mums jārunā par to skaļāk un plašāk, un ja to darīs vēl cits, tad mēs būsim tikai un vienīgi ļoti priecīgi.
0: Tā viens no pasākuma organizatoriem Kristaps Janičēnoks. Apmeklējums uz visām sporta sacensībām, sporta veselības fórumu un koncertiem ir bez maksas. Radio
2: Skondo. Paskaties, visi pa pāriem, ienāk.
3: Un tu neesi dzirdējusi? Optika Filman piedāvā iegādāties otrās brilles par puscenu.
4: Piedāvājums spēkā iegādājoties divas saules brilles brilļu ietvarus, pasūtot korģējošās brilles vai saules brilļu un korģējošo brilļu komplektu. Atlaide netiek summēta ar citiem piedāvājumiem. Sīkāka informācija Filman LV. Nāciet divatā otras par puscenu. Optika Filman.
5: Lai jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa šonedēļ Lidl veikalos.
6: Cukurs 1 kg 65 centi, sviests 170 gramu 89 centi, Coca-Cola Fanta vai Sprite 2 litri, eiro 49.
5: Lidl ir vērtīgi.
7: Priedis āgā pērkmeža īpašums un augošu koku izstrādes tiesības visā Latvijā. Sniedzam bezmaksas juridiskās konsultācijas, lai palīdzētu jums veiksmīgi orientēties meža īpašumu pirkšanas un pārdošanas procesos. Mēs aizbrauksim, apskatīsim, izdarīsim, sakārtosim. Zvani uz 1828 vai ienāc priedisāgā.lv sadaļā pakalpojumi.
8: Nemaksā par to, kam jābūt bez maksas. Lenders LV salīdzina vairāku aizdevēju piedāvājumus pilnīgi bez maksas, bez slētām komisijas maksām. Pieņem gudru lēmumu, salīdzinot gudri. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
9: Cūka!
10: Vista!
9: Ņemam abus!
10: Rīgas miesnieks cūgaļas un vistas šašliki. Izvēlēs klasiskās marinādes vai izmēģina jaunas garšas.
9: Rīgas miesnieks sulīgās cepamdesas. Mārtiņa, mednieku un cāļa ar sieru.
10: Lai kūp grills un skan līgo dziesmas.
9: Rīgas miesnieks šašliki un cepamdesas. Viegli pagatavot, grūti atteikties.
10: Meklē Rīgas miesnieks produkciju tuvākajā veikalā.
11: Kad ikdienu pārņem stress, saspringts ritms, nogurums, ir svarīgi atgūt līdzsvaru. Eiroaptiekā 60% atlaide magnija uzturbagātinātājiem tikai līdz 21. jūnijam, pērkot par vismaz 9,99, uzrādot medus karti. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu. Vairāk enerģijas, vairāk līdzsvara, vairāk uzmanības sev katru dienu. Nāc uz Eiroaptieku, kur mūsu farmaceiti ieteiks piemērotāko tavai labsajūtai. Saņem vairāk ar medus karti.
12: Radio Skonto, Skonto Plus, Radio Tev, Lounge FM un Chillax FM. Visi radio vienu vietu lietotnē Skonto Tev.
13: Un ne tikai. Arī online radio tieši tavai gaumei, noskaņojumam vai biznesam. Ja vēlies, bez reklāmām, bet ne bez aktualitātēm. Skan labi?
12: Tā arī ir. Leju pielādē lietotnes Skonto Tev un klausies to, kas skan labi tieši tev.
14: Sveiciens jaunas stundas sākumā 15.00, pirmdienā 15. jūnijā. Baņuta Žermēna Vilija Vits saņem sveiciens vārda dienā, tos saņems arī īpaši apsveikumu pastā jau pēc pusstundas. Mans vārds ir Aleksandrs, Aleksandrs Tuguševs kopā ar tevi, darbadienās no 1 līdz 4.

0: Dad.
1: 6-7-2-2-8-8-5-5 tālrunas radio konto studijā, ja kāda ziņa zvani vai raksti, ja raksti, tad uz mobilo 27-22-8-8-5-5.

Ko vēl var vēlēties tuvāk būt? Tā, grupa Lādezers izdziedājās arī Radio Skautā, viņos iespējams arī tu pagriezi skaļāk un dziedāji līdzi. Par šīs dienas svinamajām dienām, jā, šodien ne tikai smaida spēka diena, kas ir lielisks iegans, lai mirdzētu ar zobiem un parādīt savu svaigbedrītes un kārtīgi pasmaidīt kādam, bet arī šodien tiek svinēta Kā lai to izlūko Sneak a Kiss Day, jeb tad, nu, slepenā intriģējošā skūpsta bučas diena, tāds rotaļīgs brīdis, kad kādu mīļu cilvēku pārsteigt ar buču, vai pat skūpstu uz vaigu vai lūpām, nu, te var paspēlēties dažni dažādi šodien.

0: Rādījos konto laikaziņas atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.
2: Latvijā lielākoties naktī mākoņains laiks, daudz viet nesīs īslaicīgu lietu mākoņi, kas būs parādījuši debesīs. Vietām iespējama migla, dūmaka, lēns vējš, gaisa temperatūra plus 9 plus 13 grādi. Dienā Latvijā arī saglabāsies mākoņains laiks, vietām gan sinoptiķi soli, ka brīžiem skaidrosies, tomēr daudz viet joprojām īslaicīgs lietus, lokāli iespējams arī pārkona negaiss. Saglabāsies lēns vējš, bet pēcpusdienā piekrastē ziemeļrietumu rietumvējš brāzmā sasniegs 18 metrus sekundē. Gaisa temperatūra rīt plus 15 plus 19 grādi. Rīgā naktī mākoņains, brīžiem neliels lietus, lēns vējš plus 10 plus 12 grādi. Dienā savukārt arī palaikam uzlīs. Mākoņi saglabāsies pēcpusdienā iespējams pērkoņu negaisa arī galvaspilsētā Rīgā un gaisa temperatūra aptuveni plus 15 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas. Atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos. Radio Skonto. Brīvdienās dosimies piknikā. Kurš piedalās?
3: Es labprāt, tikai pasaki uz kurieni.
1: Vispirms uz Depo. Tur ir grili un iesmi, krēsli un desiņas.
3: Depo ir arī pārtika?
1: Kā tad? Manā veikalā Depo arī pārtikai ir zemas cenas katru dienu.
4: Tu iedomājies? Es aizgāju uz filmen un izrādījās, ka man acuspiediens bija paaugstināts, un es to nemaz nejutu.
5: Vai tas vispār ir jāmēra?
4: Obligāti, ja to neatklāji laicīgi, sekas var būt neatgriezeniskas. Aizej arī tu, Filman to piedāvā bez maksas.
6: Brilles Filman.
7: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01000468.
8: Šī ir politiska reklāma. Sponsors biedrība Dzīvnieku brīvība. Saistībā ar petīciju par vistusprostu aizliegumu Latvijā. Vairākas konto.lv.
9: Brokastīs pusdienās, svētkos un ikdienā aiz katras olas ir vista. Tūkstošiem vistu Latvijā savu dzīvi pavada šauros sprostos. Saspiestībā, stresā, sāpēs, bez iespējas izplest spārnus, nemitīgās ciešanās. Tu vari palīdzēt dzīvniekiem. Sprostā nav dzīves, tā ir elle dzīvniekiem. Paraksties par vistām, kas brīvas no sprostiem. www.rīkojies.lv
10: Ar garšu Chillax FM jaunums Rīgā 99,0 Chillax FM
11: Jūti? Izlaiduma prieks un brīvība ir gaisā. Uzdāvini prieku un izvēles brīvību arī tu, tirdzniecības centra valeta, dāvanu karti. Iegādājies to informācijas centrā vai ātri, ērti, valeta.lv. Valeta – tavs tuvākais tirdzniecības centrs pašā Valmieras centrā.
12: Šašliks ir, jāņsiers ir, pīrādziņi glīti sarindoti, bet kaut kas tomēr pietrūkst, lai tas svētku galds būtu pilnīgs.
13: Darbdienās ap 8:20 zvani un kopā ar pūri rādi savu ideālo mērci līgo svētku galdam. Balvā iegūsti gardo pūre produktu grozu.
12: Pūre – palutini sevi un citus.

0: Radio Skonto piedāvā programmu Apsveikumu pasts.
1: Šodien, pirmdienā, 15. jūnijā, Baņuta, Žermēna, Vilija un Vids svin savu vārda dienu. Baņutas Latvijā 12 reģistrētas. Talantīga, spoža ideja realizētāja. Reizēm nevienmēr trakās idejas rod atsaucību, taču viņa tās spēja atrast veidu, kā realizēt. Viņā ir apvienota dziļa reliģiozitāte ar reālu pasaules izpratni. Tāda var būt Baņuta. Žermēna 5 Latvijā. Inteliģence, stila izjūta, godprātība, tās ir viņas pavadonis. Viņa alleši paliek prātā kā skaistuma un graciozitātes paraugs. Saule, zvaigznes un gaisma pār viņu lej labvēlības stars. Vilija, 70 Latvijā, Vilija ar vienu L jāsaka pareizāk, palēko pacietību neatzīst, pati rosās kaut vai izdomātas ilūzijas koridoros. Un Vids, 21 Latvijā, pa plauktiņiem saliek jūtas un prātu, nevienmēr gan tas izdodas, viņš mēdz atkārtot vecas kļūdas. Laiks pierāda, vai zelta graudu laimēsies iesēt auglīgā zemē. Tik filozofisks raksturojums Vitam. Sveiciens gaviļniecēm un gaviļniekiem šodien vārda dienā arī dubulto vārdu nesātājiem un alternatīvo vārdu nesātājiem arī, protams, sveicieni. Daudz laimes arī tev šodien dzimšanas dienā, protams, hip-hip, urrā! Šodien dzimšanas dienu svin arī Raimonds Vējons, bijušais mūsu valsts prezidents, sirsnīgi sveicieni, un sveiciens arī uzvārda dienā. Garozas, Galdiņi, Glaudāni, Gribas, Gribuļi, Helmaņi, Kodoli un Viti uzvārdos šodien ir ierakstīti lielajā uzvārda kalendārā un var svinēt savu uzvārda dienu. Ir arī pārsīpušie sveicieni, viens no tiem nu pat iesūtīts pirms brīža, Mamma sveic savu dēlu Raivi, Liliāna raksta. Vismīļākie sveicieni, Raivīt, tavā skaistajā dzimšanas dienā. Ar mīlestību, mamma. Liliāna Kalve ir uzrakstījusi arī acīmredzot pati šīs dzējas rindas. Lai tev šodien saule smaida, lai lietus un pērkons nebaida, šodien visi ziedi uzplauks tev, manu mīļumu sajūtīsi siltās plaukstās. Patiesi ar mīlestību mammas sūta sveiciens Raivim dzimšanas dienā. Vēl šodien Laila raksta vēlamies sveikt mūsu mīļo meitiņu un māsu Veroniku Kahanovu 7. Dzimšanas dienā. Veronikai ļoti patīk klausīties Radio Skonto par to. Liels prieks. Sveic mamma, tētis un māsa Karīna. Vēl šodien mīļi un sirsnīgi sveicieni dzimšanas dienā Kristīnei Osei Stuģei daudz, jo daudz laimes. Vēl savu dzimšanas dienu svin bundzinieks Raitis Augšmuksts, bundzinieks un producents, tik man zinām sirsnīgi sveicieni. Daudz laimes arī tev, ja svin kādu svētkus, jo īpaši, protams, daudz laimes dzimšanas dienā. Starp citu, vakar šķiet, jā, nešķiet patiešām, Mūziķim Modrim Skaiskalnam bija dzimšanas diena. Modri, ja dzirdi mūs un klausies, daudz, daudz laimes tev aizvadītajā dzimšanas dienā. Radio Skonto. Muzikāls sveiciens šoreiz visām gaviļniecēm un gaviļniekiem Igo un Lady Bird izpildījumā vai vēlos par daudz. Dzimšanas dienā, svētkos vārdu dienā, Atbildu šo jautājumu noteikti nē. Savos svētkos tu vari vēlēties, cik vien daudz un ko vēlies. Un galvenais, lai piepildās.

0: 16:41 minūte pēc brīža turpināsim ar Avrilu Laviņu tavā Radio Skonto.
1: Radio Skonto. Radio Skonto, Skonto Plus, Radio Tev, Lounge FM un Chillax FM. Visi radio vienu vietu, lietotnē Skonto Tev.
2: Un ne tikai, arī online radio tieši tavai gaumei, noskaņojumam vai biznesam. Ja vēlies, bez reklāmām, bet ne bez aktualitātēm. Skan labi?
1: Tā arī ir. Leju pielādē lietotni Skonto Tev un klausies to, kas skan labi tieši tev.
3: Jūnija dišpirkumi veikalos kurši, kuru izvēlēsies. Easy Care, Pinotex un Kamerit krāsām atlaides līdz 25% un bezmaksas tonēšana. Stanley akumulātora un elektroinstrumentiem līdz 20% un pērkot 18 voltu instrumentus dāvanāk akumulātors. Pret insektu līdzekļi līdz 30% izdevīgāk un visai dārza un pagalma tehnikai līdz mīnus 20%. Bet viskars dārza darbarīkiem un laistītājiem atlaides līdz pat 30%. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
4: Priedesāgā pērk meža īpašumus un augošu koku izstrādes tiesības visā Latvijā. Sniedzam bezmaksas juridiskās konsultācijas, lai palīdzētu jums veiksmīgi orientēties meža īpašumu pirkšanas un pārdošanas procesos. Mēs aizbrauksim, apskatīsim, izdarīsim, sakārtosim. Zvani uz 1828 vai ienāc priedesāgā.lv sadaļā pakalpojumi.
5: Sagatavojies šodien. Ja saņēmi dzelteno šūnu apraides brīdinājumu, esi gatavībā. Ja saņēmi oranžo, nekavējoties patveries drošā telpā pēc divu sienu principa vai ēkas zemākajos stāvos. Netuvojies logiem un neizmanto liftu. Ja esi ārā, meklē tuvāko ēku. Ja automašīnā dzirdi drona troksni, atstāj auto drošā vietā un nogulies zemē. Vairāk uzzini Rīga.lv.
6: Par ko nedrīkst nerunāt? To noskaidrosim sarunu festivālā Lampa 10. un 11. jūlijā Cēsīs. Divas dienas, simtiem sarunu, ideju un viedokļu par to, kas patiešām svarīgs mums visiem. Ieeja bez maksas. Uzzini vairāk festivalslampa.lv.
7: Tev ir metāla lūžņi, kas aizņem vietu? Neļauj tiem stāvēt. Pārvērt tos naudā VTLOM. VTLOM – metāla lūžņu pieņemšana tagad arī Jelgavā. Nodod metāla lūžņus VTLOM punktos. Jelgavā, Rauvēnos, Akmeņu ceļš 7A un Rīgā Krusta baznīcas ielā 14 vai Aploksiemi ielā 1B. Vairāk VTLOM LV. VTLOM – vides un tehnoloģiju līderis otrreizējo metāla lūžņu apritē.

15.14.15. jūnijā smaida spēka diena, kur arī Andra raksta laba diena. Tiešām smaida diena. Šorīt tieši domāju, ko tad kaimiņu sētas suns tā rāda zobus? Izrādās smaida. Cerams, smaida. Tad no ar smaidu par smaidu šodien raksta Andra. Ar zobu rādīšanu visādiet var būt smaids, un tas smaids var arī iekost. Jā, varbūt visādi, bet šodien nebaidamies uzsmaidīt. Kaimiņam, paziņam, draugam, kolēģim smaida dienā.

Laiks paskriest nemanot. Paldies par kopā pavadīto laiku. Iepriekšējās 3 stundas kopā ar tevi šeit studijā bija Aleksandrs. Tūšo stafeti nodošu Elitai Margai, bet jau rīt no rīta, rīta raidījums radies konto viļņos. Un, cik man zināms, pulksteni pusdesmitiem pie mums viesosies arī Šipsī ar dziesmas Zemenes jaunu versiju, dziesmu jaunās skaņās, tad... Kā nu tur būs sanācis, to dzirdēs jau rīt no rīta, radies konto rīta raidījumā, nu, var teikt, pirmatskaņojumā, bet mēs vēl uz atvadām kopā ar tevi pagriezīsim skaļāk un dziedāsim līdzi apveceļa vecajām labajām zemenēm.

0: par aktuālo un, protams, arī svarīgo. Studijā un ar tevi kopā Ramona Plūme. Esiet sveicināti! Akciju sabiedrībai Rīgas siltums vajadzīgs viens saimnieks, sacījis Rīgas domas priekšsēdētājs Viestars Klēnbergs. Pēc viņa teiktā ar premjeru Andri Kulbergu ir vienprātība šajā jautājumā. Jautājums gan esot, vai šis saimnieks būtu Rīga vai valsts. Klēnbergs uzskata, ka Rīgas pašvaldība būtu labāks saimnieks. Ministru prezidents Andris Kulbergs noteicis 30 dienu moratoriju lielajiem un dārgajiem informācijas un komunikācijas tehnoloģiju iepirkumiem, lai pārskatītu to liederību un iepirkumu kārtību. Viņš norādīja, ka pēdējos 6 gadu laikā šāda līmeņa sanāksmes ar nozari nav notikušas, lai gan šajā jomā būtiski pieaugušas investīcijas un Eiropas Savienības fondu finansējuma apguve. Latvijas lauksaimniecības kooperatīva asociācija aicina politikas veidotājus mērtiecīgi palielināt investīcijas lauksaimniecības pārstrādē un tehnoloģijās un nodrošināt taisnīgu kompensācijas sistēmu, lai panāktu būtisku produktivitātes pieaugumu. Pagājušā nedēļā no Latvijas iedzīvotājiem izkrāpts vismaz 500 eiro. Aizvadītās nedēļas laikā valsts policija reģistrējusi 191 krāpšanas gadījumu. No tiem 66 gadījumos iedzīvotājiem nodarīti finansiāli zaudējumi, savukārt 125 gadījumos krāpnieku mēģinājumi nav bijuši veiksmīgi. Visbiežāk izmantoti tādu organizāciju vārdi kā valsts policija, valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, Latvenergo, mobilo sakaru operācija, pasts un kredītiestādes. Visvairāk šādu noziegumu reģistrēts Rīgas reģionā, kur konstatēti 160 notikumi. Rīgas un Pierīgas iedzīvotāji no rītdienas līdz 30. jūnijam vides akcijas, kas nedrošs to neglabā laikā, var bez maksas nodot elektroniskos atkritumus. Akcijas laikā atbildīgai pārstrādēji iespējams nodot visa veida elektrotehniku un elektroierīces, no mobilajiem telefoniem, lādētājiem un kabeļiem līdz lielajai sadzīves tehnikai, piemēram, ledusskapjiem, virtuves plītīm, mikroviļņu krāsnīm un citām iekārtām.
1: Rimi zemo cenu gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 15. jūnijam īsie gurķi 1,79 eiro kilogramā. Cūkgaļas karbonāde bez kaula 3,49 eiro kilogramā. Sviests Rimi 99 centi. Rimi.
2: Savus stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Lumino neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņēmi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Lumino LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Lumino.
3: Meklē stabilu profesiju un drošu nākotni? Izvēlēs profesiju, kas vienmēr būs vajadzīga. RSU Sarkanā krusta medicīnas koledža sākusi vasaras uzņemšanu. Iegūsti pieprasītu profesiju īsā laikā. Kļūsti par ārsta palīgu, farmaceita vai zobārsta asistentu, masieri vai māsas palīgu. Piesakies līdz 24. jūlijam. Vairāk rcmc.lv. RSU Sarkanā krusta medicīnas koledža. Tavs ceļš medicīnā var sākties šeit.
4: Madara Factory Outlet ir klāt! Madara kosmētikai ar sīkām iepakojuma nepilnībām atlaides līdz pat 50% un dāvanas par pirkumu. Meklē Madara veikalos un Madara Cosmetics LV.
5: Mās izmērs, liela garša, mini vistas burgers, hesburger, tikai €50. Mīksta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien! Hesburger!
6: Kad jāskaita pikā mālā manā ķērnē? Uz šo un citiem jautājumiem šonedēļ spēlē Prāta banka atbildēs Mārtiņš, Ritvars un Māris. Skaties spēli Prāta banka 4. Vakaros pusdesmitos kanālā RTV.
7: Reklāma radios konto 2499 2499.
8: Labdien, 4. pirmdienā, 15. jūnijas, un šodien Baņuta, Žermēna, Vilija un Vits saņem ļoti sirsnīgus sveicienus. Vārddienā vienam Vitamaltem ļoti sirsnīgi sveicieni arī dzen.
9: Radio Skonto!
10: Shine bright like a diamond. Shine bright

4:08 minūtēs. Savičār, don't cry tonight. Šovakar neraudi gan. Klausies radios kontoru lieliskām melodijām vienā laidā. Smaida dienā. Smaidi, plati, sirsnīgi.

Ir 4:17 minūtes Bon Jovi, Place of Glory radio skonto ēterā. Mazāk runa, vairāk mūzikas.

0: Rādios konto laikaziņas atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.
2: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, naktī vietām īslaicīgs lietus un pūšot lēnam vējam veidosies migla. Dienā daudz viet līs, lokāli iespējams arī pērkona negaiss. Ziemeļrietumu rietumu vējš piekrastē brāzmās līdz 18 metriem sekundē. Gaisa temperatūra naktī 9-13, dienā 15-19 grādi. Rīgā naktī neliels lietus, bet dienā iespējams arī pērkona negaiss. Temperatūra galvaspilsētā naktī 10-12, dienā 14-16 grādi.
0: Tās bija Rādios konto laikaziņas. Atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos. Rādios konto. Saliku uz papīra visu, ko es gribētu paveikt mājās, dārzā un garažā. Sanāk ļoti daudz darāmā. Instrumenti, pieredze un ķēriens man ir. Atliek izdomāt, ar ko sākt. Pirmais, kas ienāk prātā – depo. Jo veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu. Un zemes cenas katru dienu.
3: Līdz 15. septembrim piedalies Latvijas un Lietuvas pierobežas turisma akcijā iepazīsti kaimiņu Zemgalē. Apmeklē un nofotografējies pie 24 turisma objektiem, iegūsti zīmogu akcijas brošūrā un pretendē uz 32 vērtīgām balvām. Dodies šīs vasaras piedzīvojumā. Meklē mūsu Facebook kaimiņi Zemgale.
4: Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
5: Pilva labi, iet kopā!
6: Pie mums optikas salonā Metropole cilvēki spēja pavadīt veselu mūžību, skatoties uz sevi spogulī jaunos briļļu rāmjos. Viņi skatās pa kreisi, pa labi, uz augšu, uz leju. Dažreiz mēs to darām kopā. Teikšu godīgi, tas pat ir terapeitiski.
7: Skaties, no kuras puses gribi, visām saules brillēm atlaides līdz 50%. Uzziņi vairāk – Metropole optika LV.
6: Metropole – redzēt un ieraudzīt.
8: Mēbeļu namā lielā izpārdošana atlaides visām precēm līdz 50% no 11. Līdz 21. Jūnijam. Pasteidzies atjaunot interjeru izdevīgi. Gaidām Mēbeļu namā Dzelzavas 72 mnmebeles.lv.
9: Vai vēlies pieņemt gudrākus biznesa lēmumus, kas balstīti datos? Force AI būs tavs mākslīgā intelekta palīgs pārdošanas rezultātu uzlabošanā. Atklāj paslēptās iespējas no potenciālo klienta pieauguma līdz veiksmīgiem darījumiem. Integrē klientu, finanšu un Google analītikas datus visu vienu vietu tur, kur strādā tava komanda. Force AI ir viegli saprotams interfejs. Force AI palīdz uzlabot rezultātus katrā pārdošanas solī. Meklē force.ai.
10: Rādios konto piedāvā gadsimta radiospēli Nepūt pīlītes.
11: Ko?
10: Katru darbdienas rīto pulksten 7:50 pūtīsim pīlītes.
11: Vai arī nepūtīsim? Mūsu šīs nedēļas partners – Piebalgas gaujas bezalkoholiskais alus. Ar Piebalgas gaujas bezalkoholisko alu atceries Jāņu rītu tikpat labi kā līgo nakti. Spēks no gaujas, spēks no saknēm.

tikko dzirdēju Džurēn, ir 4:30 minūtes un tagad dažādība tavas mūzikas pasaulē, tavs radio skonto. Ellie Goulding, love me like you do.

Blīvi labi griež arī radios konto ēterā, ir 4.36 minūtes, un tagad Adele, Someone Like You. Mazāk runu, vairāk mūzikas, tavs radios konto.

0: tūkstoša reklāma.
1: Skaties, ko tu ēd! Rubrika par atbildīgu pārtikas izvēli. Kopā ar speciālistiem noskaidrosim interesantus faktus par mājputnu gaļu, kas audzēta bez antibiotikām.
2: Pie mums šodien ciemos ir Latvijas

0: Putnukopības asociācijas valdes locekle un izpilddirektore Anna Ērliha, lai pastāstītu vairāk par mājputnu gaļu, kas audzēta bez antibiotikām. Ko praksē nozīmē audzēts bez antibiotikām, ja runa ir par mājputniem?
1: Praksē audzēts bez antibiotikām nozīmē, ka mājputni visā savā dzīves ciklā nav saskārušies ar veterinārijām zālēm, viņi nav bijuši ārstē.
0: Vai audzēts bez antibiotikām kļūst par standartu vai joprojām ir nišas pieeja?
1: Latvija bija viena no pirmajām valstīm Eiropas Savienībā, kas pievērsās šeit audzēšanai bez antibiotikām, saprotot to, kādu draudu sabiedrības veselībai visā pasaulē rada šie baktēriju spēju pretoties zāļu iedarbībai. Un šobrīd audzēts bez antibiotikām ir tāda kustība, varētu teikt, visā Eiropas Savienībā.
0: Kāpēc patērētāji Latvijā un visā Eiropas Savienībā pievērš arvien lielāku uzmanību ražošanas metodēm?
1: Patērētāji gan Latvijā, gan Eiropas Savienībā pievērš tam arvien lielāku uzmanību, tāpēc, ka tas nozīmē, ka putni tiek turēti arvien labākos dzīves apstākļos, tas nozīmē, ka putni neslimo, un tas arī ļauj samazināt mājputnu audzēšanas ietekmi gan uz vidi, gan uz mūsu ikatra veselību.
2: Finansē Eiropas Savienība. Tomēr paustie uzskati un viedokļi ir tikai autoru uzskati un viedokļi un nevienmēr atspoguļo Eiropas Savienības vai Lietuvas zemkopības ministrijas pakļautībā esošās lauksaimniecības aģentūras uzskatus un viedokļus. Ne Eiropas Savienība, ne piešķīrēja iestādi par tiem nevar tikt sauktas pie atbildības. Vairāk informācijas veselīgu uzturu ieteikumi pieaugušajiem.
3: Nav ilgstoša reklāma.

Gabi Melsi ir radio skonto ēterā. Turpina Republika ar dziesmu Strēlniece. Pagriezis skaļāk, dzied līdzi. Tavs radio skonto.

0: Īsumā par svarīgo un aktuālo. Šeit studijā un ar tevi kopā Ramona Plūme. Labdien! Partijas progresīvajai saimas frakcijai aicinās valsts prezidenta Edgara Rinkeviča neizsludināt saimas 11. jūnijā galīgajā lasījumā pieņemto imigrācijas likumu, kas paredz iespēju ārzemniekiem pieprasīt termiņu uzturēšanās atļauju uz laiku līdz 5 gadiem, ja viņi veikuši 150 tūkstošu eiro pārskaitījumu valsts izveidotā ieguldījumu fondā un iemaksājuši valsts budžetā 10 tūkstošus eiro. Progresīvie uzskata, ka pieņemtā norma atjauno agrāk plaši kritizētu un pēc tam atceltu mehānismu tirgošanos ar uzturēšanās atļaujām. Norādot, ka viņu neinteresē visādas Eiropas normas, iekšlietu ministrs Jānis Dombrava demonstrē neizpratni par Eiropas Savienības tiesu aktu normām un citām saistībām, kas Latvijai jāievēro kā Eiropas Savienības dalība valstī. Aģentūrai Lēta pauda biedrība gribu palīdzēt bēgļiem. Biedrība norāda, ka iekšlietu ministri izteikumi par Eiropas normām rada priekšstatu, ka Eiropas Savienība un cilvēktiesību normas ir mazsvarīgas vai pārkāpjamas, tādējādi apdraudot Latvijas kā tiesību. Tiesiskas valsts reputāciju. Lauksaimniecības organizāciju sadarbības padome, biedrība zemnieku saima un Latvijas veterinārā ārstu biedrība aicina apturēt civil likuma grozījumu virzību un sākt diskusiju par tiem, iesaistot lauksaimniecības un veterinārā medicīnas nozaru pārstāvjus. Organizācijas uzskata, ka tieslietu ministrijas iniciētās un saimas juridiskās komisijas virzītās izmaiņas var radīt nopietnus riskus dzīvnieku labturībai un pretēji publiski paustajam, ievērojami pasliktinās dzīvnieku stāvokli un juridisko statusu Latvijā. Latvijā ēnu ekonomikas īpatsvars pagājušā gadā pieauga par 0,4% punktiem salīdzinājumā ar gadu iepriekš un bija 21,8% no iekšzemes koprodukta. Šodien ēnu ekonomikai Latvijā veltītā konferencē pavēstīja Rīgas ekonomikas augstskolas ilgspējas biznesa centra direktors Arnis Sauka. Ēnu ekonomikas indeksa pētījuma rezultāti liecina, ka Latvijā nozīmīgākā ēnu ekonomikas komponente 2025. Gadā bija āplokšņu algas, kas Latvijā veido 47,1% no kopējās ēnu ekonomikas. Radio
1: Skondo. Jūrmala. Vasara. Trīs neatkārtojami vakari. Laima randevu Jūrmalā 2026. Dzīvais skanējums. Negaidīti dueti un tā īpašā atmosfēra, kuras dēļ atgriežas atkal un atkal. No 24. Līdz 26. Jūlijam Dzintaru koncertzālē. Biļetes Laima Festival LV. Uz tikšanos Jūrmalā.
2: Es esmu Stīgērēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
3: Nu, kādas muļķības? Mēs tikai REM zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā, ja pārdosi savu mežu Stiga REM. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stiga REM LV un piesakies sarunai.
4: Čūgas ir leģendārs Lietuvas cietais siers, nogatavināts no 12 līdz 36 mēnešiem ar bagātīgu krēmīgu garšu, auglēnām notīm un kraukšķīgiem kalcija kristāliem. Lieliski piemērots brokastīm, draugu tikšanās reizēm vai elegantām siera platēm. Čūgas – laiks nogaršot, laiks novērtēt.
5: Kā Senokai izdevīgas cenas katru dienu. Oko benzīna krūngriezis – 59,99. Makita dzīvžogas čēres – bez akumulātora – 89,99. Universālās zāliena sēklas – 1 kilograms – tikai 2,99. Kā Senokai – piedāvājumi spēkā kā Senokai veikalos un e-veikalas smartred biedriem.
6: Vai es saticis kādu, kurš novēl kurpes pirms iegāp savu auto? Mēs esam. Moller Auto 136 punktu pārbaudi mazlietotiem auto garantē visaugstākos kvalitātes standartus. Izvēlies savu no vairāk nekā 600 auto visā Baltijā. Tagad arī ar Eki atbalstu. Moller Auto LV.
7: Lai jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa šonedēļ Lidl veikalos.
8: Cukurs 1 kilograms 65 centi. Sviests 170 gramu 89 centi. Coca-Cola, Fanta vai Sprite 2 litri, eiro 49.
7: Lidl ir vērtīgi.
9: Grazni, grazni, janīcāja līgoā, līgoā, nopušķotu kumeliņu līgoā.
10: Visu jūniju ielīgojam košākos Werners DE svēku piedāvājums sadzīves tehnikai. Ķerciet veļas mašīnas un veļas žāvētājus, cepeškrāstis un trauku mašīnas, plītis un plīts virsmas un vēl daudz ko citu par īpaši pievilcīgām cenām. E-veikalā www.vde.lv un Werners DE veikalos visā Latvijā.
11: Reklāma radios konto 2499 2499.
0: Tu klausies radios konto jau 5. Šajā pirmdienā ir 15. jūnijs. Četri vārdi šodien tiek sumināti – Baņuta, Žermēna, Vili un Vits. Un, protams, mīļa sveiciena dodas pie tevis, ja klausies radios konto. Un, protams, jo īpaši, ja tev dzimšanas diena vai kādi citi, tādi patiešām tev svarīgi svētki svinam, dari to kopā ar radios konto, būs nevien priecīgi, bet arī skanīgi.

5, 7 minūtes. Jeb 17 un 7. Sijā radio skontā eterā.

Un tagad Kriss arī Sweet Summer Day. Jā, nu, gana saldi, es domāju, arī šī diena var būt, ja tam visam, kas notiek dabā, mākoņiem un netika siltā gaisa temperatūrai, pievieno klāt radio skonto ar lieliskām melodijām vienā laidā un putnu dziesmas un, protams, vēl var būt kaut kas jauks tev blakus un visapkārt, un te nu ir.

0: Ir 5:20 minūtes pēc maza breitiņa grupa YouTube, vai latviski sakot, tu arī.
1: Radios konto laikaziņas atbalsta Depo.
2: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.
0: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, naktī vietām īslaicīgs lietus, vietām debesis skaidrosies, bet pušot lainam vējam var veidoties migla. Savukārt dienā jau daudz vietu lietus un lokāli iespējams arī pērkona negaiss. Ziemeļrietumu vējš dienas gaitā piekrastē brāzmās pieņemsies spēkā līdz pat 18 metriem sekundē. Gaisa temperatūra naktī 9-13, dienā 15-19 grādi Rīgā. Naktī neliels lietus, dienas pirmā puse ar mainīgiem mākoņu daudzumiem un uzspīdēs arī saule, bet pēcpusdienā jārēķinās arī ar pērkona negaisu. Temperatūra šonakt galvaspilsētā 10-12, dienā 14-16 grādi.
1: Tās bija Radios konto laikaziņas. Atbalsta Depo.
2: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos. Radios konto. Brīvdienās dosimies piknikā. Kurš piedalās?
3: Es labprāt, tikai pasaki uz kurieni.
2: Vispirms uz Depo. Tur ir grili un iesmi, krēsli un desiņas.
3: Depo ir arī pārtika?
2: Kā tad? Manā veikalā Depo arī pārtikai ir zemas cenas katru dienu.
4: Tik daudz garšīgu ēdienu. Mezim ar pankrietīnu palīdz, ja ir aizkuņas dzied ar gremošanas fermentu veidošanās un izdalīšanās traucējumi. Mezim uzlabo gremošanu. Lieto 2-4 tabletes ēdienreizē. Mezim un vēders jūtas labāk. Bez recepšu zāles. Pirms lietošanas rūpīgi izlasiet instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmdevējs Berlīn Chemie Menarini Baltic.
5: Paskaties, visi pa pāriem ienāk.
6: Un tu neesi dzirdējusi? Optika Filman piedāvā iegādāties otrās brilles par puscenu.
7: Piedāvājums spēkā iegādājoties divas saules brilles, brilļu ietvarus, pasūtot korģējošās brilles vai saules brilļu un korģējošo brilļu komplektu. Atlaide netiek summēta ar citiem piedāvājumiem. Sīkāka informācija Filman LV. Nāciet divatā otras par puscenu. Optika Filman.
8: Jūti? Izlaiduma prieks un brīvība ir gaisā. Uzdāvini prieku un izvēles brīvību arī tu, tirdzniecības centra valeta, dāvanu karti. Iegādājies to informācijas centrā vai ātri, ērti, valeta.lv. Valeta – tavs tuvākais tirdzniecības centrs pašā Valmieras centrā.
9: Kaimiņ, ko tu jāņos?
10: Kā parasti, jāņos ar top. Tagad cāļa filejas šašliks ķekava tradicionālajā baltajā marinādē 800 gramu tikai par 5,79 €. Un kokoglis Proflame Expert 2 kilogrami tikai par 3,99 €. Īpašais piedāvājums spēkā no 10. Līdz 30. Jūnijam.
11: Top, top, top!
1: Reklāma radios konto 2499 2499.

Kā pareizi izskan Eolika, nu, Džona Osborna par to, kā ir ar vienu no mums, varbūt ar katru no mums, ar kādu no mums, atliek vien minēt. One of us, radios konto, ēterā. Ir 5:31 minūte, vienam tā, otram šā, galvenais kopā ar radios konto, tad jau priecīgāk.

0: Tāpēc, ka tiem Milānu ļoti piemērota dziesma par tiem 9 miljoniem divriteņu, lai iesildītu autoziņas radios konto ēterā, šobrīd ir 5:39 minūtes.
1: Radios konto autoziņas piedāvā Autobrava Motors Ulmaņa servisa centrs, oficiālais Volkswagen servisa partneris.
2: Turpinājumā pāris aktualitātes autopasaulē. Līdz ar vasaras ceļojumu sezonu Eiropā pieaug satiksmes intensitāte uz galvenajiem turisma maršrutiem. Autovadītājiem pirms garākiem braucieniem ieteicams pārbaudīt riepu stāvokli, bremzes un dzēsēšanas sistēmu, jo karstais laiks var radīt papildu slodzi transportlīdzeklim. Tikmēr ceļu satiksmes drošības pētījumi liecina, ka arvien lielāku lomu negadījumu novēršanā spēlē automātiskās drošības sistēmas. Mūsdien tehnoloģijas spēja pamanīt potenciāli bīstamas situācijas un dažos gadījumos pat aktivizēt bremzēšanu pirms vadītāja reakcijas. Savukārt pilsētās arvien plašāk tiek ieviestas viedās satiksmes vadības sistēmas. Tas analizē transporta plūsmu reāllaikā un pielāgo luksaforu darbību, palīdzot samazināt sastrēgumus un ceļā pavadīto laiku. Tās bija autonozars aktualitātes. Šajā pašā laikā uz tikšanos arī rīt.
1: Radio Skonto autoziņas piedāvā Autobrava Motors Ulmaņa servisa centrs. Oficiālais Volkswagen servisa partneris.
3: Rimi zemo cenu gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 15. jūnijam īsie gurķi 1,79 centi kilogramā. Cūkgaļas karbonāde bez kaula 3,49 centi kilogramā. Sviests Rimi 99 centi. Rimi.
4: Saimniek, nepalaid garām. Fonds Latvijas lauksaimniecības attīstībai jau 15. Gadu ielūdz tevi uz traktoru dienu. Lauksaimniecības izstāde, tehnikas demonstrējumi, traktoru piekabju kalnā vilkšanas sacensības, jauno mehāniķu konkursu un daudzas citas aizraujošas aktivitātes norisināsies 3. Jūlijā no 10:00 akcijas sabiedrības agrofirma Tērvete laukā Dobeles novadā Tērvetes pagastā. Vairāk informācijas par traktoru dienu meklē vietnē traktordiena.lv. Uz tikšanos Traktordienā 3. jūlijā Tērvetē. Ieeja pasākumā bez maksas. Pasākuma informatīvais atbalstītājs žurnāls Saimnieks LV.
5: Mēbeļu namā lielā izpārdošana. Atlaides visām precēm līdz 50% no 11. Līdz 21. Jūnijam. Pasteidzies atjaunot interjeru izdevīgi. Gaidām Mēbeļu namā Dzelzavas 72 mnmebeles.lv.
6: Nemaksā par to, kam jābūt bez maksas. Lenders LV salīdzina vairāku aizdevēju piedāvājumus pilnīgi bez maksas, bez slētām komisijas maksām. Pieņem gudru lēmumu, salīdzinot gudri. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
7: Plāno siltināt māju vai atjaunot fasādi? Izvēlies drošu risinājumu. Kaparols

0: Certificēto fasādes sistēmu. Visi sistēmas produkti ir savstarpēji saderīgi no līmjavas līdz dekoratīvajam apmetumam, nodrošinot kvalitatīvu un ilgmūžīgu rezultātu. Tagad par īpaši izdevīgu cenu visos Rīgas būvservisa veikalos un internetā. Būvē gudri, izvēlies Caporal, izvēlies Rīgas būvservisa. Apmeklē būvservisa LV.
1: Kad ikdienu pārņem stress, saspringts ritms, nogurums, ir svarīgi atgūt līdzsvaru. Eiroaptiekā 60% atlaide magnija uzturbagātinātājiem tikai līdz 21. jūnijam, pērkot par vismaz 9,99, uzrādot medus karti. Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu. Vairāk enerģijas, vairāk līdzsvara, vairāk uzmanības sev katru dienu. Nāc uz Eiroaptieku, kur mūsu farmaceiti ieteiks piemērotāko tavai labsajūtai. Saņem vairāk ar medus karti.

tad nu pat dzirdēju tu. Are with or without you? Turpina Feliks Ķiģelis par to, ka lietus sašo. Jā, ja tev kaitina tas lietus, kas ik pa brīdim pat ar ducinošu pērkonu klāt un varbūt par ilgu, varbūt par tumšu, par slapju, par drēgnu. Nu, zini ko? Lietus. Kaut ko arī labu dara. Sašuj, piemēram, pagriez skaļāk un dzied līdzi tavs radio skoto. Nu jau bez 12 minūtēm 6 šajā vakarā.

0: par aktuālo gan pasaulē, gan, protams, arī tepat pie mums Latvijā. Studijā Ramona Plūme. Labdien! Francijas prezidents Emmanuels Macrons šodien brīdināja Irānu nenoteikt nodevas kuģošanai caur Hormuza šaurumu, norādot, ka ir jādara viss, lai starptautiskajā tirzniecībā nozīmīgajā ūdensceļā netiktu ieviestas nodevas par tā šķērsošanu. Irānas aģentūra Fars iepriekš vēstīja, ka neilgi pirms paziņojuma par ASV un Irānas vienošanos tuvo austrumu kara izbeigšanai, Teherāna pievienojusi punktu par kuģošanas apkalpošanas nodevas ieviešanu. Lietuva šodien izteikusi stingru protestu Baltkrievijai par Lietuvas gaisa telpas pārkāpumiem un noraidījusi Minskas apgalvojumus, ka Baltkrievijā no Lietuvas ielidojas bezpilota lidaparāts, paziņoja Lietuvas ārlietu ministrija. Turpinājumā pašmāju aktualitātes pat laban turpinās Latvijas nacionālās aviokompānijas Air Baltic biznesa plāna saskaņošana. Šodien pēc tikšanās ar premjeru Andri Kulbergu sacīja aviokompānijas padomas priekšsēdētājs Andrejs Martinovs. Komentējot, vai tuvākajā laikā būs nepieciešama valsts ieguldījumi, Martinovs sacīja, ka pat laban ir grūti spriest. Teju puse jeb 42% Latvijas iedzīvotāju no samazinātā pievienotās vērtības nodokļa, kas no 1. Jūlija tiks piemērots maizei, pienam, olām un svaigai un atdzesētai mājputnu gaļai, sagaida 5 eiro ietaupījumu uz 50 eiro grozu. Aģentūra Leti informē mazumtirgotāja Rimī pārstāvji, atsaucoties uz veikto aptauju. Un vēl Āgenskalnā meža ielas krustojumos ar puķu un nometņu ielu jaunajās gājēju zonās jūnija vidū sāks veidot māksliniecisku asfalta krāsojumu. Krāsošanas darbus un pakāpenisku labiekārtošanas elementu izvietošanu atkarībā no laikapstākļiem plānots pabeigt līdz jūlija beigām. Vietās, kur aktīvi norisināsies darbi, tiks regulēta satiksmes plūsma, izvietotas satiksmes organizācijas elementi un ceļa zīmes.
1: Ir lietas, kurām dažreiz mēs spējam pretoties. Otrajai kafijai, vēl vienai sērijai vai vēl 5 minūtēm miega. Bet siltie, kārdinoši svaigie speķa pīrādziņi no citro. Tiem gan pretoties nav vērts.
2: Citro pašražotā produkcija. Mājas garša, kas gatavota uz vietas citro.
3: Aiziet! Cenas brīsolī veikalos drogas. Ļaujies lielajām vasaras atlēdēm līdz pat 50%. Piedāvājums spēkā līdz 2. Jūlijam. Drogas jūties skaisti!
4: Eiroaptiekas farmacētiem ir svarīgi būt līdzās klientiem, sniedzot vērtīgus padomus katru dienu. Šomēnes esam senioru pusē, lai mierīgas sirds. Jūnijā ginko sirds pilieni ar 40% atlaidi, bet molēr zivju eļa tikai par puscenu. Un vēl aktuāli piedāvājumi darbīgai vasarai. Magvit B kompleks ar 55% atlaidi, bet Semio Gemze ar 35% atlaidi. Gaidīsim Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
5: Ar garšu Čilēks FM Jaunums lietotnē Skonto tev Čilēks FM
6: Tev nav laika gaidīt brīnumus Samazini mēneša kredīta maksājumus Ar Samazini LV Reģistrējies Un pārvērt visas savas finansiālās saistības Vienā maksājumā Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
7: Cūka!
8: Vista!
7: Ņemam abus!
8: Rīgas miesnieks cūgaļas un vistas šašliki. Izvēlēs klasiskās marinādes vai izmēģina jaunas garšas.
7: Rīgas miesnieks sulīgās cepamdesas. Mārtiņa, mednieku un cāļa ar sieru.
8: Lai kūp grills un skan līgo dziesmas.
7: Rīgas miesnieks šašliki un cepamdesas. Viegli pagatavot, grūti atteikties.
8: Meklē Rīgas miesnieks produkciju tuvākajā veikalā.
9: Klausies Radio Skonto, ir pirmdiena, 15. jūnijas, jau 6 vakarpusē, Baņu Džermēna, Vili un Vits joprojām saņem ļoti, ļoti mīļus sirsnīgus sveicienus no Radio Skonto vārddienās.

6:03 un spēlē balsī ir nozīme. Minēsim kādas ļoti, ļoti tieši māksliniekam raksturīgas balss īpašniekam, jā, jo nav neviena cita, ar ko viņu saukt. Viņam gan ir arī alter ego, kas ar tādu interesantu segvārdu, it kā DJs, ir sadarbojies, jā, ar Bermudu divstūri. Ārkārtīgi populārs ir tas viņu kopradījums, skaņdarbs, kas īpaši jaunajā gadā aizrāvis ir daudz. Nu, un vēl, ko varētu sacīt par šo mākslinieku, kas ir būtiski. No Talsiem. 2. maijā svinēja dzimšanas dienu, un viņš tad apdzied tās debesis, kas akurāt atbilst šī vakara tam debes noskaņojumam. Kuras ir tās debesis, kas vakara gaisu rija? Un nu, piemetās tur tām debesīm arī histērija. 2722-8855, tā kā tu pat nojaut, kādu dziesmu viņš dziedās radios konto ēterā.

Ir 6:11 minūtes un milzīgs prieks 100% pareizs atbildes un to ir daudz un tas konstatējums ir ļoti vienkāršs. Tas, ja Vintars Busulis labi maskējies, arī kā DJs Guamo, bet līdz ar to ļoti viegli atminams. Debesis ar histēriju, radios konto ēterā. Nu, tas tā. Jā, par šī vakara laikapstākļiem, vai ne?

0: Tikko dzirdēju Rednecks, ir 6:22 minūtes.
1: Radios konto laikaziņas atbalsta Depo.
2: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.
0: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, naktī vietām izlaicīgs lietus un, pūšot lēnam vējam, veidosies smigla, bet dienā jau daudz viet līs, lokāli iespējams arī pērkona negaiss. Ziemeļrietumu vējš piekrastē brāzmās līdz 18 metriem sekundē gaisa temperatūra naktī 9-13, dienā 15-19 grādi. Rīgā. Naktī neliels lietus, brīžiem debesis skaidrosies, bet dienā iespējams arī pērkona negaiss. Bet debesis arī ik pa brīdim ļaus uzspīdēt saulei. Gaisa temperatūra naktī Rīgā 10-12, dienā 14-16 grādi.
1: Tās bija radios konto laikaziņas. Atbalsta Depo.
2: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos. Radios konto. Saliku uz papīra visu, ko es gribētu paveikt mājās, dārzā un garažā. Sanāk ļoti daudz darāmā. Instrumenti, pieredze un ķēriens man ir. Atliek izdomāt, ar ko sākt. Pirmais, kas ienāk prātā – depo, jo veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu, un zemas cenas katru dienu.
3: Mother Factory Outlet ir klāt! Mother kosmētikai ar sīkām iepakojuma nepilnībām atlaides līdz pat 50% un dāvanas par pirkumu. Meklē Mother veikalos un Mother Cosmetics LV.
4: Dabas baudīšana sniedz patiesu mieru, taču šo idilli bieži vien izjauc sīkumi. Vienkārši termasel.
5: Peltkostīms ir, saules brilles ir, atvaļinājums ir. Kā ar enerģiju, vitamīnas dējas vasarai mēnesis satiekās. No 10. Līdz 23. Jūnijam vairāk nekā 600 vitamīniem un minerālvielām atlaides līdz pat 55%, lai spēks piedzīvot un baudīt mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte. Piedāvājums spēkā ar karti veselība. Atlaide neatiecas uz zālēm.
6: Uztur bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
7: Radios konto, Skonto Plus, Radio Tev, Lounge FM un Chillax FM. Visi radio vienu vietu, lietotnē Skonto Tev.
8: Un ne tikai, arī online radio tieši tavai gaumei, noskaņojumam vai biznesam. Ja vēlies, bez reklāmām, bet ne bez aktualitātēm. Skan labi?
7: Tā arī ir. Leju pielādē lietotnes Skonto Tev un klausies to, kas skan labi tieši tev.

0: Radio Skonto futbola ziņas sadarbībā ar Ferratum.
1: Šodien pasaules kausa fināla turnīrā futbolā notiks 4 spēles H un G apakšgrupās. Meistars sacīkstes sākot arī vienai no favorītēm Spānijai, kā arī Beļģijai. H apakšgrupas mačā Spānija Atlantā 19:00 pēc Latvijas laika tiksies ar Cabo Verdi, 22:00 sietlā G apakšgrupas spēle sāks Beļģija un Ēģipte, 21:00 Miami H apakšgrupā tiksies Saudarābija un Urugvaja, bet 4:00 G apakšgrupā Los Angelosā spēkos Irāna un Jaunzēlande. 2010. Gada čempionu Spānija ar talantīgo Laminu Jamalu un Ferranu Torresu priekšgalā ir viena no šī turnīra favorītēm. Īpaši tā dominējusi Eiropā, kur 18 gadu laikā izcīnījusi 3 čempionu titulus. Cabo Verde savam pirmajam fināla turnīram kvalificējās apakšgrupā finišējot priekšā Ēģiptei. Beļģija ar Ēģipti līdz šim tikusies tikai pārbaudes spēlēs. Beļģiem teicam formu sezonas nogalē sasniedzis Jeremy Doku, savukārt Ēģipte cer uz Mohameda Salaha pienesumu uzbrukumā. Šis ir pirmais pasaules kausa fināla turnīrs, kurā cīnās 48 komandas un tas norisinās Meksikā, ASV un Kanādā. Visas 48 izlases sadalītas 12 grupās pa 4 valsts vienībām. Izslēgšanas spēlēs iekļūs katras grupas, 2 labākās vienības, kā arī 8 labākās 3. Vietas ieguvējas.
0: Tas bija Radio Skonto futbola ziņas sadarbībā ar Ferratum.
2: Radio Skonto.
3: Vai esi saticis kādu, kurš novēl kurpes pirms iegāp savu auto? Mēs esam. Muller Auto 136 punktu pārbaudi mazlietotiem auto garantē visaugstākos kvalitātes standartus. Izvēlies savu no vairāk nekā 600 auto visā Baltijā. Tagad arī ar Eki atbalstu. Muller Auto LV.
4: Uzmini mīklu. To nejūt, tas netraucē, bet var radīt neatgriezeniskas sekas.
5: Neizslēgts kludeklis.
4: Labs minējums, bet nē. Paaugstināts acu spiediens. 10 sekunžu mērījums var saglabāt redzi. Pārbaudi acu spiedienu optikā Filman bez maksas. Adreses un informācija vietnē Filman LV.
6: Brilles Filman.
7: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01000468.
8: Ar garšu. Čilēks FM. Jaunums Rīgā. 99,0. Čilēks FM.
9: Priedis āgā pērk meža īpašumus un augošu koku izstrādes tiesības visā Latvijā. Sniedzam bezmaksas juridiskās konsultācijas, lai palīdzētu jums veiksmīgi orientēties meža īpašumu pirkšanas un pārdošanas procesos. Mēs aizbrauksim, apskatīsim, izdarīsim, sakārtosim. Zvani uz 1828 vai ienāc priedisāgā.lv sadaļā pakalpojumi.
10: Vai vēlies pieņemt gudrākus biznesa lēmumus, kas balstīti datos? Force AI būs tavs mākslīgā intelekta palīgs pārdošanas rezultātu uzlabošanā. Atklāj paslēptās iespējas no potenciālo klientu pieauguma līdz veiksmīgiem darījumiem. Integrē klientu, finanšu un Google analītikas datus visu vienu vietu tur, kur strādā tava komanda. Force AI ir viegli saprast.

0: saprotams interfejs. Force AI palīdz uzlabot rezultātus katrā pārdošanas solī. Meklē force.ai.
1: Radios Konto piedāvā gadsimta radiospēli Nepūt pīlītes.
2: Ko?
1: Katru darbdienas rīto, 7:50, pūtīsim pīlītes.
2: Vai arī nepūtīsim? Mūsu šīs nedēļas partners – Piebalgas Gaujas bezalkoholiskais alus. Ar Piebalgas Gaujas bezalkoholisko alu atceries Jāņu rītu tikpat labi kā līgo nakti. Spēks no Gaujas, spēks no saknēm.

Ir 6:54 minūtes. Turpina Kailija Minogue ar In Your Eyes. Lai tev fantastiski jauks vakars kopā ar Radio Skonto un lai tavās acīs prieks. Šodien smaidu diena. Jā, un prieks par tām lieliskajām melodijām vienā laidā. Tavai dienai, tavam vakaram, naktī, rītam, fonā. Tavs Radio Skonto.

0: Zalando izpārdošana ir klāt. Ietaupi līdz pat 50%. Ko labāk mugurā, lai dotos saulainos piedzīvojumos? Atrodi ideālo apģērbu jebkuram notikumam un ietaupi līdz 50%. Ko labāk mugurā? Atbildi meklē Zalando.
1: Jāņu tāvi skaidri zina, līgo, līgo, kur zemes cenas iepriecina, līgo.
2: No 9. līdz 15. jūnijam zemenes 3,29 € kilogramā ar paldies karti sāļā uzkoda Pringles 3 veidi 165 grami 1,69 €. Gāzēts dzēriens Coca-Cola, Fanta vai Sprite 2500 ml vienības par vienas cenu 1,39 €. Maxima.
3: Sulīga, kraukšķīga, ar izteiktu garšu. Heisburgeri saldskābā tortilja ar vistas gaļu šomēnes par 3,90 €. Kraukšķīga vistas gaļa saldskābā mērce, ledus salāti, baltās ie kubiciņa, halapeņo pipari, sipols un slavenā heisburgeri majonēze ar papriku.
0: Piedāvājums apotēka aptiekās jūnijā. Flebodijas 600 mg apvalkotās tabletes venozās asinsrites traucējumu un akūtu hemoroīdu gadījumā pieaugušajiem. Precīzas zāļu lietošanas devas skatīt zāļu lietošanas instrukcijā. Zāļu aktīvā viela tiosmīnu. Labās rokās – apotēka. Reklāmdevējs Tamrosijā. Bez recepšu zāles. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Konsultējieties ar savu ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasīt lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma.
4: Mēs, AJE produkti, esam ceļā jau 50 gadus. Svarīgākais nav attālums, bet tas, ko mēs esam iemācījušies ceļā.
5: Piemēram, kā izveidot darba vietas, kurās cilvēki jūtās labi? AJE produkti. Tu saņem daudz vairāk par darba vietas aprīkojumu. Tu iegūsti 50 gadu pieredzi. AJE produkti LV. Strādā ar prieku.
6: Meklē stabilu profesiju un drošu nākotni, izvēlēs profesiju, kas vienmēr būs vajadzīga. RSU Sarkanā krusta medicīnas koledža sākusi vasaras uzņemšanu. Iegūsti pieprasītu profesiju īsā laikā. Kļūsti par ārsta palīgu, farmaceita vai zobārsta asistentu, masieri vai māsas palīgu. Piesakies līdz 24. jūlijam. Vairāk rcmc.lv. RSU Sarkanā krusta medicīnas koledža. Tavs ceļš medicīnā var sākties šeit.
7: Tu klausies radios konto un melodijas, kurām vari dziedāt līdzi.

0: Radio konto laikaziņas atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.
2: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, naktī vietām īslaicīgs lietus un pūšot lēnam vējam veidosies migla. Dienā daudz viet līs, lokāli iespējams arī pērkona negaiss. Ziemeļrietumu rietumu vējš piekrastē brāzmās līdz 18 metriem sekundē. Gaisa temperatūra naktī 9-13, dienā 15-19 grādi. Rīgā naktī neliels lietus, bet dienā iespējams arī pērkona negaiss. Temperatūra galvaspilsētā naktī 10-12, dienā 14-16 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas. Atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos. Radio Skonto. Brīvdienās dosimies piknikā. Kurš piedalās?
3: Es labprāt, tikai pasaki uz kurieni.
1: Vispirms uz Depo. Tur ir grili un iesmi, krēsli un desiņas.
3: Depo ir arī pārtika?
1: Kā tad? Manā veikalā Depo arī pārtikai ir zemas cenas katru dienu.
4: Vēlies investēt, bet negribi riskēt ar savu naudu? Piedalies Svedbanka investīciju spēlē. Izveido savu stratēģiju, investē virtuālus 10 000 eiro un sacenties ar citiem. Uzvarētājs iegūs iPhone 17 Pro Max un 3 000 eiro īstām investīcijām. Un vēl 5 000 eiro izlozē sadalīsim starp 5 no 100 labākajiem spēlētājiem. Reģistrējies spēlē bez maksas līdz 21. jūnijam investīciju portfelis LV.
5: Pepco ir sākusies vasaras izpārdošana. Tūkstošiem preču ar atlaidēm līdz pat 50%. Iegādājies apģērbus visai ģimenei, mājas piedarumus un vēl daudz, daudz, daudz ko citu. Izmanto vasaras izpārdošanas piedāvājumus. Pepco – iemīli zemās cenas.
6: Dodies uz Tarzānu un izaicini sevi kokos izveidotajās trasēs līdz pat 15 metriem ir zemes. Siguldā, Jūrmalā, Liepājā un Daugavpilī, kā arī jaunajos Tarzānos, Tērvetē un Liepājā Jūrmalas parkā. Siguldā arī rodeļi, krēslu pacēlājs, bumper laivas, bērnu safāri, autoskoliņa, milzu šūpoles un daudz kā cita. Pērkot biļešu komplektu, atrakcijas par pussenu. Visos Tarzānos arī tīklu parki. Uzziņ vairāk Tarzāns LV.
7: Rambino kausētais smērējamais siers ir piemērots ne tikai sviestmaizēm un makaroniem, bet varbūt arī lieliska uzkoda piknikos vai draugu tikšanās reizēs. Augstākās kvalitātes kausētais siers Rambino – olbaltumvielu, kalcija un fosfora avots.

0: Rimi Zemocenu Gross - gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 15. jūnijam īsie gurķi 1,79 eiro kilogramā. Cūkgaļas karbonāde bez kaula 3,49 eiro kilogramā. Sviests Rimi 99 centi. Rimi.
1: Kā Sirokai izdevīgas cenas katru dienu. Turisma galds 14,99, turisma krēsls 4,99, piepūšams baseins 305 cm diametrā. Tikai 19,99. Kā Sirokai. Piedāvājumi spēkā kā Sirokai veikalos un e-veikalos Smartnet biedriem.
2: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroju remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
3: Tikai šonedēļ vēl izdevīgāk. Vision Express veikalos brilļu ietveramai brilļu lēcām 40% atlaide. Vision Express – tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
4: Jūti? Izlaiduma prieks un brīvība ir gaisā. Uzdāvini prieku un izvēles brīvību arī tu, tirdzniecības centra Valeta dāvanu karti. Iegādājies to informācijas centrā vai ātri, ērti valeta.lv. Valeta – tavs tuvākais tirdzniecības centrs pašā

0: Mother Factory Outlet ir klāt! Mother kosmētikai ar sīkām iepakojuma nepilnībām atlaides līdz pat 50% un dāvanas par pirkumu. Meklē Mother veikalos un Mother Cosmetics LV.
1: Vasaras dižpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Dārza mēbelēm un nojumiem atlaides līdz 40%. Arī baseini un peldlietas līdz 40% izdevīgāk. Bet laistīšanas preces līdz mīnus 30%. Griliem un grilēšanas piedarumiem atlaides līdz 40%. Un aktīvās atpūtas precēm līdz mīnus 40%. Kurši – labāk padarīt darbs. Kurši!
2: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota! Jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies! Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
3: Kad jāskaita pikā mālā manā ķērnē? Uz šo un citiem jautājumiem šonedēļ spēlē Prāta banka atbildēs Mārtiņš, Ritvars un Māris. Skaties spēli Prāta banka ceturtdienu vakaros pusdesmitos kanālā RTV.
4: Jūrmalā vasara. Trīs neatkārtojami vakari. Laimā randevū Jūrmalā 2026. Dzīvais skanējums. Negaidīti dueti un tā īpašā atmosfēra, kuras dēļ atgriežas atkal un atkal. No 24. Līdz 26. Jūlijam Dzintaru koncertzālē. Biļetes Laima Festival LV. Uz tikšanos Jūrmalā. Randevū.
5: Sveiks! Tu klausies Radio Skonto un melodijas, kurām var dziedāt līdzi.

0: Rādios konto laikaziņas atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.
2: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, naktī vietām īslaicīgs lietus un pūšot lēnam vējam veidosies migla. Dienā daudzviet līs, lokāli iespējams arī pērkona negaiss. Ziemeļrietumu rietumu vējš piekrastē brāzmās līdz 18 metriem sekundē. Gaisa temperatūra naktī 9-13, dienā 15-19 grādi. Rīgā naktī neliels lietus, bet dienā iespējams arī pērkona negaiss. Temperatūra galvaspilsētā naktī 10-12, dienā 14-16 grādi.
0: Tās bija Rādios konto laikaziņas. Atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.
3: Ir lietas, kurām dažreiz mēs spējam pretoties. Otrajai kafijai, vēl vienai sērijai vai vēl 5 minūtēm miega. Bet siltie, kārdinoši, svaigie speķa pīrādziņi no citro. Tiem gan pretoties nav vērts.
4: Citro pašražotā produkcija. Mājas garša, kas gatavota uz vietas Citro.
5: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
6: Ai, biroja telpas aplūda, nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
5: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
6: Pierakstu! Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
5: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs kā S15.
7: Mother Factory Outlet ir klāt. Mother kosmētikai ar sīkām iepakojuma nepilnībām atlaides līdz pat 50% un dāvanas par pirkumu. Meklē Mother veikalos un Mother Cosmetics LV.
8: Sagatavojies šodien! Ja saņēmi dzelteno šūnu apraides brīdinājumu, esi gatavībā. Ja saņēmi oranžo, nekavējoties patveries drošā telpā pēc divu sienu principa vai ēkas zemākajos stāvos. Netuvojies logiem un neizmanto liftu. Ja esi ārā, meklē tuvāko ēku. Ja automašīnā dzirdi drona troksni, atstāj auto drošā vietā un nogulies zemē. Vairāk uzzini Rīga.lv.
9: Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.

0: Košākos Vērners DS vēku piedāvājums sadzīves tehnikai. Ķerciet veļas mašīnas un veļas žāvētājus, cepeškrāstis un trauku mašīnas, plītis un plīts virsmas un vēl daudz ko citu par īpaši pievilcīgām cenām. E-veikalā www.vde.lv un Vērners DE veikalos visā Latvijā.
1: Pepco ir sākusies vasaras izpārdošana. Tūkstošiem preču ar atlaidēm līdz pat 50%. Iegādājies apģērbus visai ģimenei, mājas piedarumus un vēl daudz, daudz, daudz ko citu. Izmanto vasaras izpārdošanas piedāvājumus. Pepco – iemīli zemās cenas.
2: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota, jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies. Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
3: Šasliks ir, jāņas ir, pīrādziņi glīti sarindoti, bet kaut kas tomēr pietrūkst, lai tas svētku galds būtu pilnīgs.
1: Darbdienās ap 8:20 zvani un kopā ar pūri rādi savu ideālo mērci līgo svētku galdam. Balvā iegūst gardo pūre produktu grozu.
3: Pūre palutina sevi un citus.

0: Aizņemies nesalīdzinot piedāvājumus. Tas tev var dārgi maksāt. Par laimi, Lenders LV vienlaikus salīdzina 18 aizdevēju piedāvājumus. Apskati visus piedāvājumus vienu vietu un izvēlies izdevīgāko, pilnīgi bez maksas. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Tuvākā nākotnē. Vasara. Nosvīdis cilvēks. Pērk pēdējo atlikušo kondicionieri. Dārgi. Tas taču nav par tevi. Ja iespēja izvēlēties klusāko, energoefektīvāko un piemērotāko kondicionieri tieši savai telpai, ir tagad. Komodus ar visplašāko kondicionieru izvēli vasarai ir gatavi. Uzstādīsim, dosim garantiju, nodrošināsim servisu. Tiekamies Komodus LV.
2: Šomēnes izdevīgi Apotēka aptiekās. Atlaides no 30 līdz pat 45% Molers zīmulu produktu izlasē ar vērtīgajām omega-3 taukskābēm atbalstam ikdienā. 50% atlaide provizoru magnija produktiem, kā arī atlaides līdz 25% Nerva Strong produktu izlasē, nervu sistēmas atbalstam un miegam. Piedāvājums meklē arī Apotēka LV. Labās rokās – Apotēka. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Par ko nedrīkst nerunāt? To noskaidrosim sarunu festivālā Lampa 10. un 11. jūlijā Cēsīs. Divas dienas, simtiem sarunu, ideju un viedokļu par to, kas patiešām svarīgs mums visiem. Ieeja bez maksas. Uzzini vairāk festivalslampa.lv.
4: Aiziet! Cenas brīsolī veikalos drogas. Ļaujies lielajām vasaras atlēdēm līdz pat 50%. Piedāvājums spēkā līdz 2. jūlijam. Drogas, jūties skaisti!
5: Savus stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Lumino neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņemi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Lumino LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
6: Labvakar, te Radio Skonto. Pagriez skaļāk un dzieda līdzi.

0: Radio konto laikaziņas atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.
2: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, naktī vietām īslaicīgs lietus un pūšot lēnam vējam veidosies migla. Dienā daudz viet līs, lokāli iespējams arī pērkona negaiss. Ziemeļrietumu rietumu vējš piekrastē brāzmās līdz 18 metriem sekundē. Gaisa temperatūra naktī 9-13, dienā 15-19 grādi. Rīgā naktī neliels lietus, bet dienā iespējams arī pērkona negaiss. Temperatūra galvaspilsētā naktī 10-12, dienā 14-16 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas. Atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos. Radio Skonto.
3: Eiroaptiekas farmacētiem ir svarīgi būt līdzās klientiem, sniedzot vērtīgus padomus katru dienu. Šomēnes esam senioru pusē, lai mierīgas sirds. Jūnijā ginko sirds pilieni ar 40% atlaidi, bet molēr zivju eļa tikai par puscenu. Un vēl aktuāli piedāvājumi darbīgai vasarai. Magvit B kompleks ar 55% atlaidi, bet Semio Gemze ar 35% atlaidi. Gaidīsim Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Masa izmērs, liela garša, mini vistas burgers, hesburger, tikai eiro 50. Mīksta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien!
5: Es redzu, nāk vīri pelēkos vadmalas svārkos. Ir 1873. Gads, dimd Rīga, un pirmie dziedāšanas svētki ir sākušies. Manai dzimtenei 2026. Gada 11. Jūlijā Meža parka Lielajā estrādē. Biļetes Biļešu paradīzē.
6: Tik daudz garšīgu ēdienu. Mezim ar pankrietīnu palīdz, ja aizkuņš dzied ar gremošanas fermentu veidošanās un izdalīšanās traucējumi. Mezim uzlabo gremošanu. Lieto 2-4 tabletes ēdienreizē. Mezim un vēders jūtas labāk. Bez recepšu zāles. Pirms lietošanas rūpīgi izlasiet instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmdevējs Berlīn Chemi Menarini Baltic.
7: Jā, viss ir pareizi, mēs AJE produkti piedāvājam ātru piegādu. Jā, tas produkts ir noliktavā, varat to saņemt jau šodien. Pasaulē, kur viss notiek arvien ātrāk, piegādēm ir jātur temps, lai darbs nekad neapstātos. AJE produkti, tu saņem daudz vairāk par darba vidas aprīkojumu. Tu iegūsti tūlītēju pieejamību un ātru piegādu. AJE produkti LV strādā ar prieku. Radio.

0: Ēst augsto zupu vasarā? Gudra izvēle. Tāpat kā iepirkties Rimi. Līdz 15. jūnijam Mellenes Rimi 400 grami 3,49 €. Cūkgaļas kakla karbonādes šašliks klasiskais Rimi 1 kg 5,49 €. Holandes sirs smiltene 5,99 € kilogramā. Rimi.
1: Mēbeļu namā lielā izpārdošana atlaides visām precēm līdz 50% no 11. Līdz 21. Jūnijam. Pasteidzies atjaunot interjeru izdevīgi.

0: Tā mēbeļu namā Dzelzavas 72 mnmebeles.lv.
1: Cūka!
2: Vista!
1: Ņemam abus!
2: Rīgas miesnieks cūgaļas un vistas šašliki. Izvēlēs klasiskās marinādes vai izmēģina jaunas garšas.
1: Rīgas miesnieks sulīgās cepamdesas. Mārtiņa, mednieku un cāļa ar sieru.
2: Lai kūp grills un skan līgo dziesmas.
1: Rīgas miesnieks šašliki un cepamdesas. Viegli pagatavot, grūti atteikties.
2: Meklē Rīgas miesnieks produkciju tuvākajā veikalā.
3: Kad ikdienu pārņem stress, sasprings ritms, nogurums, ir svarīgi atgūt līdzsvaru. Eiroaptiekā 60% atlaide magnija uzturbagātinātājiem tikai līdz 21. jūnijam, pērkot par vismaz 9,99, uzrādot medus karti. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu. Vairāk enerģijas, vairāk līdzsvara, vairāk uzmanības sev katru dienu. Nāc uz Eiroaptieku, kur mūsu farmaceiti ieteiks piemērotāko tavai labsajūtai. Saņem vairāk ar medus karti.
4: Dabas baudīšana sniedz patiesu mieru, taču šo idili bieži vien izjauc sīkumi.
5: Vienkārši termosēlu.

0: gatavot visu uz iesmiem? Gudra izvēle, tāpat kā iepirkties Rimi. Līdz 15. jūnijam. Līgo svētku sieram noteiktiem veidiem atlaida līdz 30%. Cepamās desiņas kabanos ādaži 400 grami, 2,49 eiro. Ar mans Rimi karti, mērcēm un kečupiem spilva atlaida līdz 40%. Rimi.
1: Es esmu Stīgā Rem, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
2: Nu kādas muļķības? Mēs Stīgā Rem zinām, kas ir tīra manta, un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā, ja pārdosi savu mežu Stīgā Rem. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stīgā Rem LV un piesakies sarunai.
3: Vai vēlies pieņemt gudrākus biznesa lēmumus, kas balstīti datos? Force AI būs tavs mākslīgā intelekta palīgs pārdošanas rezultātu uzlabošanā. Atklāj paslēptās iespējas no potenciālo klientu pieauguma līdz veiksmīgiem darījumiem. Integrē klientu finanšu un Google Analytics datus visu vienu vietu tur, kur strādā tava komanda. Force AI ir viegli saprotams interfejs. Force AI palīdz uzlabot rezultātus katrā pārdošanas solī. Meklē force.ai.
4: Rambino kausētais smērējamais siers ir piemērots ne tikai sviestmaizēm un makaroniem, bet varbūt arī lieliska uzkoda piknikos vai draugu tikšanās reizēs. Augstākās kvalitātes kausētais siers Rambino – olbaltumvielu, kalcija un fosfora avots.
5: Vai es saticis kādu, kurš novēl kurpis pirms iegāp savu auto? Mēs esam. Muller Auto 136 punktu pārbaudi mazlietotiem auto garantē visaugstākos kvalitātes standartus. Izvēlies savu no vairāk nekā 600 auto visā Baltijā. Tagad arī ar Eki atbalstu. Muller Auto LV.
6: Tu klausies radios konto un melodijas, kurām vari dziedāt līdzi.

0: Radio konto laikaziņas atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.
2: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, naktī vietām īslaicīgs lietus un pūšot lēnam vējam veidosies migla. Dienā daudz viet līs, lokāli iespējams arī pērkona negaiss. Ziemeļrietumu rietumu vējš piekrastē brāzmās līdz 18 metriem sekundē. Gaisa temperatūra naktī 9-13, dienā 15-19 grādi. Rīgā naktī neliels lietus, bet dienā iespējams arī pērkona negaiss. Temperatūra galvaspilsētā naktī 10-12, dienā 14-16 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas. Atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos. Radio Skonto.
3: Tikai šonedēļ vēl izdevīgāk. Vision Express veikalos brilļu ietveramai brilļu lēcām 40% atlaide. Vision Express – tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
4: Madara Factory Outlet ir klāt! Madara kosmētikai ar sīkām iepakojuma nepilnībām atlaides līdz pat 50% un dāvanas par pirkumu. Meklē Madara veikalos un Madara Cosmetics LV.
5: Peltkostīms ir, saules brilles ir, atvaļinājums ir. Kā ar enerģiju, vitamīnas dējas vasarai mēnesis satiekās. No 10. Līdz 23. Jūnijam vairāk nekā 600 vitamīniem un minerālvielām atlaides līdz pat 55%, lai spēks piedzīvot un baudīt mēnesis satieka. Tavas veselības recepte piedāvājums spēkā ar karti veselība. Atlaide neatiecas uz zālēm.
6: Uztur bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
7: Vēlies investēt, bet negribi riskēt ar savu naudu? Piedalies Svedbank investīciju spēlē. Izveido savu stratēģiju, investē virtuālus 10 000 eiro un sacenties ar citiem. Uzvarētājs iegūs iPhone 17 Pro Max un 3 000 eiro īstām investīcijām. Un vēl 5 000 eiro izlozē sadalīsim starp 5 no 100 labākajiem spēlētājiem. Reģistrējies spēlē bez maksas līdz 21. jūnijam investīciju portfelis LV.
8: Vasaras dišpirkumi veikalos Kurši. Kuru izvēlēsies? Dārza mēbelēm un nojumiem atlaides līdz 40%. Arī baseini un peldlietas līdz 40% izdevīgāk. Bet laistīšanas preces līdz mīnus 30%. Grilliem un grilēšanas piedarumiem atlaides līdz 40%. Un aktīvās atpūtas precēm līdz mīnus 40%. Kurši. Labāk padarīt darbs. Kurši.
9: Šasliks ir, jāņas iers ir, pīrādziņi glītis sarindoti, bet kaut kas tomēr pietrūkst, lai tas svētku galds būtu pilnīgs.
10: Darbdienās ap 8:20 zvani un kopā ar pūri rādi savu ideālo mērci līgo svētku galdam. Balvā iegūst gardo pūre produktu grozu.
9: Pūre. Palutini sevi un citus.

0: Dodies uz Tarzānu un izaicini sevi kokos izveidotajās trasēs līdz pat 15 metriem ir zemes. Siguldā, Jūrmalā, Liepājā un Daugavpilī, kā arī jaunajos Tarzānos, Tērvetē un Liepājā Jūrmalas parkā. Siguldā arī rodeļi, krēslu pacēlājs, bumper laivas, bērnu safāri, autoskoliņa, milzu šūpoles un daudz kā cita. Pērkot biļešu komplektu, atrakcijas par pussenu. Visos Tarzānos arī tīklu parki. Uzzini vairāk Tarzāns LV.
1: Veikalos Maksima – zemākās cenas tam, kas svarīgs. Šīs nedēļas zemo cenu grozā. No 9. līdz 15. jūnijam. Latvijas gariegurķi – 69 centi gabalā. Cūgaļas karbonāde bez ādas – 2,99 centi kilogramā. Olīvu izspaidu eļļa – Olmar – 1 litrs – 3,99 centi. Maksima – lai nekā netrūktu!
2: Šī ir politiska reklāma. Sponsors biedrība Dzīvnieku brīvība. Saistībā ar petīciju par vistu sprostu aizliegumu Latvijā. Vairākas kontotev.lv
3: Brokastīs pusdienās, svētkos un ikdienā. Aiz katras olas ir vista. Tūkstošiem vistu Latvijā savu dzīvi pavada šauros sprostos. Saspiestībā, stresā, sāpēs. Bez iespējas izplest spārnus. Nemitīgās ciešanās. Tu vari palīdzēt dzīvniekiem. Sprostā nav dzīves, tā ir elle dzīvniekiem. Paraksties par vistām, kas brīvas no sprostiem. www.rīkojies.lv
4: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēja palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
5: Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
6: Spilva labi, iet kopā!
7: Parūpējies, lai tava koka fasāde izskatās lieliski arī pēc gadiem. Pirotex krāsas fasādēm, žogiem un citām koka virsmām nodrošina skaistu toni un ilgstošu aizsardzību pret laikapstākļiem. Tagad īstais brīdis atjaunot koku. Pērc Pirotex produktus par īpašu cenu Rīgas būvservisa veikalos un internetā. Turklāt fasādes krāsām tonēšana bez maksas. Pirotex ļauj kokam dzīvot ilgāk. Meklē būvservisa LV.

you dance.

0: Radio konto laikaziņas atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.
2: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, naktī vietām īslaicīgs lietus un pūšot lēnam vējam veidosies migla. Dienā daudz viet līs, lokāli iespējams arī pērkona negaiss. Ziemeļrietumu vējš piekrastē brāzmās līdz 18 metriem sekundē. Gaisa temperatūra naktī 9-13, dienā 15-19 grādi. Rīgā naktī neliels lietus, bet dienā iespējams arī pērkona negaiss. Temperatūra galvaspilsētā naktī 10-12, dienā 14-16 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas. Atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.

Programma Radio Skonto ir elektroniskā plašsaziņas līdzekļa veidots raidījums, ko veido SIA Radio Skonto LV, Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielā 100, LV 10-13. Tu klausies Radio Skonto un melodijas, kurām vari dziedāt līdzi.

0: Radio skonto laikaziņas atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.
2: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, naktī vietām īslaicīgs lietus un pūšot lēnam vējam veidosies migla. Dienā daudz viet līs, lokāli iespējams arī pērkona negaiss. Ziemeļrietumu rietumu vējš piekrastē brāzmās līdz 18 metriem sekundē. Gaisa temperatūra naktī 9-13, dienā 15-19 grādi. Rīgā naktī neliels lietus, bet dienā iespējams arī pērkona negaiss. Temperatūra galvaspilsētā naktī 10-12, dienā 14-16 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas. Atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.

Šurī tu steju, tevi gaidīšu pilnīgi kails. Es tādu pasaku sacēju, no kuras man pašam kļūst bail. Tikai neskaties manās acīs, esmu visai smukiņš, bet duši. Istabās maržo pēc kaut kā rūta.

0: Radio konto laikaziņas atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.
2: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, naktī vietām īslaicīgs lietus un pūšot lēnam vējam veidosies migla. Dienā daudz viet līs, lokāli iespējams arī pērkona negaiss. Ziemeļa rietumu vējš piekrastē brāzmās līdz 18 metriem sekundē. Gaisa temperatūra naktī 9-13, dienā 15-19 grādi. Rīgā naktī neliels lietus, bet dienā iespējams arī pērkona negaiss. Temperatūra galvaspilsētā naktī 10-12, dienā 14-16 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas. Atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.

0: Radio Skonto - dažādība tavas mūzikas pasaulē.
1: Say, there's always two sides to every story.

0: Rādios konto laikaziņas atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.
2: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, naktī vietām īslaicīgs lietus un pūšot lēnam vējam veidosies migla. Dienā daudz viet līs, lokāli iespējams arī pērkona negaiss. Ziemeļa rietumu rietumu vējš piekrastē brāzmās līdz 18 metriem sekundē. Gaisa temperatūra naktī 9-13, dienā 15-19 grādi. Rīgā naktī neliels lietus, bet dienā iespējams arī pērkona negaiss. Temperatūra galvaspilsētā naktī 10-12, dienā 14-16 grādi.
0: Tās bija Rādios konto laikaziņas. Atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.